0: pappa, kan du være så snill å være med på skolen i morgen og fortelle alle de morsomme ordspillvitsene dine?
1: Jo, selvfølgelig.
2: Du er altså verdens beste ektemann.
3: Trond har akkurat fiksa internett.
2: Jeg elsker deg.
3: Til Trond og alle dere som nyter godt av å være familiens IT-ansvarlige, vil vi bare si en ting. Beklager. Når du bytter til Altibox, blir det færre problemer å fikse og mindre anerkjennelse å høste. På nett. Altid. Altibox.
4: Endelig er de norske nypotetene her. Sommerens aller første poteter er helt ferske og fulle av god smak. Se etter gartnemerket i butikken og nyt smaken av sesongens beste poteter. Dette er Norge på sitt beste. Dette er Gartner.
5: Hei, dette er Elisabeth.
6: Og jeg heter Mikael. I sommer, vet du hva jeg skal?
5: Nei.
6: Til Spania en tur, og så tenkte jeg skulle gå Besseggen.
5: Den kan man gå fra to sider, har jeg forstått.
6: Jeg tenker jeg velger bare en av dem. Hva skal du?
5: Det var greit. Jeg skal være på fjellet, og i fjor så gikk mannen min på glittertind. De har nå planer om å få tatt en topptur hver sommer, mens jeg sitter like ved hytta og tar meg en øl i sola.
6: Glittertind, Besseggen, snartur innom Spania, så tenker jeg det høres ut som en ganske kål her i sommer,
5: ja. Ja, herlig.
6: God sommer, da.
5: God sommer.
7: P4.

0: Nå skal du høre noe overraskende. Det koster deg cirka 3-4 kroner I timen å bruke en terrassevarmer. Og det vil si at noen timer sammen med gode venner kommer på kanskje bare 12 kroner. Eller 15, hvis det skikkelig hyggelig. Sånn synes vi gøy å regne på. Men vi synes jo alt med strøm gøy å regne på. Og apropos det, nå har vi kanontilbud på terrassevarmere hos elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
1: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.

0: Dette er en podcast fra P4. Misjon destillert med Antonsen og Golden.
1: Det er så riktig det. Destillert skal rulle og gå litt i sommer.
2: Nå skal du høre noe veldig smart her, Atle. Mm. God sommer, er det ikke deilig at sola bare skinner, at det er så varmt at det er vanskelig å finne skygge, og så herlig mens du hører på destillert? Mm. Enten så er det helt feil, fordi det bøtter ned, og da tenker de, ha, ha, ha, de moroklumpene der. Mm. Ellers er det helt riktig, og da tenker de, yes, hvordan fant du ut av det? Dette må jo være live. Mm.
1: Bra løst.
2: Bra løst.
1: Godt sett.
2: Yep.
1: Og lykke til.
2: Takk.
1: Det har kommet oss i hende en lidelig god liste fra internettet som dreier seg om, hold dere fast, norske kommuners slagord.
2: Ja.
1: Der det en fet smørbrødliste på, ja, det vel rundt, si 150 da, som har listet opp på Wikipedia. Det for dårlig.
2: Ja.
1: Av de andre 302, eller hva det for noe?
2: De burde så absolutt vært der, de også. Men når det skal sies, så det ikke alle som har lagt all verden i slagordet sitt.
1: Jeg tror noen har kommet på hva de skulle svare når Wikipedia ringte til ordføreren. Nå, hva slagordet deres av? For eksempel, hva slagordet deres, Drammen? Mm. Nei, det kan jeg ta med mye? Ja, så mye du vil. Greit. Da det miljø- og kompetansebyen Drammen, en tett, mangfoldig og levende by i et vakkert landskap.
2: Et slagord skal på en måte være noe du kan ytre gjerne taktfast,
1: ja.
2: og som på en måte forteller veldig mye om
1: landstedet. For eksempel Askim. Forbilledlig kort, kraftsenteret.
2: Ja, ikke sant?
1: Det ljug, selvfølgelig.
2: Ja, ja.
1: Men det alle her, de aller fleste her, ja. Er preget av sterke overdrivelser.
2: Ja.
1: Og patriotisme.
2: Ja, ikke alt ljug. Nå det bare ganske oppsett. Hobøl, for eksempel.
1: Jeg mener vel egentlig at det bør være sånn de tilreisende, altså turistene som kommer opp og sier hva bør bygda vår ha som slagord?
2: Ja. Møkk, kjør videre.
1: Ja, for eksempel, ikke sant? Ja. Hvis det da møkk, eller fin natur, ferdig.
2: Ja, det enig. Jeg har hobøl, som har hobøl på kartet.
1: Hobøl på kartet?
2: Ja.
1: Det mer en slags rop om hjelp, det ikke det?
2: Jeg tror de har sittet inne på i sitt kommunestyremøte og bare, vi må få hobøl på kartet.
1: Ja, det er litt sånn når Rutsbygd fra mine hjemtrakter fikk skilt, og det jo Boasson Hagen sin skyld.
2: Mm.
1: Rutsbygd hadde ikke veiskilt før nå, før Boasson Hagen syklet til oss et Rutsbygda-skilt.
2: Så nå står det skilt
1: der? Dette vet jeg, for der min far fra.
2: Ja, riktig.
1: Ja. Så nå står det skilt der, og det flott.
2: Jeg vil jo, men da for eksempel rope ut taktfast. Miljø- og kompetansebyen Drammen er tett mangfoldig og levende by, vakkert landskap. Åh!
1: Det er ikke så lett. Nei, ikke så lett. Og av de lange, også Melhus er en mangfoldig kommune, der det skal være mulig å være modig. Det blir ikke noe rop av det.
2: Ja, jeg synes Midtre Gauldal, der vi møtes.
1: Midtre Gauldal, ja, det er veldig flott. Det er vel særlig de fra Østre og Vestre, eller Nordre og Søndre Gauldal, de møtes i Midtre, innimellom.
2: Har vi noe annet enn at folk faktisk bare møtes her, kjører forbi? Nei, det har vi ikke. Sånn sett så skal man jo si at de er ganske ærlige da.
1: Veldig ærlige. Må også få lov til å trekke frem her Moss, som vi jo vet av tidligere tider, vi snakket om dette for mange år siden på radio, at Rune Gerhardsen, den gangen han var i Dremeshånd, han var vel i Grimheiden Kise.
2: Ja, det tror du var det.
1: Ja, så hadde han jobb, fikk 5 millioner for å komme med slagord til Moss, og det var dra til Moss, det fikk han 5 millioner for. Det var vel slagord som jeg hadde hørt fra jeg var liten.
2: Ja.
1: Nå har de ikke det lenger.
2: Nei.
1: Nå det ja, vi elsker Moss. De har altså skrota dra til Moss fremfor ja, vi elsker Moss. Så sikkert kostet 5 millioner til. Det er vel Pølse Hansen antagelig som kom på Jave Elsker Moss.
2: Det er det.
1: Han ble Ingrid Biden, ja.
2: Sirdal, mer enn rypper.
1: Hva da?
2: Ja, men det er likevel, da sier de jo noe, for alle da innrømmer de at alle tror at det eneste det stedet har er rypper.
1: Ja, Åmli har for god tid, det er 3 slagord, bygda for alle, en livskraftig kjempe og med litt bedre tid til å leve. Har ikke bestemt seg enda, avstemning til uka.
2: Frei, ei øy av muligheter, i medvind uansett, vær i et hav av muligheter.
1: Ja, det er flott, det er mange ordspill der, som jeg regner med, uten å ha vært der, at dette ligger i havgapet.
2: Det vil jeg tro.
1: Men jeg må også få lov til å si at skal du først rime, så får du rime, det hjelper ikke med sånne rapperim, som rimer nesten. Elverum har hjerterom. Da må du enten døpe om til Elverum, eller så får du si Hjerterum.
2: Det er Hjerterum, det er jeg helt enig. Og så synes jeg vi også skal ta oss tid til å ta med Klæbu. Hei Klæbygg, hva kan jeg gjøre for deg?
1: Ja, det veldig positivt ladet, altså, det skal de ha.
2: Du, det vet jeg ikke.
1: Nei. Ja, nei, det var vel stort sett det. Det var ikke stort sett det, det er mye fint jeg anbefaler å gå inn. Jeg har lyst til å ta med Froland til slutt.
2: Ja.
1: 2+2 er lik 5, minst. Det er vel Froland, det er vel Peder fra Froland utenfor Arendal, dette her da, antagelig.
2: Jeg synes
1: 2+2 er lik 5 minst.
2: Det
1: er ikke noen bare.
2: Jeg vil ta med til slutt også Egersund. Jeg vet en liten home utenfor Egerøy.
1: Ja, for det første var dialekten spot on.
2: Det er den ofte.
1: Ja, det er den. Nei, men det er mye å ta i her. Det kan gå inn selv, klikke dere frem og kikke litt på Wikipedia. Det ligger altså kommunenes slagord ute.
2: Sandi Møre Romsdal, utenfor Alfarveg, heldigvis.
1: Ja, det handler om å snurre til noe positivt.
0: Misjonen.
2: Vi har dagen i dag hvor vi børser støv av gamle spalter.
1: Ja.
2: Nå skal det dreie seg om en gammel og kjær sådan.
1: Absolutt.
2: Nemlig hvor kjedelig er hest.
1: Ja, det jo en spalte vi hadde for ganske lenge siden sist gang.
2: Ja.
1: Og har vel egentlig lagt den død da hest ikke har levert noe utenom det normale.
2: Nei, det har ikke det. Og så ble vi drapstruet av en 14 år gammel jente også. Så da tenkte vi at det var liksom greit å legge den. Vi har jo livet kjært.
1: Vi har jo familie begge to, og her er det tryggest å ikke røre dette hestopplegget mer.
2: Dette er da en spalte hvor ikke vi stiller et spørsmål om hvorvidt hest er kjedelig, men rett og slett mer et spørsmål om hvor kjedelig det er mulig å få hest.
1: Ja.
2: Jeg har jo da vært i Japan.
1: Ja.
2: Og der dukket plutselig hest opp.
1: Ja vel, på en ny måte.
2: På en ny måte. Mm. Og da er det jo betimelig å spørre om det var noe artigere enn noe annet.
1: Ja, var det noe artigere enn noe annet?
2: Nei.
1: Nei vel?
2: Det var ikke det. Jeg fikk servert hest som sushi.
1: Ja, du gjorde det på sushi-restaurant.
2: Hest sashimi serverte de på en vanlig sushi-restaurant.
1: Ok, på en vanlig sushi-restaurant?
2: Ja da, der, og der kunne du velge, og de har gjort seg flid. Hvilken del av hesten vil du ha som din sashimi?
1: Gikk du for mule eller man?
2: Jeg gikk for faktisk mulen.
1: Gjorde du det?
2: Ja.
1: Du tuller?
2: Nei, jeg gikk for mulen, så gikk jeg for bakpart. Som jeg hadde kjøtt.
1: Der, ja. Det er mye bra kjøtt der.
2: Det var de to jeg gikk for. Og på spørsmålet, hva er det
1: mulig? Hva var best? Mule eller rev?
2: Rev.
1: Da sier du det, ja.
2: Hvis noe skal karakteriseres som bedre enn det andre,
1: ja,
2: så er det rev.
1: Se for meg at mulen er litt seig.
2: Mulen er kun fett.
1: Jaha. Spiste du selve bordet? Ble det servert, altså nesebordet? Ble det servert som en liten smultringbit? Som en bitteliten kalamaris?
2: Nei, dessverre er det nok litt mer som smale hoved, at du liksom tar mer oppover på siden.
1: Ja, du får ikke se, for du får ikke, hele hesten ligger ikke foran deg, så bare velger du.
2: Nei.
1: Du ber fra en meny.
2: Det gjør du helt sikkert.
1: Ja.
2: På den restauranten var ikke jeg på, for da er det...
1: Dette. Du kan få det også.
2: Ja.
1: Du får bare en hest og en kniv.
2: Ja, og du får en hest og en kniv, og så blir det servert av en dame som står og joiker ved siden av deg. Det er ikke noe problem, det.
1: De driver gjerne med det også.
2: Ja, det er ikke noe problem.
1: De har alt, altså.
2: De har det. Men hest som sashimi, skal vi se, det smaker jo hest.
1: Ja, smakte det hest?
2: Det smaker hest, det.
1: Smaker ikke hest, det er bare kjøtt.
2: Og hest.
1: Og hest, ja.
2: En klar eim av hest over det hele.
1: Ja vel.
2: Og når du går over på
1: stallet i smaken.
2: Veldig. Mm. Veldig mye stall.
1: Mm.
2: Det er mer enn vanlig sånn svartpølse, som vel også er hest.
1: Ja, det påstås å være en hest i det. Ja. Det er jo egentlig hest i ganske mye mer enn man tror.
2: Ja. Det synes jeg er oppsiktsvekkende.
1: Ja.
2: Det burde stå obs, inneholder hest.
1: Ja. Det er riktig.
2: Så med mat så kan vi bare akkurat slå fast at se som sushi så
1: Nei, det fungerer ikke som sushi.
2: Jeg ville nok stekte hvis jeg er på døden.
1: Men er det bedre enn fisk?
2: Ja.
1: Så det var opptur å gå på sushi-restaurant og få servert kjøtt, tross alt.
2: For oss kjøttelskere så er Japan et svarte helvete.
1: Ja, det vil jeg tro.
0: Misjon.
2: Vi skal snakke om at blues er blitt litt for gubbete.
1: Ja, det går rykter om. Det var jo en liten debatt her på radio for et par dager siden, hvor det ble diskutert mer eller mindre med fryktbasert diskusjon fra bluesentusiaster.
2: Ja.
1: 60 pluss,
2: ja.
1: Eller var det 70 pluss? Det er vanskelig å høre om folk er 60 eller 70, synes jeg.
2: Ja, pluss.
1: Ja, de er mest, 90 hører jeg.
2: Jeg tror du kan ta bort det foran, men pluss var det som satt og diskuterte der.
1: Ja, og det var jo i hvert fall noen som var pro-blues, og har vært det lenge, som diskuterte hvorvidt bluesen har blitt forgubbet.
2: Ja.
1: Og det er jo en dramatisk utvikling hvis det viser seg at bluesen ikke er ungdommens musikk. Det trodde jo vi.
3: Ja, jeg er vel mer overrasket.
1: Trodde du at de russebussa til bare spiller blues?
3: Ja, de setter vel på BB King, gjør de ikke
1: det? Jeg regner med det, ja. Eller han nye. Altså, var ett år yngre enn BB King.
3: Nei, jeg trodde du mente at BB King var han den nye.
1: Nei, han er nest nye.
3: Ja, ok, riktig. Ja. Fordi, ja, riktig.
1: Ja. Nei da, Blind Gary Willard. Moore tror jeg det spiller mye av i russebussen. Ja, det har ikke vært der, men jeg tok det for gitt. Så det virker ikke som det stemmer. Noen mener at bluesen, altså gubbenes svanesang, har blitt gubbenes svanesang.
3: Ja.
1: Og det har de nok rett i.
3: Ja, men har blitt, må man jo lære, fordi når jeg vokste opp, som jo begynner å bli ganske lenge siden, så var blues gubbenes svanesang.
1: Ja, det har alltid vært gubbenes svanesang.
3: Du måtte være i hvert fall 70 for å sette pris på mye av musikk.
1: Ja, og det som ikke er så, grunnen til at det kanskje ikke er så lett å merke det, er fordi når det bluesfestivaler og sånn, så skjer jo det på steder som for eksempel Notodden.
3: Ja.
1: Og da er det jo selvfølgelig et blandingspublikum, også ganske mange unge, men det er jo fordi det skjer jo ikke noe annet der.
3: Nei. Da.
1: De drar jo ikke fordi det blues, de drar fordi det folk.
3: Ja, og så drar de jo
1: og
3: inn.
1: Og fest og øl og drita.
3: Og et eller annet nytt band som får all oppmerksomhet, som ikke er blues, ja, som det blir diskutert.
1: De har vant ut sitt eget konsept med hell.
3: Ja.
1: Det har vært kjempelurt.
3: Gjerne med noe pop.
1: Ja, det Lillos, litt sånne ting, vet jeg har spilt på
3: blues. Nå kan det godt være at det Lillos er blues i noens øyne, fordi jeg så på Punks på NRK forleden, og der var det Lillos, Lars Lillos Stenberg med, og snakket om Punk.
1: Ja, han gjorde det. Jeg snakket vel mer om noen slags forbilder enn hva de selv hadde holdt på med. Rett skal være rett, synes jeg.
3: Ulf Risnes var der også.
1: Tre små kinesere.
3: Ja.
1: Ja, sikkert samme grunn. Hvis ikke, så var det ingen grunn.
3: Nei, jeg heller fortsatt litt til det.
1: Ja.

0: ja.
1: Da det ikke kommer til å være noen igjen til å ha den diskusjonen etter hvert. Og så kommer det nok til å fortsatt være blues, fordi det skjer jo noe med folk. Når du kommer opp i en viss alder, da ja, er det viktig
0: at du... Ja, det er en annen diskusjon, altså begynner man automatisk å like det gamlingen liker.
1: Ja,
0: jeg tror man det. Gjør det. Blues... Man hopper bare over på en annen sjanger.
1: Jeg tror at man begynner å si, jeg har tatt meg å begynne å like blues bedre ettersom jeg har blitt eldre.
0: Ja vel, så, så det er bare et lite, par år nå så er det Evert Taube først sikkert da.
1: Ja,
0: det
1: må du...
0: Du går fra litt sånn Lars Winnebæk som man jo liker, så er man plutselig på Evert Taube, og så har du det gående.
1: Og så har du det gående,
0: og så sitter du plutselig der og rack. Takk, med bluesen på slutten.
1: Så lurer du på om ikke faktisk status quo helt ordentlig da?
0: Det var vel status quo jeg nynnet på nå, tror jeg.
1: Det var, nemlig det det var.
0: og det var ikke bare låta, det var hele, absolutt altså, var, alle komposisjonene.
1: Det var back-katalogen til status quo du nynnet på nå.
0: Det var det. Og der er vi innom alle de tonene vi kommer til å bruke i vår karriere.
1: Sånn. Og det har vi en karriere på, det skal de ha.
0: Det skal de jagge med ha.
1: Rask litt å spalte her nå, Atle.
0: Og?
1: Velkommen til...
0: Halvhjertet vignettespalten.
1: Nei, Bluesnus. Velkommen til Bluesnus.
0: Jeg mener at det er noe som heter det, eller?
1: Det er nemlig noe som heter Bluesnus.
0: Det er noe som heter det.
1: Ja da, og nå, Bluesnus. Der hvor det skal være, ja så, velkommen til Bluesnus.
0: Ja, direkte fra...
1: Vi kan melde om at det har vært en vellykket markering av Røyken Blues Klubbs 20-årsjubileum. Ble jo utsatt på grunn av koronaen, men 16. oktober kunne endelig Røyken Blues Klubb samle folk til jubileumskonsert på Slemmestad.
0: Har du meldt deg inn?
1: Det er fullt hus på Fjordblues på Sandane.
0: Du kan ha bluesbingo der, altså. Der, vet du, den der tror jeg du...
1: Norsk Blues Union med mange offensive planer. Det 13. oktober var styret i Norsk Blues Union samlet til første møte.
0: Masse offensive planer. Det er artig også, for det var ikke 14 år siden vi snakket om blues som var ferdig med å dø ut.
1: Må vi lukke spalten,
0: eller? Vi må lukke spalten da den siste entusiasten er død. Det tror jeg.
1: Det var bluesnus. Det er en sånn populær greie egentlig når man sitter på pub eller er ute, og så skal man snakke om guilty pleasures, spesielt innen musikk. Og da kommer det gjerne opp til sånne kreddidioter som har sånn guilty pleasure. Det er Take On Me, Maha eller en eller annen dritbra låt som de liksom ler litt av hvor dumme de var. Nå skal du jo bare høre på Frias stemt i feil dur. Jeg har en selv, men den er ikke, det var ikke nødvendigvis bare det at det er guilty pleasure, men jeg satt og kom på her forleden hvordan det var å være ung. Jeg tror det var sånn 12-13 år.
0: Er du så gammel at du begynte å tenke bakover det?
1: Altså? Ja, men jeg hørte en låt, og den minnet meg på gamle dager.
0: Det er jo låters jobb.
1: Det er låters jobb. Ja. Jeg var på et tidspunkt hos min bestemor og hadde måttet bli med mutteren, og dette var i en alder hvor det å, akkurat den brytningen hvor jeg hadde mest lyst til å være hjemme alene, men fikk ikke lov, men måtte være med til bestemor og kjeda meg noe jævlig selvfølgelig, og havna i krangel på den mutteren fordi hun ikke forsto meg.
0: Okay. Kjent fenomen.
1: Ja, hun skjønte ikke meg og mine vilkår, for som gutt på Kjelsås hadde dametrøbbel, og jeg hadde andre ting, ikke sant, og var forbanna, smalt igjen døra hans bestemor for å ta et lite oppgjør med meg selv, eller for meg selv.
0: Aha.
1: Gikk jeg, da hadde jo ikke noe sted å gå, men jeg kunne i hvert fall gå inn i bilen, og hadde satt på anlegget, så jeg kunne få blæst av noe musikk og være litt...
0: Ja, du søkte inn i musikken, det er typisk en sånn situasjon når man gjør det.
1: Den låta jeg søkte...
0: Hvor gammel var du, sa du?
1: Nei, jeg gikk vel...
0: 12, kanskje?
1: 5-6, jeg er 5-6, jeg er ikke helt sikker.
0: 12 drager.
1: 10-12 år. Den 12, tenker jeg. Den låta jeg valgte... Skulle jeg ønske var en annen.
0: Egentlig, ja, du mener hvilken låt som skulle få deg til liksom å få bort med raseriet som snakket til deg?
1: Ja, den som snakket til meg.
0: Ja, snakket din sak.
1: Som på en måte satt opp meg mot mutteren.
0: Okay.
1: Det hadde vært dårlig om det var Led Zeppelin, kanskje noe AC/DC.
0: Ja, ja.
1: Nei, det var Barbara Streisand, I'm a Woman in Love.
0: Likte du den fra før? Du satte på den bevisst?
1: Ja, jeg satt på den inn i bilen. Skreik, I'm a woman in love. Morra mi skjønner meg, ass.
0: Det er vel kanskje det aller tydeligste tegnet på at du ikke skulle få lov å være alene hjemme.
1: Det er altså så meisla inn i stein at jeg skulle være med til bestemor og ikke være med noe sted.
0: Det er jo som om du går inn der og setter på fugledansen. Nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei

0: I'm a woman in love.
1: Herlig.
0: Man følte det, og satt der og var sur, og mens kvisene poppa ut i trynet.
2: Det aner meg at du ikke hadde gått dypt i den teksten og helt tenkt over hva den andre.
0: Nei, jeg hadde ikke tenkt på det i det hele tatt. Hvis noen tenker sånn, skulle ønske jeg hadde hatt båt i sommer, fordi det er en problemfri og billig måte å feriere på, så må jeg bare si... Det er ikke det.
2: Du hadde ikke sagt, du kan få min?
0: Det kunne jeg jo egentlig sagt. Ja. Det er jo, jeg har vært på båtferie.
2: Ja, det har du, med to små unger.
0: To små unger, ja. Og en dame.
2: Og dama også?
0: Ja, eller ikke da, mutter, som dama de blir i dette kollektivet, ja, man skal kalle det. Så da har du vært med mutteren og hennes to barn.
2: Så mutteren, fatteren og to unger har vært på tur?
0: Har vært på tur, gikk ganske ordentlig til å begynne med.
2: Til å begynne med. Det er vi ikke så interessert til å høre om.
0: Nei, du tenker på den ene gangen når vi våknet om morgenen og oppdaget at jeg var på grunn.
2: Ja,
0: det, var jo
2: det er jo mer interessant.
0: Nummer en.
2: Du klarer å gå på grunn uten å kjøre båten.
0: Ja, det var tidevannet som man visst nok må ta høyde for.
2: Ja. Eller lavde for.
0: Jeg forbannet månen og dens kraft på vannet litt sent på kvelden, gikk og la meg, sto på grunn dagen etterpå.
2: Ja, akkurat. Så jeg sto trygt da.
0: Sto ganske greit og trygt. Ganske gøy også å være fast, ikke kunne flytte seg. Være midt ut på sjøen med to barn.
2: Ja, venter du på neste tidevann, eller?
0: Måtte det.
2: Ja, det er noen timer, det.
0: Ja.
2: Ja. Ok, det var vel ikke bare det?
0: Nei. Og så gikk jo denne motoren i stykker. Ja. Sånn at, men jeg klarte å reparere den selv. Ja. Det vil si...
2: Gjorde du?
0: Det vil si...
2: Den kan ikke ha feilet. Den var tom for bensin, eller?
0: Det vil si, etter at jeg var ferdig med mine magic fingers, så gikk den bare fremover, ikke bakover. Og alle som har litt kjennskap til båt, vet at du er nødt til å kunne kjøre bakover for å stoppe. Det er jo brems.
2: Ja, nettopp, ok.
0: Så det er klart den ble litt...
2: For det er ikke håndbrems på den?
0: Nei, det er ikke noe brekk.
2: Er det ikke klosser på utsiden av båten?
0: Det er ikke noe sånt.
2: Jeg trodde det var store klosser som lå under vann der, som bare når du trykker inn hendelen, så setter de seg inn på siden av båten. Det er ikke det. Jeg er jo fra Oppland, så jeg vet jo litt om båt.
0: Nei, det er ikke sånn. Kanskje? Så det å ikke ha brems inne i en trang havn, med veldig mange sure folk med store båter, Ja. Se, det er ikke, og med fortsatt av to barn ombord.
2: Ble styret til det.
0: Vil jeg si.
2: Ja. Var det det hele?
0: Nei. Jeg skulle jo ut og hente båten min når jeg skulle hjem.
2: Ja.
0: Og da hadde jeg lagt den på et anker.
2: Lagt den på et anker?
0: Fysisk, lagt ankeret opp på båten og regnet med at dette her skulle gå bra.
2: Du la ankeret opp på båten?
0: Jeg kastet.
2: Som en slags brevvekt?
0: Ja.
2: Ok, nå blir den i hvert fall her.
0: Okay. Nå stikker jeg og sover på land.
2: Ja, ok.
0: Jeg hadde kastet ut ankeret. Det viste seg at det ankeret jeg hadde kastet ut hadde bestemt seg for å feste seg i en trestamme under vann. Dermed når jeg dro i kjettingen, så kjentes det ut som det satt bra.
2: Ja.
0: En trestamme, som alle vet, er ikke noe anker.
2: Nei, jeg vet ikke. Jeg er fra Oppland, så.
0: Ja. Nei, det er ikke noe anker.
2: Nei, da skriver jeg det. Ja. Trestamme er ikke noe anker, greit. Hva skjer så da?
0: Nei, så når du da skal ut igjen og hente båten, så er det jo... Hvor er båten?
2: Hvor er det er jo en kinkig greie. Da begynner med det første spørsmål. Ja. Hvor er båten?
0: Og hver gang, jeg har jo lagt båten
2: her. Er B finn båten?
0: Men jeg blir aldri noe stresset, fordi jeg har lagt den her så mange ganger, og du vet at det er bare alltid, dette er horisonten, ikke sant? Så det bare kødder med deg. Den er der.
2: Det er motsatt hildring.
0: Ikke sant?
2: Det er en vannspeiling minus.
0: Ja, der var det.
2: Den er der egentlig, men jeg ser den ikke, på grunn av jordens kromming.
0: Nå var den ikke der.
2: Og varmen.
0: Nei, nå var den ikke der.
2: Og det var ikke der.
0: Nei, det måtte jeg bare slå fast når jeg sto der ute i min lille Zodiac 4 hester, som det for øvrig har gått høl på, så jeg hadde litt dårlig tid. Det er ikke sånn kjempe, men litt. Jeg hadde ikke tid til å være der ute så veldig lenge.
2: Nei.
0: For jeg måtte pumpe samtidig for å holde lufta inne.
2: Fant båten, eller?
0: Ja, fant den til slutt. Hadde gått og lagt seg i noe siv.
2: Ja, det er topp. Ja. Jeg husker du ringte meg og du stod til kness i hjørnet.
0: Det for folk som lurer på...
2: Det var til livet.
0: Ja. Jeg måtte jo da kle meg nude, bli naken, hoppe uti for å prøve å dra en 5,4 tons båt over av noe hjørnet. Begynner sånn når du synker ned i. Det er godt.
2: Du får ikke spenntak.
0: Du kan ikke sette beina mot noe, vet du. Det går ikke. Du drar deg selv ned i hjørma, og der bor det noe. Det er jeg helt sikker på.
2: Du er der ankeret skulle vært.
0: Der er jeg. Jeg var anker.
2: Ok, ja. Båtferie med unga anbefales, eller?
0: Det sier jo alt om hvor mange reserveløsninger jeg har når jeg ringte deg.
2: Ja, det gjør det. Jeg ringer min venn fra Oppland og hører, hva gjør jeg nå?
0: Hei, du er jo ikke her.
2: Jeg kan ikke mye om båt, men jeg kan mye om spenntak.
0: Ja.
2: Dra tau, dra ting, løfte og si, det var dritlett. Sånne ting kan jeg mye om.
0: Du var til uvurderlig hjelp. Dette går ikke, Golden. Ja. Nei, jeg vet jo det. Hva skal jeg gjøre? Ja. Vet ikke.
2: Nei.
0: Så da ble jeg stående.
2: Nei, men jeg stiller jo opp for vennene mine, selvfølgelig.
0: Mm.
2: Ja. Det eneste jeg kunne gjort var å komme ned og hoppe uti sammen med deg.
0: Og bli stående der, du.
2: Ja, jeg også.
0: Ja,
2: kanskje med et par pils, eventuelt.
0: Det hadde jo vært
2: lite gyttjebad ble bena fine av det.
0: Ja.
2: Ja, det anbefales for bena.
0: Begynte å klø litt under den ene tåa. Jeg helt sikker på at det bor noe der enda. Fikk den rett av til slutt. Nydelig båtferie anbefaler til alle som har en del penger de har lyst til å kaste.
2: Jeg sitter her med aftenbladet.no. Det gjør jeg altså selvfølgelig ikke i papirutgaven, men jeg sitter her med nettversjonen da. Der er det et oppslag som jeg føler at vi alle bør ta til oss.
0: Ok.
2: Og være solidariske med. Overskriften er, hva gjør Klepp for knekk-Anna? Hva gjør Klepp for knekk-Anna?
0: Ja, hva gjør egentlig Klepp for knekk-Anna?
2: Ja, det skal vi komme tilbake til, hva Klepp gjør for knekk-Anna.
0: Ja.
2: Det insinueres vel i overskriften at Klepp ikke gjør det skafte grann for knekk-Anna.
0: Nei, det fy skamme deg.
2: Ja, dette er altså en sak som handler om at de fleste kommuner har fått tildelt en favel som de skal ta ekstra godt vare på, da favelen ikke er så, det er ikke bare ful forresten, det er alt mulig. Vi kan gå gjennom det også, men Klepp har i hvert fall fått tidligere oppgaven å ta seg av knekk-Anna.
0: Ja, og da er det vel betimelig å stille spørsmålet, hva gjør Klepp for knekk-Anna?
2: Ja, eller hva gjør vi for knekk-Anna? Jeg kan ikke si jeg har gjort noen ting for knekk-Anna. Jeg har ikke sett deg gjøre det absolutt ikke noe. Du har ikke løftet en finger for knekk-Anna. Knekk-Anna, sorry.
0: Der er det litt problem, for er det en knekk-Anna eller knepp, eller er det en dobbelt enkmekkasin? Altså, Anna må få lov å ta litt kritikk. Det er jo ikke mulig å skille alle disse endene fra hverandre.
2: Og nei, og den er sjelden i tillegg, så den møter jo ikke opp. Så her må du finne den selv. Det er ikke sånn at du bare kan sitte, og så kommer noen knekkender bort til deg, og så tar du vare på den.
0: Og så gir sånn du den litt brød.
2: Ja, sånn er det ikke.
0: Nei, for de finnes ikke.
2: Jo, de finnes, men de finnes sjelden. Ja. Det er vel hele utgangspunktet her. Men det antydes da at Klepp ikke gjør alt de kan for knekk-Anna, men det er jo mange andre som også har fått tildelt en del ting de skal ta ekstra godt vare på. Egersund skal passe på hvit hornkorall.
0: Yes.
2: Ja, den er funnet bare noen få ganger på Sør-Vestlandet. Men antas å være til stede langs Skagerrak-kysten. Så du må oppsøke noen virksomhet til.
0: Men hva gjør de?
2: Det står ikke at de gjør noe. Det bare står at de har fått beskjed om å gjøre noe. Sandnes skal skjerpe innsatsen mot fløyelsbjørnebær. Bjørnebær som jo er så godt som alle vil ha. Omtrent like ofte som boysenbær.
0: Ja, det og rognebær som man også driver og prøver å lage syltetøy av, og late som om det er et bær som det går an å bruke.
2: Ja, verre er det vel med Stavanger som skal passe på mykt havfruegress. Det er sånn midt på treet. Det er en sjelden vannplante. Stavanger skal altså passe på gress.
0: Ja. Havfruegress?
2: Ja.
0: Altså, hvordan sår man gress under vann?
2: Nei, dette er ikke noe man sår. Dette er noe som er der fra før, men sjelden da, naturligvis. Haugesund skal passe på lav. Punkt lav skal de passe på.
0: Vi stoler ikke så mye på Haugesund.
2: Nei, Haugesund. Hva gjør egentlig Haugesund for grå punkt lav?
0: Spør jeg meg. Ja, og da stiller jeg det spørsmålet videre til Haugesund, faktisk. Haugesund, hva gjør dere for grå punkt lav?
2: Denne kan ene gå til Sogndal også, for de skal ta seg praktkrinslav.
0: Ja, hva i pokker gjør dere, Sogndal, for praktkrinslaven? Er det rart det blir krig her i verden, så ikke vi klarer å passe på vår egen fauna?
2: Lund har blitt bedt om å passe på mose.
0: Det har jeg hjemme.
2: Bekkelomme mose. Ja, de kan få av meg.
0: Jeg har mye mose. Både i plenen og på hytta, der er det mye mose. Så hvis dere driter dere ut på mosen der oppe, så kom hjem, så skal dere få mose av meg. Det er ikke så forbanna vanskelig å passe på det. Det er jo bare ikke gjøre noe med den plenen din, så blir den jo full av mose. Det må jo selv dere klare vel der oppe.
2: Time kommune har vipet. Ja. Men de skal passe på å vipe.
0: De kan få den.
2: Hva? Så er det klept av med knekka den da. En kravstor ful når det gjelder rugestedet, står det, som har skjedd i Norge.
0: Det ikke kravstor når du ful, du trenger jo bare en liten dreier.
2: Det jævlig mange som skal passe på lav, skjønner du. Det kystblåfilt lav i Forsand, for eksempel da. Så har du strand, så har du hodeskodde lav. Og så har du Randaberg som skal passe på berghøy mol.
0: Her må jeg nesten stille et spørsmål, Atle, fordi dette kan jo virke som om da, dette er jo regjeringen som da har gått inn og bedt om å passe på dette her. Har du følt at det har vært for lite lav i livet ditt?
2: Nei. Nei. I hverken lav eller rav har jeg savnet alt for mye av.
0: Så det er jo rart at vi skal passe på noe vi da...
2: Finnøy, avslutningsvis har jeg lyst til å nevne, fordi de skal passe på noe som ikke finnes, som jeg aldri har hørt om. De skal passe på bannsumpvikler som lever på sivaks og som bare finnes på svært våte fuktenger og sumper langs kysten av Rogaland. Det er midt på treet.
0: Det er vel det samme som å si. Og Sarpsborg, dere skal passe på snikkafufufu som bare vokser i nikkebo og i under en gren.
2: De har nok funnet det på bare. Jeg tror bare at de har ikke noe å passe på. Vi bare lager noe til dem. Bare snipsnakke skal dere passe på. Du, brandfakkel, eller helt potet i hjerne, eller du, vet du hva vi kaller det? Vi kaller ikke det.
0: Nei.
2: Vi kaller det for en nyhetssak som vekker interesse hos enkelte, forargelse hos enkelte, og ikke minst kanskje ettersett apati hos resten. Men det er en vesentlighet fra mitt hjemdistrikt. Vi skal til min lokalavis gd.no som kan fortelle.
0: Da vil jeg bare få lov å takke deg, og på vegne av alle lyttere over 90, at du er presis på geografien.
2: Ja, det er... dette er for alle lyttere over 90, og vi skal til Sikkilsdalen.
0: Og det er hvor mange kilometer fra...
2: Fra noe du har hørt om?
0: Ja, noe annet.
2: Lillehammer da, for eksempel? Eller?
0: Ja, ja, det er samme det, bare et eller annet sted, bare så man kan sette det inn i geografien.
2: Det er et stykke.
0: Et stykke.
2: For langt å gå.
0: Ja, nei, men det holder for meg. Ja. Fra et annet sted.
2: Det er riktig. Det er slik, min gode mann, at dølahestfolket svikter. Det er hesteslepp hvert eneste år. Dette vet jo alle som kommer fra et fylke som har hester. Og det er jo mange fylker som har. Parring skal skje.
0: Ja,
2: avlshingster ble sluppet ut blant et vel av reimer, også kalt hopper, og får ha seg så mye den vil.
0: Og da stikker alle fra ditt distrikt rundt, og er ikke det liksom det største som skjer, og så tar man med seg ungen sin på 6, 7 og 3, og så står man og applauderer mens hestene banger løs på hverandre.
2: Det er riktig. Det er et scenario som faktisk er tillatt, hvor mennesker går og ser på dyr som ligger med dyr, og da gjerne med sixpence på hodet.
0: Ja.
2: Dette er stor stas. Stor stas er jo den dobbelt betydning selvfølgelig, da hesten nettopp har stor stas, ja, ja, ja. Johan. Tok du den når jeg presiserte?
0: Jeg tok den.
2: Eller var du på vei til presiseringen? Tok du den med en gang?
0: Nei, jeg tok den midt i presiseringen.
2: Midt i presiseringen, ja, for det er stor stas å se på når hest ligger med annen hest.
0: Spiser de også da mye svartpølse mens de står og ser på dette her?
2: Jeg regner med at det ikke er lov å ha med annet pålegg enn ting som er laget av hest. Jeg tror du skal spise det du ser.
0: Men mener du nå å si at
2: det jeg mener å si er at nå er ikke folk så glad i å se på at dyr ligger med dyr lenger som de var før.
0: Og dette overrasker ikke meg.
2: Nei.
0: Nei.
2: Det er ikke det.
0: Internett, vet du.
2: Det er elendig oppslutning om dølahestflippen i Sikkilsdalen, og det kan føre til, og hold deg fast, at kaldblodstraveren Bokelig Eld slippes i den grommeste hamningen i dalen. Ikke sant?
0: Oi, oi, oi.
2: Ikke sant? Det er, så langt har det gått.
0: Oi, oi, oi.
2: Ja.
0: Det kan det skje. Nei!
2: Jo, det er, altså, det står her, og da regner man at det er sant, altså. Det var 15 påmeldte.
0: Oi.
2: Altså det hoppende, da. Det er ikke publikum som er så viktig der.
0: Nei.
2: Det er at det er ikke nok påmeldte hopper.
0: Ja, men 15 stykker, er ikke det mer enn nok, da?
2: Jo, det er altså 15 påmeldte hopper til 3 dølehengster. Det sier seg jo selv at vi ikke kan slippe småfølger. Det vil si at det holder ikke at mannehesten, herrehesten, kan velge mellom fem damer hver.
0: Nei, det skjønner jeg. Her ser vi hva som har skjedd. Det må jo være internett og hesteporno, rett og slett, da, som har kommet for mye inn i stallen.
2: Det er for å, jeg vil lyst på tampen av denne praten her, vil jeg gjøre dine ord til mine, Golden. Det er hesten skulle være vøtt.
0: Det er mine ord.
2: Det synes jeg dine ord. Vær så god.
0: Takk, takk.
2: Det, takk, det jeg skal takke. Jo. Det dine ord jeg brukte.
0: Det hesten jeg skulle være i.
2: Ja, det hesten skulle være. Vøtt, fem damer og greier. Og det slik at overskriften Trøndere tas for sekskjøp oftere enn Oslo folk og bergensere til sammen vekker vår interesse.
0: Ja.
2: Når det horer på banen, ja. Da da går kjefta mange vårt varmt, ikke det du pleier å si, Golden?
0: Det vel akkurat det jeg bruker å si, Atle.
2: Da koker i korn på oss, vet du. For da blir vi så inspirert.
0: Det jeg lurer
2: folk
0: på da.
2: Folk lever litt på skyggesiden og sånn, da vi der med en gang.
0: Ja, det. Ja. Hvis det begynner å ha en fengsel i utlandet, som de vil vise nå klokka ett på natta, klarer ikke å gå og legge meg og bli sittende og sette. Må se på det. Men det jo så store spørsmålet i og med at trøndere tas oftere for kjøp av prostituerte.
2: Why?
0: Det fordi de stokk dumme, eller det bare fordi de kjøper så forbanna mange horer?
2: Dette en quiz?
0: Dette en quiz.
2: For den der, den var kanskje den vanskeligste vi har hatt.
0: Se begge deler. Bare for å legge det litt mer ned på vårt
2: nivå. Ja, så skal jeg tippe C da. Jeg vet ikke, det, eller det, ja, det fordi de kan ikke, du, du Miss Nigeria, du? Men du kan ikke, du kom hit, kan ikke du suge meg på polititrappa? Skal vi gå utenfor politistasjonen, kan du suge meg, kan vi si det? Kan vi prøve det?
0: Nei, det lurt da.
2: Nei, det veldig lurt, da. Kan ikke vi...
0: Det jo siste stedet vi ser. Ja, vi vil jo ikke se på trappene. Det vil jo ikke se på trappene.
2: Ja, det spennende. Jeg skal bli suget på polititrappa hver gang.
0: Hver gang.
2: Det opptatt av selve, så sier jeg selv da. Det står 14 stykker allerede, blir suget på polititrappa.
0: Som trodde at jeg hadde funnet på en original idé. Ja,
2: helvete, altså, jeg firefine landestoler. Det går rett inn i sangen med en gang, takk for det. Ja, det gøy. Jeg vil bli søkt i firefine landestoler.
0: Jeg har firefine landestoler.
2: Ja, hvis Nigeria skal suge meg i firefine landestoler. Og jeg skal i Heskva, skal ha en parasol mot sola, skal ha i Reba. Hvis Nigeria suge meg i firefine landestoler.
0: Hvis Nigeria skal suge meg på Royal Garden.
2: På Royal Garden, ja. Royal Garden skal være, ja, som vi Nydelven skal gjøre det, ja. Selvfølgelig skal vi det.
0: Selvfølgelig.
2: Det derfor? Jeg, vet du hva da? Jeg endrer nå svaret mitt i kvisten til...
0: Det lov, for
2: øvrig. Ja, det klart det lov. Du har ikke spurt, det ditt endelige svar?
0: Nei, det ikke.
2: Nei, det det ikke.
0: Nei.
2: Mitt endelige svar B.
0: Hva var B igjen?
2: Jeg skal bli kjøkt i fire, for jeg tror det var parasom og soler. Jeg bare ved Nydelven svaret mitt.
0: Jeg lov, jeg skal ha på lugga.
2: Det var kanskje det.
0: Ja, nå skal si det var riktig, i hvert fall.
2: Jeg skal sette opp fire fine ledestoler utenfor politistasjonen, og så skal jeg bestille 7 Miss Nigerias, så skal jeg suge meg hver eneste stål, og så skal jeg ha faktisk, jeg skal ha 2 parasoler mot soler.
0: Ja, og iskald dalskjøl ned på Royal Garden.
2: Ja. Vet du hva? Nå er det vi som koser oss mest.
0: Ja, det faktisk det.
2: Nå er det vi som koser oss mest. Men så
0: pleier
2: det
0: å være. Jeg har ikke noen
2: andre alternativer.
0: Nei, gærlig. Hva annet er det?
2: So be it.
0: Sånn blir det.
2: Ja, sånn blir det. Det greit det.
1: Du har hørt en podcast fra P4.

0: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
1: Da er det bare å legge over. Gass, gass, gass. Oh, ikke bra. Uvørn.
0: Og en uheldig parkering i dag.
2: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ah, ja, det var litt langt.
0: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
3: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i sommer. I hvert fall når du skal ha den mest klassiske sommermiddagen av dem alle. For nå får du 5 kilo fryste reker, før 499, nå kun 399. Og til maten kan du drikke en Radler for bare 9,90 pluss pant. Eller en Kolonihagen Sparkling, før 1990, nå kun 14,90 pluss pant. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
4: LO Favør presenterer et uforpliktende jobbmøte. Som ble til en impulstur til Barcelona. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg gode fordeler innen ferie og fritid. LO Favør. Fordeler for deg som er medlem av et LO-forbund.
5: Det sies at treverket i dette gulvet kommer fra et stolt og høyreist eiketre på Innlandet. Et tre som overlevde storstormen i 28 og som vokste videre på regn, trass og fotosyntese. Så ble det felt og forvandlet til fine, lange planker, rette og jevne med deilige mønstre. Ja, gulv som dette er ekte vare, og det finnes bare ett sted for de som bryr seg om sånt. Excel-bygg.
6: Hallo, det er Eirin Skarstein.
7: Og det her er Reidar Buskenes. Sommerferieplaner, Eirin, har du det?
6: Ja da, jeg skal surfe, stå på vannski og bade, og den sommeren jeg tror jeg blir fin, Reidar. Hva skal du? Du har akkurat gifta deg. Har du råd til ferie egentlig?
7: Egentlig ikke, men tur blir det likevel. Vi skal til Kreta, og der skal vi bo på et nydelig hotell med basseng på balkongen, og et hotell som da reklamert med lydtette rom, Eirin.
6: Wow! Da kan du høre på P4-sommer.

0: Vi har kjøpt boblebad!
1: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
2: Men han kan vel ingenting om hest?
1: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det 2 vinnersjanser I Super Saturday med 60 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 16 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
3: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt. Nå får du brokkolini fra Gartner til 29,90 per pakke. Topakk avokado til 29,90. Og søtpotet til 24,90 per kilo. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
4: Elektroimportøren.
5: Skal du pusse opp? Da det verdt å sjekke ut ukens kampanje. Men vi synes jo at alle våre kampanjer verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
6: Dere?
7: Ja?
6: Jeg lurer på om vi skal blåse I ferien I år,
7: ja?
8: Ja!
9: I sommer kan hele familien blåse egne glass på Hadeland Glassverk. Årets nyhet Art Splash. Et stort kreativt verksted med aktiviteter for hele familien. Kos dere med maling, perling, keramikk, Lego og mye mer. Hils på dyrene på Barnas Bondegård, eller besøk den store badeparken rett over veien. Sommerens opplevelser finner du bare en time fra Oslo på Hadeland Glassverk. Og du, det alltid gratis parkering og inngang.

0: Sendingen presenteres av Rørleggekjeden Rørkjøp og dramaserien Strandhotellet på Viaplay.
1: Men blir felt, og dommeren peker på straffemerket.
2: Ja, straffe!
3: Åh, soleklar.
2: Ja.
3: Jeg ble så sulten, jeg. Jeg stikker en rask tur på Coop Rix og plukker opp noen pølser og burgere fra Grill Perfekt på 25% rabatt.
2: Hæ, nå?
3: Ja, jeg rekker jo det. Ha det. Sånn.
1: Er lagt på straffemerket.
2: Shit, det gikk fort.
3: Ja, Coop Rix. Det er veldig fort gjort, det der.
2: Ja, varfor...
3: Men ta oss og følg med nå.
2: Ja.
0: En gang var vi vikinger som dro ut for å erobre verden. I dag seiler vi ikke ut i langskip, vi løper ut på fotballbaner. Jenter og gutter med fotballsko på beina, med frivillige som stiller opp uke etter uke. Dugnadsånd som bygger lag og bygger land. Fra den første treningen med den lokale klubben til drømmen om et fullsatt Ullevål. Til alle klubbene og samarbeidspartnerne våre, tusen takk. Sammen skaper vi fotball for alle. Hilsen oss i Norges fotballforbund.
4: Gjør bilen sommerklar med riktig utstyr. Hos T. Hansen får du opp til 1000 kroner rabatt på utvalgte takbokser og sykkelstativ fra Thule. Montering inkludert. Vi gir deg også 25% rabatt på all bilpleie fra Autoglym. Besøk en av våre 54 butikker eller thansen.no. Alt for bilen. Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i sommer. I hvert fall når du skal ha den mest klassiske sommermiddagen av dem alle. For nå får du 5 kilo fryste reker. Før 499, nå kun 399. Og til maten kan du drikke en radler for bare 9,90 pluss pant. Eller en Kolonihagen Sparkling. Før 1990, nå kun 14,90 pluss pant. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
5: Lyden av Norge.
6: P4.

0: Bokmor presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
1: Snekke Jarle, du snakker med Jarle.
2: Ja, hei Jarle. Du, det er Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
1: Ok, men nå er det sånn at det er bare jeg som jobber her, altså. Det er ikke noe økonomiavdeling her.
2: Ja, det tar vi. Men det er passordet, hva var det?
1: Jeg legger på, jeg. Ok, ha det.
0: Så enkelt er det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet. Talkmore.
3: Når økonomien endrer seg, er det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
4: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo, og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser i hele sommer, for vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
5: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
6: Da er det bare å legge over. Gass, gass, gass. Au, ikke bra. Uvørn.
5: Og en uheldig parkering i dag.
6: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Oi, ja, det var litt langt.
5: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.

0: iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Skann Pepsi'en din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
1: Det sies at når en dør lukkes, åpnes en annen. Men det som virkelig betyr noe, er jo at døra faktisk lukker seg. Uten knirk. At hengslene er gode og treverket solid. At døra tåler spark, slamring og herjing. At den er pålitelig, selv om den trakteres av unga, bissevoven eller svigefar. Dører som dette er ekte vare, og det finnes bare ett sted for de som forstår seg på sånt. Excel Bygg.
2: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det er 10 kroner per boks, det. Og ja, det er et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6-pakk kronis til 39 kroner, og 2-pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
3: Har du eller noen i familien en føflekk som bekymrer deg? Dropp inn på Buds apotek, så scanner vi den og gir deg raskt svar. Buds apotek. Bedre hud hele livet.

Truly Madly Deeply fra Savage Garden her på P4. Riktig god lørdag morgen, og hvis du amerikaner, gratulerer med nasjonaldagen da vel. Jeg heter Marius Kopperud, og gjerne din beste venn I et par timer fremover. Det musikken som står I fokus, og denne låten her, ja, det høres nesten ut som introen på en gammel Kim Larsen-låt, gjør det ikke det? Kunne vært det, du venter at han begynner å synge på dansk, men det ikke han, altså, det den amerikanske country-artisten Morgan Wallen.

0: flere som har plukket den opp og spilt den inn I nyere tid, men denne gangen var det originalen fra Tracy Chapman, Fast Car, her på P4. Og på bokstaven L byr vi på to artister, en av dem Lady Gaga og den andre Lionel Richie om bare få strakser.
1: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
2: Der det bare å legge over! Gass, gass, gass! Ah, oh, ikke bra! Uvørn!
1: Og en uheldig parkering I dag.
3: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Oi, ah, ja, det var litt langt.
1: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
4: Åh, den ekstra burgeren snakker til meg.
5: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
4: Men bakevarene jo rykende ferske.
5: Så hva med en burger eller pølse til rundstykke til frokost?
4: Åh, nystekte vinebrød!
5: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
4: Nå snakker vi.
5: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
6: Åh, ja, ja, ja. I helgen munket jeg midt på dansegulvet. Ta deg en munk fra Munkholm. For friskende fri.
7: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
8: Det sies at Kristine ble født med keisersnitt og tømmerblyant bak øret. At hun satte sammen sin egen krybbe etter monteringsanvisning. At hun kunne sperre tabeller før hun kunne gange tabellen. Og at hun delte langpannekaka I seksårsdagen sin med kapp og gjærsag. Siden har både plank, kvist og mislykka forlovelser havnet inn under den saga. Ja, Kristine ekte vare. Og det finnes bare ett sted for sånne som henne. Excel Bygg.
9: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 99 på et utvalg Nidar sjokolade og Kims snacks.
10: Bra, men siden Joker en god naboen som også bidrar med kunnskap, hadde det vært fint å få med noe om det også.
9: Smak på dette forslaget. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 99 på et utvalg Nidar sjokolade og Kims snacks. Og visste du at kombinasjonen av søtt og salt forsterker smaksopplevelsen ved at saltet demper bitterhet og fremhever sødmen?
10: Takk, det var søtt av deg. Og salt da.
9: Ja, det var det. Joker, den gode naboen.
11: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
12: Snekke Jarle, du snakker med Jarle?
13: Ja, hei Jarle. Du, det Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
12: Ok, men nå det sånn at det bare jeg som jobber her, så det ikke noe økonomiavdeling her.
13: Ja, det bra. Men det passordet, hva var det?
12: Jeg legger på, ja. Ok, ha det.
11: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet.
14: Talkmore.
15: Dette
14: P4.
15: Det superstemning.
16: Musikk som gjør deg glad.
14: P4.
15: P4.

Får du videoen rullende inn i hodet du også når du hører denne sangen av Lionel Richie? Hvordan han er lærer på, det er vel en sånn keramikk-team, og så er en dame som er blind, som driver og lager en byste, og hun ser liksom for seg hvordan Lionel Richie ser ut, og så når hun har laget den bysten ferdig, så ser det jo akkurat ut som ham, og det er nesten til å begynne å gråte, er det ikke det? Noen skriver bra tekster, og blir prisbelønnet for dem også, det gjelder svenske Smith & Tell. Denne her nemlig har vunnet en pris for kjempebra tekst, og det er vel verdt å høre etter da på Hotel Walls. Altså

0: Red Hot Chili Peppers Under the Bridge her på P4. Jeg var så heldig at jeg fikk møte dem en gang på 90-tallet, da jeg var ung og lovende radiojournalist og ble sendt hit og dit av platebransjen hadde jo penger den gang. Og da var det en pressekonferanse da, hvor Red Hot Chili Peppers ga fra seg noen intervjuer, og de, jeg husker de fortalte blant annet om at de fikk veldig mange små sånne røde chilipepper I alle mulige varianter tilsendt fra fans. De syntes jo det var hyggelig, men de ba pent om at de kanskje kunne slutte med det, for de hadde mer enn nok kjøleskapmagneter og små ringer og plastikkfigurer med røde chilipepper.
1: Uno X gir deg stilren entré med skinneren bil til bryllupet. Og du, I sommer tjener du 3 ganger spennpoeng på all bilvask kjøpt I appen. God sommer! Fra Uno X.
2: Der han igjennom, men blir felt, og dommeren peker på straffemerket.
3: Ja, straffe!
4: Åh, soleklar. Ja. Jeg ble så sulten, jeg. Jeg stikker en rask tur på Coop Rix og plukker opp noen pølser og burgere fra Grill Perfekt på 25% rabatt.
3: Hæ, nå?
4: Ja, jeg rekker jo det. Ha det. Sånn.
2: Den lagt på straffemerket.
3: Shit, det gikk fort.
4: Ja, Coop Rix. Det veldig fort gjort, det der.
3: Ja, da får
4: jeg... Men ta så følg med nå.
3: Ja.
1: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
5: Tall og revisor, vær så god.
6: Hallo, det sjefen som ringer her.
5: Miriam?
6: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har vi låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
5: Jeg hører jo at du ikke Miriam.
6: Ja.
5: Ja, så jeg legger på.
6: Ja, gjør det, du.
5: Ja, ha det.
6: Ha det.
1: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet.
7: Talkmore.
8: Nå det sommer og tid for norske grønnsaker. Og med frisk og billig hos Rema 1000 får du blant annet 400 gram brokkoli for kun 14,90 per stykk. Og da kan du for eksempel lage en knasende brokkolisalat til grillmaten, en lun og kremet suppe, eller kaste I en digg asiatisk wok. I tillegg får du sommerkål til 19,90 per kilo, og pak choi til 19,90 per stykk. Mye til 19,90 der altså. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
9: Hva folk butser på her, da?
10: Nei, nummer 8, de kan på ikke smurt seg med solkrem.
9: Hæ? Har de ikke smurt seg? Det blir rett, ass! Buts! Dommer! Dommer!
10: De kan på!
11: Unngå at det blir rødt med nyttig solkrem fra Boots Apotek. Svanemerket, allergivennlig og lett på huden. Kjøp nyttig solkrem til fast lav pris hos Boots Apotek.
1: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
12: Og søvebønder.
13: Og kiropraktere.
14: Og maskinutleiere.
15: Og advokater.
16: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
17: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
18: Og begravelsesbyråer. Nei, kondolerer.
19: Og selvfølgelig elektriker.
1: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no. Endelig de norske nypotetene her. Sommerens aller første poteter helt ferske og fulle av god smak. Se etter Gartnermerket I butikken og nyt smaken av sesongens beste poteter. Dette Norge på sitt beste. Dette Gartner.

Katy Perry, I Kissed a Girl. Vi skal ikke se bort fra at hun spiller Firework et eller annet sted I USA på selveste nasjonaldagen I dag. Gratulerer hvis du amerikaner. En låt som spilt mye der det mye publikum til stede en låt som det lett å trampe og klappe med til. En Queen-låt, og da gjetter du sikkert hvilken det Men visste du at We Will Rock You ble til I en drøm som gitarrist Brian May hadde? Det deilig når du kan tjene millioner på millioner av bare noe du har drømt. Du våkner opp med sangen klar inn I hodet. Han hadde en drøm om å lage en låt av hvor publikum kunne være delaktige. Og trampe og klappe, da måtte det gjøres enkelt da. Og da ble det sånn som dette.

0: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det er 10 kroner per boks det. Og ja, det er et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6-pakk kronis til 39 kroner og 2-pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
1: Buts! Buts!
2: Hva er det folk butser på her da?
1: Nei, nummer 8, de kan på ikke smurt seg med solkrem.
2: Hæ? Har de ikke smørt seg? Det blir rett, ass! Boots! Dommer! Dommer!
1: De kan på!
3: Unngå at det blir rødt med nyttig solkrem fra Boots Apotek. Svanemerket, allergivennlig og lett på huden. Kjøp nyttig solkrem til fast lav pris hos Boots Apotek.
4: Gjør bilen sommerklar med riktig utstyr. Hos T-Hansen får du opp til 1000 kroner rabatt på utvalgte takbokser og sykkelstativ fra Thule. Montering inkludert. Gjør det også 25% rabatt på all bilpleie fra Autoglym. Besøk en av våre 54 butikker eller thansen.no. Alt for bilen.
5: Klas Olsson, Kunderadio. Vi skjønner at mange lengter etter og derfor gir vi alle medlemmer i Klubb Klas opp til 30% rabatt på kofferter og reisetilbør. God tur!
6: Vi fikser det!
7: Bank, bank!
8: Geir skriver til oss at han har vært i et langvarig forhold.
9: Hallo, Geir!
8: Men at han nå har funnet en ny på nett som han liker veldig godt. Hva vil familien si, lurer han på?
9: Ja, her tenker jeg at familien skal være letta. Når du har vært i et forhold så lenge som Geir, så kan det å bytte bankforhold til noen som er yngre og mer lekne være veldig bra.
8: Ja, som Penny fra Eika Digitalbank.
9: Ikke sant? Penny er enkel. Du får alt det du trenger uten at det maser.
8: Gjør som Geir. Bytt bank til Penny på penny.no.
10: Ukas tilbud hos Spar. Nå er det sommervibber hos oss. Hva med folkets trøffelmarinerte nakkekoteletter? Før 155, nå kun 99 per kilo. Du får også to pakning Norvegia. Før 159, nå kun 99 per kilo. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
11: Visste du at nesten alle som jobber i Musti har egne kjæledyr? Derfor vet vi akkurat hvor viktig din beste venn er. Besøk oss i butikk og på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
12: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.

0: Klokka 8. Her P4-nyhetene. Et vogntog og en personbil har kollidert i Sandesei-tunnelen på E39 i Lindesnes. Det en alvorlig ulykke, forteller operasjonsleder i Agder politidistrikt, Hanne Rude Reksten.
1: Det har vært en møteulykke mellom en personbil og et vogntog i tunnelen. Det alvorlig skadeomfang på de to som involvert i ulykken. Tunnelen stengt, og den vil være det i noen timer fremover. Litt vanskelig å si når den blir åpnet igjen. Så det omkjøring via gamle E39.
0: I Halden en mann i 40-årene pågrepet etter vold mot en kvinne i sentrum av byen i natt. Kvinnen hadde fått et kutt i hånda. Flere detaljer om hendelsesforløpet foreløpig ikke kjent. Og politiet måtte kaste ut bråkete Airbnb-gjester i en leilighet i Nittedal i Akershus. Klagene som kom inn til politiet gjaldt blant annet slagsmål, rop og skrik, bruk av lystgass og støy fra forskjellige biler. Det var 8 personer i leiligheten da politiet kom til stedet og avsluttet den, og enda flere hadde vært innom. Leiligheten ble tømt. Et utleieforhold som ikke samsvarte med bestillingen, skriver politiet i sin logg. Dødstallene etter jordskjelvene i Venezuela fortsetter å stige. 2645 mennesker nå bekreftet omkommet ifølge landets myndigheter. Mer enn 12000 skadet, og rundt 15000 hjemløse etter tragedien. Fremdeles letes det etter overlevende i ruinene av sammenraste bygninger. Ja, de norske fotballsupporterne tok igjen over Times Square i New York i natt, akkurat som i dagene før kampen mot Senegal i gruppespillet, så samlet de norske tilhengerne seg på den ikoniske plassen og stjal showet. Flere av lysreklamene var også tilpasset anledningen og oppfordret alle til å ro. I morgen det kamp igjen for Norge mot selveste Brasil i åttendelsfinalen. Den starter klokken 22, og du kan høre den direkte her på P4. Argentina også videre til åttendelsfinalen i fotball-VM. VM-debutanten Kapp Verde sjokkerte en hel fotballverden og ga regjerende verdensmesterne Argentina skikkelig motstand, men måtte til slutt gi tapt etter ekstra omganger. Argentina vant kampen 3-2. Og også Colombia videre til åttedelsfinale etter å ha slått Ghana 1-0 i natt. Sør-amerikanerne var favoritt og hadde også god kontroll gjennom kampen. Ghana var sjanseløse. Det var P4-nyhetene. De fikk du av Anne Siri Nørstebø. P4.

Signi di Balacca heter denne låten som ble gitt ut av en italiensk duo flere år før Michael Jackson ga ut sin Will You Be There, og det endte selvfølgelig med en rettsak som verserte I det italienske rettssystemet I flere år før, jeg tror de endte med et eller annet slags forlik, det var vel noe penger og sånt da. Her Carly Rae Jepsen.

0: Marie Fredriksson og Per Gessle, sammen var de Roxette, Listen to Your Heart. Jeg heter Marius Kopperud, gjerne din beste venn I en time til jeg her I vår eksklusive lørdagsmorgenklubb.
1: Unnskyld?
2: Ja.
1: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
2: Nei, du, det enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, så kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maj-Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
3: Ladeappen Elton funker I hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
4: Elton!
3: Enkel elbillading som bare funker.
5: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 99 på et utvalg Nidar sjokolade og Kims snacks.
6: Bra, men siden Joker en god naboen som også bidrar med kunnskap, hadde det vært fint å få med noe om det også.
5: Smak på dette forslaget. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 99 på et utvalg Nidar sjokolade og Kims snacks. Og visste du at kombinasjonen av søtt og salt forsterker smaksopplevelsen ved at saltet demper bitterhet og fremhever sødmen?
6: Takk, det var søtt av deg. Og salt da.
5: Ja, det var det. Joker, den gode naboen.
1: Ja?
7: Har vi sånn stafell?
1: Stafell?
7: Som til noen man maler.
1: Stafeli?
7: Mhm.
1: Ja, hva tenker du å gjøre med det, da?
8: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
9: Ice, med eget nett.
10: Denne uken det lagertømming hos Scheidar. Vi må tømme lagret for å gjøre plass til nye produkter og gir deg opp til 70%. Men når lagret tømt, det tomt. Så her gjelder det å dukke opp I tide. Og ja, du hørte riktig. Opp til 70%. Scheidar. 114 år med stolte tradisjoner og lagertømming.
11: Vi har kjøpt boblebad!
12: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
13: Men han kan vel ingenting om hest?
12: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det 2 vinnersjanser I Super Saturday med 60 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 16 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
14: Hvordan har vi det, folkens? Det noe liv her?
15: Circle K skal ut på en ny sommerturné. Du invitert. Spinn lykkehjulet og vinn gratis is og brus. I tillegg blir det iskremtrøkk, musikk og meget god stemning. Og det blir utstilling av nye bilmodeller fra Ford. Les mer på CircleK.no om hvor du kan treffe oss. Sving innom og nyt sommeren på Circle K. Vi ses!
16: Tenk at det sommer da.
17: Ja, deilig. Hva liker du aller best med sommeren da?
16: Ja, det må være etter en hel dag ute I sola og legge seg nyvasket og luftig og mykt krepsengetøy.
17: Passer jo bra at Princess har 50% på krepsengetøy akkurat nå da.
16: Ja, kanskje du burde kjøpe det da?
17: Ja, kanskje jeg burde det.
16: Gjør det du. Puss.

0: filmmusikk. Dette her fra Phil Collins. Han har laget musikk til mange filmer. Han blant annet Tarzan, som denne var hentet fra.
1: Besøk din nærmeste Skousen-butikk og få Samsung vaskemaskin til under halv pris. Nå kun 4999. Superspeed på kun 39 minutter og rent på lave temperaturer. Skousen, velkommen til enkelt.
2: Da spør jeg deg, Trond.
3: Sitter jeg tørst, da?
2: Vil du ha Tone,
3: som står ved... Jeg stikker bare en rask tur på Coopix. Jeg kjøper 10 bokser Coca-Cola til 69,90 pluss pant.
4: Du kan ikke bare dra nå.
3: Jo da, straks tilbake. Hei.
2: Inntil døden.
4: Oi.
2: Skiller dere av.
4: Tilbake allerede?
3: Ja. Coopix, vet du. Veldig fort gjort det. Ble det ja, eller?
5: En håndfull med solkrem til hele kroppen, annenhver time, er anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfuller i løpet av sommeren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.
6: Salget hos Jysk fortsetter med fantastiske tilbud. Akkurat nå kan du spare 30-50% på utvalgte kontinentalsenger. Eller spare 40-50% på utvalgte hodeputer. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Nå er det sommer og tid for norske grønnsaker. Og med frisk og billig hos Rema 1000 får du blant annet 400 gram brokkoli for kun 14,90 per stykk. Og da kan du for eksempel lage en knasende brokkolisalat til grillmaten, en lun og kremet suppe, eller kaste deg en digg asiatisk wok. I tillegg får du sommerkål til 19,90 per kilo, og pak choi til 19,90 per stykk. Mye til 19,90 der altså. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
8: Ok, sommerferien.
9: Ja.
8: Vi kan altså dra på hyttetur.
9: Ja, eller telttur.
8: Biltur.
9: Fisketur.
8: Båttur.
9: Ja, eller bærtur da.
8: Ja, vi kan jo uansett starte på
9: biltema.
10: Soveposer, telt, fiskeutstyr, kjøleboks, kajak, bærplukker og alt til sommerens turer finner du på Biltema. Hele familiens sommervarehus. Biltema.
11: Ukas tilbud hos Spar. Nå er det sommervibber hos oss. Hva med folkets trøffelmarinerte nakkekoteletter? Før 155, nå kun 99 per kilo. Du får også topakning Norvegia. Før 159, nå kun 99 per kilo. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
12: Hej allihopa, jag är Frida och välkomna till Spanien. Tillsammans med våran duktiga chaufför Enrique ska vi ta er tryggt fram till Sky Blue Resort. Just nu passerar vi Valencia, staden där inga butiker kommer få bankaccept som betalningslösning, då bankaccept inte satsar internationellt.
13: Men i Norge satsar vi däremot som aldrig förr. För att säkra att bedrifter här hemma har en trygg betalningslösning, uansett hur världen ser ut. Bankaccept, god butik för hela Norge.

0: Time After Time, en nydelig låt fra Cyndi Lauper, som finnes i en instrumentalversjon også, med ingen ringere enn Miles Davis på trompet. Og da det jo lett å tenke at, åja, så det der Cyndi Lauper har vært og stjålet, hun har lånt den fra Miles Davis, men sannheten at det er motsatt. Det var Miles Davis, legenden selv, som likte Cyndi Lauper sin låt så godt at han spurte om å få lov til å lage en coverversjon. Så noen ganger kom høna før egget, eller trompeten. Ja.
1: Dette
2: P4.
1: Det superstemning.
3: Musikk som gjør deg glad.
2: P4.
1: P4.

0: Every Time We Touch, Maggie Reilly på P4, og hva har artisten Sonique til felles med Foreigner? Ja, det jo at du hører dem begge da, her på P4 I løpet av bare noen få minutter.
1: Uno X gir deg stilren entré med skinneren bil til bryllupet. Og du, I sommer tjener du 3 ganger spennpoeng på all bilvask kjøpt I appen. God sommer fra Uno X.
2: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
3: Tall og revisor, vær så god.
4: Hallo, det sjefen som ringer her.
3: Miriam?
4: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har jeg blitt låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
3: Jeg hører jo at du ikke Miriam.
4: Ja.
3: Ja, så jeg legger på.
4: Ja, gjør det, du.
3: Ja, ha det.
4: Ha det.
2: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet.
5: Talkmore.
6: Storebrand presenterer et høyt og skrekkslagent.
7: Ja!
3: Tuller du? Det veggdyr I senga?
7: Altså, se da, det de svarte prikkene der! Åh, jeg klar. Ja. Vi må ut.
3: Ja, vi går.
6: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand, får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand, I møte med veggedyr, I møte med livet.
8: Det sies at mens andre barn sutta på småstein I sandkassa, gravde Lars grøfte med forskriftsmessig dybde for god drenering I påvente av uvær og kattepiss. Og mens de andre laget bøtteslott, reiste Lars en 3-etasjes konstruksjon på solid grunnmur av komprimert grus, hentet fra oppkjørselen til naboen. Ja, han Lars ekte vare, og det finnes bare ett sted for sånne som han. XL Bygg.
9: Jeg sier som statsministeren, og det også mulig å ta en øl, og det må du kunne gjøre til fløyta går. Men la bilen stå da. Hilsen Kia, offisiell VM-partner.
10: Vi skal trykke til fløyta går.
1: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en 4-pakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6-pakk kronis til 39 kroner og 2-pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
11: Sol ute, sol inne. Sommeren full av små og store nyheter. Sol.no har samlet det viktigste fra norske medier. Et sted helt gratis. Så slipper du å lete. Sjekk sol.no. God sommer!
12: Hos Cubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av 2 eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Cubus!

It feels so good fra Sonic. P4 stasjonen som strømmer ut av høyttaleren din akkurat nå, og siden det USAs nasjonaldag I dag, så bør vi vel kanskje spille litt mer amerikansk musikk. Her har vi noen amerikanere, skjønt det noen briter også med I Foreigner. De var vel 50-50 brittisk og amerikansk, og derfor så følte de seg litt sånn fremmed alt uansett hvor de var, og det var der navnet også Foreigner dukket opp som

0: God morgen, klokka. Den ni, og du får P4-nyhetene av Anne Siri Nørstebø.
1: En alvorlig ulykke i Sandeseitunnelen på E39 i Lindesnes fører til at veien stengt. Et vogntog og en personbil har frontkollidert inne i tunnelen, forteller operasjonsleder i Agder, Hanne Rud Reksten.
2: Det alvorlig skadeomfang på de to som involvert i ulykken. Tunnelen stengt, og den vil være det i noen timer fremover. Litt vanskelig å si når den blir åpnet igjen, så det omkjøring via gamle E39.
1: En av fem har vært passasjer i en båt der fører har drukket alkohol, viser en undersøkelse fra Trygg Forsikring. Samtidig øker drukningstallene. Så langt i år har 43 personer druknet, bare i juni druknet 16 personer. Forsikringsselskapet mener promillegrensen på 0,8 for høyt, og peker på at holdningene til alkoholbruk på sjøen langt mer liberale enn på veiene. Det blir landesorg i Brasil dersom Norge vinner morgendagens åttendedelsfinale i fotball-VM. Det sier en profilert brasiliansk sportsjournalist til oss i P4. I går rapporterte han hjem til Brasil fra Norges trening.
3: Brasilianske Elia Junior rapporterer hjem til over en million radiolyttere. I morgen stenger Brasil ned, forteller han.
4: Brasil is closed. Everybody stopped to see the match.
3: I heten her i New York rapporterer journalisten om et svært sterkt norsk lag.
4: Will be not a big surprise if Norwegian win the match.
3: Håpet klart.
4: I hope I can say, oh, tough match, but Brazil win.
3: Men frykten stor.
4: The result, 1-1 during the match, 1-1 during the
5: extra time,
4: and then just God will see about the penalties.
5: The football god
4: will play. Thank you.
1: Ja, reporter i New York, det Øystein Rød Larsen. Og den årlige uavhengighetsparaden i Washington på USAs nasjonaldag, som starter i ettermiddag norsk tid, avlyst på grunn av ekstrem hete. Det skjer på grunn av sikkerhetshensyn. Det meldt temperaturer som føles som 43 varmegrader. Men heten stanset ikke de norske supporterne i New York. På samme måte som i dagene før Norge møtte Senegal i gruppespillet, samlet tilhengere seg i natt på Times Square. Flere av lysreklamene var også tilpasset anledningen og oppfordret til å ro. Ja, i morgen møter altså Norge Brasil i åttendedelsfinalen. Du hører den direkte her på P4 klokka 22. Og Argentina også videre til åttendedelsfinale i fotball-VM. VM-debutanten Kapp Verde ga skikkelig motstand, men måtte til slutt gi tapt etter ekstra omganger, og Argentina vant 3-2. Også Colombia videre til åttendedelsfinale etter å ha slått Ghana i natt 1-0. Det var VM-oppsummeringen, og til dere i P4s helgefrokost, god morgen, Ellen og Kjetil.
0: God morgen, Anne Siri. God morgen til deg, Ellen.
6: God morgen, god morgen.
0: God morgen til deg som hører på. Her starter vi med Kate Bush. For en start på en fantastisk lørdag, da.

0: Wuthering Heights, 7:07 på P4. God lørdag.
1: God morgen. Dette P4's helgefrokost med Ellen og Kjetil.
0: Og spesielt god lørdag hvis dette første dag I sommerferien din. Det jo noen som starter sommerferie I dag, Ellen.
2: Fy søren, det du altså en heldig gris. Tenk det, nå det juli. Og sommerferie, det jo fellesferien, det ikke det?
0: Det det, spekket med opplevelser og inntrykk. Vi her I studio sitter litt, jeg har litt FOMO på grunn av en fotballkamp I går, og du kommer rett fra konsert, Ellen.
2: Ja, ja, så vi burde hatt sommerferie, det du prøver å si her?
0: Det.
2: Vi burde vært på Gardermoen og satt I lange, lange flykøer og kommet oss ut.
0: Uansett hva du skal bruke lørdagen på, hvordan du skal starte ferien din, så synes vi det veldig hyggelig at vi får lov til å holde deg med selskap. Det kommer jo til å handle litt om fotball og glede oss litt til kampen I morgen.
2: Absolutt.
0: Og så har vi masse deilig musikk vi skal spille for deg. Savage Garden, To the Moon and Back ikke sånn fryktelig langt unna, men først, ja det lett å henge med på denne her. Vår venn Tobias Sten og hånd I hånd.
3: Jeg var aldri noe stille Jeg var ikke noe lett

0: God morgen, hyggelig at du hører P4s helgefrokost. Vi skal snart, ikke til månen, men til syden, og forhåpentligvis tilbake igjen. Husker du første sydenturen din, Ellen?
1: Med jentene, ja, det husker jeg. Første sydenturen jeg var på med jentene gikk altså så bra at vi dro alle sammen til en øy som heter Var. Det eneste problemet var at det var jo ikke Jotvik, så det var ingen andre der. Så vi var altså en gjeng på sånn 25-18 år gamle jenter som så etter fest. Og så var det ingen fest å finne, for det var ikke Jotvik.
0: Jeg husker, altså det jeg husker best jo hvordan jeg gledet meg før vi skulle dra på den første turen alene uten foreldre.
1: Ja.
0: Og vi skal snart høre fra en som heter Susanne. Hun skal nemlig snart på sin første sydentur med jentene. Og da det jo kanskje greit å ta en telefon og prøve å bølle litt med henne.
2: Været presenteres av Alente, TV og streaming.
1: Og vi starter i Troms og Finnmark, der blir det regnbyger med fare for torden. Nordland, stort sett opphold med litt regn på Helgelandskysten. Trøndelag og Møre og Romsdal får regn og regnbyger. Vestlandet, noe regnbyger, men ellers opphold i Rogaland. Agder og Telemark, der blir det oppholdsvær og mye sol. Østlandet, også mye sol og stort sett opphold.
2: Været ble presentert av Alente, TV og streaming.

0: Dere?
1: Ja.
0: Jeg lurer på om vi skal blåse i ferien i året.
2: Ja. Ja.
3: I sommer kan hele familien blåse egne glass på Hadeland Glassverk. Årets nyhet Art Splash. Et stort kreativt verksted med aktiviteter for hele familien. Kos dere med maling, perling, keramikk, Lego og mye mer. Hils på dyrene på Barnas Bondegård eller besøk den store badeparken rett over veien. Sommerens opplevelser finner du bare en time fra Oslo på Hadeland Glassverk. Og du, det alltid gratis parkering og inngang.
4: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 99 på et utvalg Nidar sjokolade og Kims snacks.
5: Bra, men siden Joker en god naboen som også bidrar med kunnskap, hadde det vært fint å få med noe om det også.
4: Smak på dette forslaget. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 99 på et utvalg Nidar sjokolade og Kims snacks. Og visste du at kombinasjonen av søtt og salt forsterker smaksopplevelsen ved at saltet demper bitterhet og fremhever sødmen?
5: Takk, det var søtt av deg. Og salt da.
4: Ja, det var det. Joker, den gode naboen.
6: Denne uken er det lagertømming hos Scheidar. Vi må tømme lagret for å gjøre plass til nye produkter og gir deg opp til 70%. Men når lagret er tømt, er det tomt. Så her gjelder det å dukke opp i tide. Og ja, du hørte riktig. Opp til 70%. Scheidar. 114 år med stolte tradisjoner og lagertømming.
7: Sommeren er bedre med meny, og denne uken får du blant annet 700 gram grillribbe av svin til 99 kroner, norsk brokkoli til 19,90 per stykk, 8 x 100 gram grillsta hamburger til 99 kroner, 200 gram kylling minuttfilet til 49,90. Både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
8: AJ Produkter Norge her.
9: Hei. Hallo.
8: Ja, da har jeg en ny bestilling.
9: Ja, det kan jeg tenke meg.
8: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
9: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk. Eller...
8: Ja, det er en nyoppstartet nettbutikk.
9: Ja, just det.
10: Nyoppstartet nettbutikk. Sjekk ajprodukter.no.
11: Vi har kjøpt boblebad!
12: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
13: Men han kan vel ingenting om hest?
12: Det er mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag er det 2 vinnersjanser i Super Saturday med 60 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 16 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
14: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746.

0: ti går noen fem på I P4s radiofrokost.
1: Susanne skal på sin første sydentur uten foreldre.
2: Uh-oh.
1: Og hun har gledet seg veldig. Så da det vel på tide for Marius Kopperud å ta en telefon.
3: Ja.
4: Fredriksen?
3: Ja?
4: Hei, det Pedro fra Vingreiser som ringer.
3: Ja, hei.
4: Hei. Du, dere en gruppe dere som reiser sammen.
3: Ja, vi 10 stykker som reiser sammen vi.
4: Ja, da må vi feste litt til litt hjelp fra dere, tror jeg.
3: Ja, ok.
4: Dere unge og spreke og sånn, dere, ikke sant?
3: Ja, vi 18 år alle sammen.
4: Ja, så dere har ikke noe problem med å trå til litt der og bare hjelpe noen andre passasjerer litt?
3: Ja, det går helt fint,
4: ja. Ja, det fint. Grefsenhjemmet et aldershjem, og der det 2 demenspasienter som ja. Skal på samme flyet som dere til Rådås.
3: Ja.
4: Fra flyplassen, hvis dere kan hjelpe dem ombord.
3: Ja, det kan vi gjøre, vet du.
4: Og passe litt på dem underveis på denne reisen.
3: Ja, på flyet?
4: Ja.
3: Det kan vi gjøre.
4: Dette to damer på godt over 90 år.
3: Ok, ja, ja. Vi kan passe på dem.
4: Det bra. Når dere da kommer frem til Rådås,
3: ja.
4: Så det jo flott om dere da tar dem med dere i samme transport da.
3: Ja, ok, og de skal til samme hotell som oss?
4: Ja, dere deler leilighet med dem.
3: Ja, deler vi leilighet med dem?
4: Ja.
3: Det tror jeg ikke går, fordi vi skal egentlig på ganske partytur.
4: De har aldri vært i utlandet og har vunnet denne reisen i en sånn julebasar.
3: Ja.
4: Og de gleder seg noe voldsomt.
3: Men det ikke mulig at noen andre kan ha den på rom, fordi vi har veldig lite lyst til det, og vi kommer ikke til å, ja, vi kommer til å være våkne veldig lenge og bråke en del.
4: Dere kan ikke bråke så mye som dere har planlagt i dette tilfellet, da.
3: Men vi har ikke lyst til å ha 2 helt ukjente 90-åringer på rom, liksom.
4: Ja, så det handler bare om litt medmenneskelighet, hjelpe dem litt.
3: Ja, jeg skjønner at det handler om medmenneskelighet, men ja. Vi skal på vår første ferie uten foreldre, og vi har lyst til å ta den helt ut og...
4: Ja, så det handler jo bare om å hjelpe dem litt i trappen, sørge for at de får litt mat.
3: Hele uka?
4: Ja.
3: Det går ikke.
4: Ja, nå gjør du det veldig vanskelig for meg, for jeg har sagt til dem at dette går, og at her det noen unge jenter som kommer til å ta seg av dere.
3: Det jo ikke oss som skal... Det ikke vårt ansvar å passe på dem.
4: Det jo det nå.
3: Det jo ikke det.
4: Jo, du hører vel det.
3: Det jo ikke mitt ansvar å passe på dokumentet 90-åringer som har vunnet den reisen med dere.
4: Altså, det handler jo bare om å være litt hyggelig, hjelpe dem litt, gi dem litt mat.
3: Ja, selvfølgelig. Altså, hvis det hadde vært å bare hjelpe dem på flyet, så hadde det vært helt greit. Men når vi må passe på dem på mat i en uke, så ikke det så kult lenger.
4: Ja, så dusje dem en gang om dagen.
3: Dusje dem en gang om dagen?
4: Ja.
3: Jeg har ikke lyst til å ta med dem. Jeg må dusje dem og mate dem.
4: Kan du da ringe

0: God morgen, vi gleder oss, og vi teller ned nå minutt for minutt til den fantastiske festen det blir i morgen. Norge igjen skal banke Brasil i fotball-VM.
1: Jeg kan ikke tro det, men vi altså en hel generasjon som skal oppleve dette her for første gang. Jeg var 4 år i 1998, jeg kan ikke huske at Norge har slått Brasil. Jeg har bare hørt alle snakke om det i alle år. Og nå endelig så vi altså en generasjon som får lov til å se Norge-Brasil på en måte.
0: Og vi valfarter til USA for å få med kampen.
1: Absolutt, altså hele Instagramen min full av folk, gamle venner, nye venner, alle på vei til USA. Flyene utsolgte, alle skal til New York og se på kamp.
0: Ja, alle unntatt vår reporter Øystein Røe Larsen, for han på plass allerede. Vi skal snart til USA.
2: Sol ute, sol inne. Sommeren full av små og store nyheter. Sol.no har samlet det viktigste fra norske medier. Et sted, helt gratis. Så slipper du å lete. Sjekk sol.no. God sommer!
3: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Lei Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst, og litt sunnere Lei Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene er like lave hele sommeren, ja. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
4: Når bagasjerommet blir for lite, finnes løsningen på taket. Hos T. Hansen får nå 15% rabatt på alle takstativ fra Thule. Montering inkludert. Vi har også opp til 25% rabatt på kjølebokser. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
5: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en 4-pack utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks, det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6-pack kronis til 39 kroner, og 2-pack burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
6: Jeg sier som statsministeren, og det er også mulig å ta en øl, og det må du kunne gjøre til fløyta går. Men la bilen stå da. Hilsen Kia, offisiell VM-partner.
7: Vi skal drikke til fløyta går.
8: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i sommer. I hvert fall når du skal ha den mest klassiske sommermiddagen av dem alle. For nå får du 5 kilo fryste reker, før 499, nå kun 399. Og til maten kan du drikke en radler på bare 9,90 pluss pant, eller en Kolonihagen Sparkling, før 1990, nå kun 14,90 pluss pant. God sommer. Hilsen Rema 1000. Alltid lave priser.
9: Klas Olsson, Kunderadio. Vi skjønner at mange lengter etter... Og... Derfor gir vi alle medlemmer i Klubb Klas opp til 30% rabatt på kofferter og reisetilbør. God tur!
10: Vi fikser det!
11: Her han igjennom, men blir felt, og dommeren peker på straffemerket!
12: Ja, straffe!
13: Å, soleklar!
12: Ja.
13: Jeg ble så sulten, jeg. Jeg stikker en rask tur på Coop Rix og plukker opp noen pølser og burgere fra Grill Perfekt på 25% rabatt.
12: Hæ, nå?
13: Ja, jeg rekker jo det. Ha det! Sånn.
11: Er lagt på straffemerket.
12: Shit, det gikk fort.
13: Ja, Coop Rix. Det veldig fort gjort det der.
12: Ja, da får
13: jeg... Men ta oss og følg med nå.
12: Ja.
14: Denne helgen kan du vinne 4 billetter til Tusenfryd med reise og opphold. Når du hører denne lyden... P4. Kan du melde deg på i Lyden av Norge-appen? Så følg med på P4. Trekker en vinner i P4s radiofrokost mandag

0: Fotball-VM på P4 kjøres av Kia EV5 og lavpriskjeden Kiwi.
1: Hvor mange ganger går han å si at I morgen spiller vi mot Brasil?
2: En gang til I hvert fall. 100 ganger til, kanskje 50 ganger til.
1: Ikke for mange ganger I dag, og vi skal til New York og kollega Øystein Rød Larsen. Men før vi møter Brasil så det et par andre store overskrifter der borte.
3: Ja, god morgen fra New York. Det en kinderegg-helg I vente her I heten. Og varmen ikke en del av dette kinderegget, for da smelter egget. Men det har altså vært nesten 40 grader her I dag. Det for varmt. Jeg har byttet t-skjorte 3 ganger og dusjet like mange ganger. Heldigvis så blir det kjøligere I morgen søndag. Kjøligere I anførselstegn. Da blir det ned mot 30 grader når Norge møter Brasil. Norge-Brasil siste rakett I denne tretrinsraketten. Den andre går ganske snart av, noen timer unna bare. Da feirer amerikanerne sin nasjonaldag 4th of July 250 år I år så ekstra spesielt og ekstra dyrt fyrverkeri her I New York men først ut I dette kinderegget så kommer Taylor Swift altså bryllup I Madison Square Garden det har vært ekstrem hemmelighold rundt planene I forkant men så da jeg møtte to lengtende Swifties utenfor Madison Square Garden I går kveld
4: I mean, we would love a wave and just, you know, some a car window rolled down with a little wave, a glimpse of, you know, just anything. But even just being here, we've already had such a great day. Just seeing all the setup and everything surrounding the excitement, the build up. I mean, it's great just as Taylor Swift fans, it just feels we're so happy for her. It just feels like she's getting her fairy tale and we hope it's the best day ever for her.
3: So if the bride suddenly passes by, what will be your message to her?
4: if she does, if she, well, she I have a, I, and talk to us. Yeah. I hope to give her a bride friendship bracelet, which yes, we have which for we her.
3: Have, oh, you have?
4: Yes.
3: Oh, wow. Yes.
4: And I mean, I just wish for her all the happiness that she deserves. And I hope that it's everything she ever dreamed of. And every lyric she's ever written just comes true today. Yeah.

0: Gratulerer med dagen.
1: Det er den store bursdagsdagen I dag, eller?
0: Det det. Gratulerer med dagen til deg som har bursdag. Det jo veldig mange som har det. Kanskje spesielt til vår kjære dronning Sonja, som fyller 89 år I dag.
1: Og ikke minst, gratulerer med dagen til hele USA. 250 år I dag, 4th of July. Tenk om slottet hadde sendt opp like mye fyrverkeri I dag, som sikkert det hvite hus skal gjøre. Det hadde vært et syn, det.
0: Kanskje det greit at de ikke gjør det. Jeg feirer med en ekstra maiskolbe på grillen, tenker jeg.
1: Oi, det ikke så dumt, det.
0: Feiringen sin. Du kan ta del I feiringen ved å bli med på jackpot og vinne 100 000 Norwegian kroner.
1: Absolutt, men da må du svare på dagens inngangsspørsmål, og det kommer her. Hvor mange stjerner det I det amerikanske flagget? Og hvis du vet dette, send det til oss på en sms med kodeordet JP til nummeret 1904. Har du lyst på 100 000 kroner? Ja, meld deg på ved å svare på hvor mange stjerner det I det amerikanske flagget? SMS med kodeordet JP til nummeret 1904.
2: Visste du at nesten alle som jobber I Musti har egne kjæledyr? Derfor vet vi akkurat hvor viktig din beste venn Besøk oss I butikk og på musti.no. Musti, dyrenes beste venn. God sommer da! Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du trygg og god mat, produsert her I Norge. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
3: Har du eller noen I familien en føflekk som bekymrer deg? Dropp inn på Buds apotek, så scanner vi den og gir deg raskt svar. Buds apotek. Bedre hud hele livet.
4: Her en lydprøve av norske gulrøtter I sesong, utført av Erling Braut Haaland.
5: Kreller godt knas. Godkjent det, altså.
4: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
6: Det sies at mens andre barn sutta på småstein I sandkassa, gravde Lars grøfte med forskriftsmessig dybde for god drenering I påvente av uvær og kattepiss. Og mens de andre laget bøtteslott, reiste Lars en treetasjes konstruksjon på solid grunnmur av komprimert grus, hentet fra oppkjørselen til naboen. Ja, han Lars ekte vare, og det finnes bare ett sted for sånne som han. Excel Bygg.
7: Heisan!
8: Blir du med på VM-kveld på SO I morgen, eller?
7: Ja, eller altså, bare kjøpe hvert vårt VM og kose oss skikkelig, tenker du da, eller?
8: Exakt om han da. Ikke det bare kosa?
7: Ja, altså, ingenting som et skikkelig VM med en god kompis som jeg pleier å se.
9: Hos SO står VM for velsmakende måltider. For eksempel burgermeny med saftig kjøtt, sprø fries og valgfridrikke. Velkommen til VM hos SO.
10: Storebrand presenterer et høyt og skrekslagent.
11: Ja!
12: Tuller du? Det veggdyr I senga?
11: Altså, se da, det de svarte prikkene der! Å, jeg klar! Ja. Vi må ut!
12: Ja, vi går.
10: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand. I møte med veggdyr. I møte med livet.
13: Helgens tilbud og spar. Nå det sommervibber og spar. Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et utvalgt saftig biff av storfe. Perfekt på grillen. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
14: I DNB heier vi på alle som starter for seg selv. Derfor kan du nå starte egen bedrift hos oss, direkte I nettbanken. Det jo veldig lett da. Les mer om det på dnb.no/oppstart. Der finner du også mye annet som greit å vite for en gründer.

0: God morgen, hyggelig at du hører på P4s helgefrokost. Hvor klokka nå 10, og du får P4-nyhetene av Anne Siri Nørstebø.
1: Ja, vi starter med oppladningen til Norge-Brasil-kampen i morgen kveld. Det blir landesorg i Brasil dersom Norge vinner morgendagens åttendelsfinale, sier en profilert brasiliansk sportsjournalist til oss i P4. I går rapporterte han hjem til Brasil fra Norges trening.
2: Brasilianske Elia Junior rapporterer hjem til over en million radiolyttere. I morgen stenger Brasil ned, forteller han. I heten her i New York rapporterer journalisten om et svært sterkt norsk lag. Håpet klart.
3: I hope I can say, tough match, but Brazil win.
2: Men frykten stor.
3: The result, 1-1 during the match, 1-1 during the
4: extra time,
3: and then just God will see about the penalties.
4: The football God
3: will play. Thank you.
1: Ja, morgendagens åttedelsfinale mot Brasil, den starter klokken 22. Du følger kampen direkte her på P4. Reporter i New York, det Øystein Røe Larsen. Her hjemme letes det fremdeles med store styrker etter en mann i 70-årene nord for Meråker i Trøndelag. Den erfarne turgåeren ble meldt savnet i går ettermiddag da han ikke kom tilbake fra en fjelltur. Ingen funn gjort i natt. Nå settes også politihelikopteret inn i søket. Et bolighus totalskadet i brann i Os i Bjørnafjorden. En person som var i huset evakuerte seg selv ut og sendt til legevakt for sjekk. To hus i nærheten ble også evakuert, og flere i området mistet strømmen som følge av brann. De offisielle begravelseseremoniene for Irans øverste leder Ayatollah Khamenei har startet. Millioner av sørgende iranere ventet å delta i den flere dager lange begravelseseremonien. Khamenei ble drept av amerikanske og israelske angrep mot Iran i februar. P4s Midtøsten-korrespondent Roger Hertz, hva den politiske betydningen av alle disse seremoniene?
5: Vel, ettersom millioner av iranere ventet å delta, vil regimet bruke disse dagene til å signalisere at de har full kontroll tross krigen med USA og Israel. Men dette skal være en sørgeperiode, og i går kunne en se Irans sterke mann Mohammed Khalibaf gråte ved kisten til Ayatollah Khamenei. Men et viktig spørsmål om den nye øverste lederen, Mujtaba Khamenei, altså sønnen, vil vise seg. Han ble jo skadet i det samme angrepet, og mange iranere lurer på om han virkelig styrer landet, eller bare en frontfigur. Men den drepte Khamenei var jo ikke populær. Han ledet et brutalt regime som i januar massakrerte rundt 30 000 demonstranter i Irans gater. Da nyhetene kom om at han var blitt drept, kunne en se feiring i Teherans gater.
1: Det fortalte Roger Hertz, P4s Midtøsten-korrespondent. I dag fyller dronning Sonja 89 år. Siden dronningen har bursdag i ferien, det ingen poster på det offisielle programmet for familien. Dronningens bursdag markeres privat i år, opplyser slottet. Og feiringen den fortsetter også i P4s helgefrokost.
0: Ja, det alltid en fest, alltid en feiring i P4s helgefrokost. God morgen, Ellen og jeg som heter Kjetil i studio. God morgen, Ellen.
6: Hei, hei.
0: Men før vi skal feire dronninga, så blir det Cutting Crew her på P4.

0: Begivenhetsrik natt for Cutting Crew, 7:07 på P4. Riktig god morgen.
1: God morgen. Dette P4's helgefrokost med Ellen og Kjetil.
2: Og nå det en ny type kjendiser som vender tilbake til Norge. De som har vært på kamp I New York, og så flytt hjem igjen. Altså, de var på de der første fotballkampene med Norge der.
0: Og det har skjedd noe underveis. Det ikke helt de samme menneskene som dro, som nå kommer tilbake.
2: 100% nye folk. Jeg var altså på stranda her om dagen, og der la jeg meg ned med en veninne, ante fred og ingen fare, helt til to gutter kom og la seg ned ved siden av oss. Alle holder på med sine egne greier på stranda, men når han ene begynner å prate veldig høyt om at han har vært I New York, ja, og hva han har opplevd med Norge, og hvordan de var stjerner, ja, da måtte hele stranda høre etter, om han ville eller ikke, for han pratet altså så høyt. Disse kjendisene som har vært på tur til New York, altså helt vanlige folk som nå har blitt kjendiser I New York, de har rodd på Times Square, de har tatt, altså, de har tatt limousin. Han kunne fortelle at når de hadde vært på denne kampen med, mot Valk I Senegal, da, hvor det regnet så fælt I New York, ja. Så var de så kalde etter kampen, så da bestilte de seg limousin og kjørte opp og ned Times Square med varmen på, så de kunne få igjen varmen igjen. Fotballsupporterne har virkelig koset på tur, kommer tilbake kvalmere enn noensinne. Altså, jeg må bare si, når... Når han kommer frem og sier ja, ja, og jeg måtte gi bort drakta mi, ikke sant? Ja, det var en, jeg måtte signere også papirer for amerikanere som ville ha norske signaturer. Og ikke minst når kompisen da svarer med klinkassmann, som tydeligvis det man sier nå om dagen, når man fornøyd med noe.
0: Hva sier man for noe?
2: Da det klinkass.
0: Klinkass.
2: Ja, dette klinkass. Klinkass. Det en ny type nordmenn som kommer hjem fra USA. Vi må bare forberede oss, dere. Det kommer til å komme mange som høye på pæra og har vært kjendiser I et par uker.
0: Og en feil og en greie da at man snakker høyere. Høyere? Skal du fortelle om da du var I USA? Da må du heve stemmen. Og tenk deg de som på Brasilkampen I morgen. Man snakker enda høyere enn alle andre på bussen og på stranda.
2: Uffa meg.
0: Vi bare misunnelige, egentlig.
2: Ja, vi det.
0: Skulle ønske at jeg også kunne vært I USA og snakket med høy stemme om hvor stort det var da jeg kom hjem igjen.

0: Bruce Springsteen og selveste 4. juli på P4. God morgen, hyggelig at du hører på P4s helgefrokost, og vi skal snart ha mer musikk, Ellen. Mm-hmm. En fantastisk låt som en hyllest til alle kvinner. Ofte så det sånn når vi menn skriver sanger at det liksom til en spesiell dame, til med et navn eller en kjæreste eller en ekskjæreste eller en kone eller noe sånt. Ja, ja, ja. Men snart en hylles til alle kvinner, så hvis du...
1: Dette en fyr med stor selvtillit, eller?
0: Trenger et kompliment, så får du det. Om ikke så alt for lenge, bare følg med.
2: Været presenteres av Alente, TV og streaming.
1: Og vi starter i Troms og Finnmark, der blir det regnbyger med fare for torden. Nordland, stort sett opphold med litt regn på Helgeland. Trøndelag og Møre og Romsdal får regn og regnbyger. Vestlandet, noe regn, men ellers opphold, spesielt i Rogaland. Agder og Telemark, der blir det for det meste oppholdsvær og mye sol. Østlandet kan også forvente mye sol og stort sett oppholdsvær.
2: Været ble presentert av Alente, TV og streaming.
3: Pappa, kan du være så snill å være med på skolen i morgen og fortelle alle de morsomme ordspillvitsene dine?
4: Jo, selvfølgelig!
5: Du altså verdens beste ektemann.
6: Trond har akkurat fiksa internett.
5: Jeg elsker det.
6: Til Trond og alle dere som nyter godt av å være familiens IT-ansvarlig, vil vi bare si en ting. Beklager. Når du bytter til Altibox, blir det færre problemer å fikse og mindre anerkjennelse å høste. På nett. Altid. Altibox.
7: Excusa, por favor, el bilo no longer work, og motor no start, ja. No comprendo español, can you help,
8: We can help, Som NAF-medlem får du veihjelp i hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på naf.no.
9: Bank, bank.
10: Monica skriver at hun kjenner på dårlig samvittighet fordi hun vil avslutte forholdet sitt.
11: Nei, det skal du ikke tenke på, Monica. Bare send en melding og si at du har funnet en ny.
10: Ja, ja, det jo helt innenfor.
11: Og så bytter du bankforhold til Penny fra Eika Digitalbank. Der fikser du det meste selv på få minutter.
10: Smakk, så får du lønn, regninger og kort over på ny konto. Men hva med X-banken?
11: Penny hjelper deg med å avslutte. Ikke noe stress.
10: Fantastisk.
11: Bare gå inn på Penny.no og kom deg videre.
12: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig i sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket i butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
13: Unge hjerter i brand, sommerflørt i solnedgang.
1: Åh, tenk at det sommer da.
4: Ja, deilig. Hva liker du aller best med sommeren da?
1: Ja, det må være etter en hel dag ute i sola og legge seg i nyvasket og luftig og mykt krepsengetøy.
4: Passer jo bra at Princess har 50% på krepsengetøy akkurat nå, da.
1: Ja, kanskje du burde kjøpe det, da?
4: Ja, ja, kanskje jeg burde det.
1: Gjør det, du. Hos Princess.
14: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en 4-pakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks, det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6-pakk kronis til 39 kroner og 2-pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
15: Sol ute, sol inne. Sommeren full av små og store nyheter. Sol.no har samlet det viktigste fra norske medier. Et sted, helt gratis. Så slipper du å lete. Sjekk sol.no. God sommer!
16: Er han igjennom en dirfelt, og dommeren peker på straffemarkedet!
4: Ja, straffe!
1: Å, soleklar!
4: Ja.
17: Jeg ble så sulten, jeg. Jeg stikker en rask tur på Coop Rix og plukker opp noen pølser og burgere fra Grill Perfekt på 25% rabatt.
4: Hæ, nå?
17: Ja, jeg rekker jo det. Ha det! Sånn.
16: Er lagt på straffemerket.
4: Shit, det gikk fort.
17: Ja, Coop Rix er veldig

0: var det Harald sa til Sonja i dag tidlig. Girl, you're amazing, just the way you are.
1: Pleier ikke Harald å kalle Sonja for noe annet?
0: Han kalte henne troll en gang.
1: Ja, jeg synes jeg husker det.
0: Det var jo i lystig lag. Jeg vil tro at han varter opp med litt kaffe og kake på senga og sånn i dag.
1: Du tror det at hun får, er det 89 lys på muffinsen sin?
0: Veldig mye pust og, som skal til for å blåse ut 89 lys.
1: Det imponerende i så fall.
0: Mye jobb å tenne også uten å brenne seg. Uansett, dronningen har altså børsdag. Vår reporter Dybekke Skauge har vært ute på gata for å høre hva folk vil si til dronningen vår.
2: Hun virker som en god dronning, synes jeg. Og virker utrolig hyggelig. Det virker som hun har godt forhold med kongen, og de virker veldig gode for hverandre. Jeg liker humoren de deler. Veldig godt å se dem sammen alltid.
3: Nå jeg litt innabil, fordi broren min har jobbet for henne. Men han sa hun veldig, veldig søt og snill. Hun glad i naturen. Hun liker jeg. Og så hun flasker, det jeg også.
4: Men hva det broren din har gjort? Hva slags jobb han hatt?
3: Han politimann. Han jobbet til det som heter eskorten. Jeg vet at de har vært på mange fine turer. Han har vært på kongeskipet ukesvis i Nord-Norge, og det misunner han litt.
4: Hvilket inntrykk har du av dronningen vår?
5: Jeg har et veldig godt inntrykk av henne. Varm og elegant, og både at kongen og dronningen er så varme og viser at de engasjerer seg for folk liksom, og medfølelse, og er glad når ting går bra og sånt. Det synes jeg, ja, det er fantastisk å vise det som menneskelig på en måte.
4: Men hun har jo bursdag i dag. Har du lyst til å gratulere henne med dagen?
5: Gratulerer så masse med dagen, Sonja. Jeg tror alle er veldig, veldig glad i deg og ønsker deg mange fine år fremover også. Samme med Kong Harald.
3: Kjære dronning Sonja, håper du er en voksen dame, men jeg håper fortsatt at du er i full vigør og at du får mange fine naturopplevelser også de neste årene. Gratulerer med dagen.
2: Gratulerer så masse med dagen, Sonja.

0: Michael Jackson, 10:30 på P4. God lørdag, det altså i USA det skjer både fotball-VM og nasjonaldag, og ditt store idol har gifta seg.
1: Ja da, det nærmeste USA kommer kongefamilien, nemlig Taylor Swift og Travis Kelce. Fotballstjernen og artisten har giftet seg i New York og Madison Square Garden i natt. Nå har det altså, det har kommet en statement, som man kaller det, det kom ut en i natt.
0: Vi har sagt et eller annet.
1: Ja, hvor det sto at nå er de gift. Og da, samtidig som denne ble lagt ut på Instagram, så ble det også satt opp utenfor Madison Square Garden et svær sånn skjerm, hvor det stod Just TNT Married. Så det betyr da Travis og Taylor da,
0: ja, er akkurat gift. Er det noen bilder fra festen? Er det noen sladder?
1: Det er ingen bilder, men det er litt sladder. Det er noen bilder fra folk som gikk inn på festen. Er du ikke litt nysgjerrig på hvem noen av disse 1000 menneskene som var inn på Madison Square Garden er da?
0: Når du sier det på den måten, ja, så blir jeg litt nysgjerrig.
1: Det er noen av dine gamle helter, vet du. Hugh Grant, han var på plass.
0: Han, min gamle helt.
1: Ja, jeg føler det. Ethan Hawke, han sånn gammel helt som du liker, ja. Kjetil. Jimmy Fallon, han morsom.
0: Jimmy Fallon
1: er
0: morsom.
1: Ja, en god fyr. Ja. Og en av mine favorittartister, også Benson Boone, var på plass. Dette er de som Vega har fått snikfotografert da, på vei inn til bryllupet. Ellers så vet jeg at de ble kledd opp av Christian Dior. Det er bra.
0: Ja, det
1: litt mote, ikke sant?
0: Opplest nå på hva som har skjedd der.
1: Så nå kan vi bare se for oss hvordan Travis og Taylor så ut i Christian Dior, for fordi det er ingen bilder.
0: Vet vi om det ble spilt noe Taylor Swift-musikk?
1: Vi vet ikke hvem artister. Vi vet svært lite.
0: Ok, men det vi vet er at vi selvfølgelig skal spille Taylor Swift her på P4. Og gratulerer da.
1: Ja, hurra!

0: Her en lydprøve av norske gulrøtter i sesong, utført av Erling Braut Haaland.
1: Grelle godt knas. Godkjent det, altså.
0: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
2: Denne uken det lagertømming hos Scheidar. Vi må tømme lagret for å gjøre plass til nye produkter og gir deg opp til 70%. Men når lagret tømt, det tomt. Så her gjelder det å dukke opp i tide. Og ja, du hørte riktig. Opp til 70%. Scheidar. 114 år med stolte tradisjoner og lagertømming.
3: Ukas tilbud hos Spar. Nå det sommervibber hos oss. Hva med folkets trøffelmarinerte nakkekoteletter? Før 155, nå kun 99 per kilo. Du får også to pakning Norvegia. Før 159, nå kun 99 per kilo. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
4: Salget hos Gisk fortsetter med fantastiske tilbud. Akkurat nå kan du spare 30-50% på utvalgte kontinentalsenger. Eller spare 40-50% på utvalgte hodeputer. Gisk. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Hei du! Tenk deg at du sitter i bilen og kjører, og så plinger det i mobilen. Selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekk du ut handa. Det akkurat da du må stoppe deg selv, og ta handa tilbake på rattet. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt enklere. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens vegvesen.
6: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst, og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene like lave hele sommeren, ja. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
7: En håndfull med solkrem til hele kroppen, annen hver time, anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfuller i løpet av sommeren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.
8: McDonald's serverer nå søndag fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
9: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Det prissjokket, eller har de spist alt for mange is alt for fort?
8: Nettopp. Søndag fra 25 kroner på McDonald's. Nå over til jingle.
10: Vi har kjøpt boblebad!
11: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
12: Men han kan vel ingenting om hest?
11: Det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser i Super Saturday med 60 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 16 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
3: I morgen møter Norge Brasil i åttendelsfinale i fotball-VM.
13: Spiller mot Brasil i åttendels, så helt sjukker.
14: Kommer de da på 16-skytte? Ja, herlig mål! Har du sett dem? Det signaturskåringen til Antonio Nusa.
3: Hør hele kampen direkte på P4.

0: Hvem hører vi her?
1: Bruce Springsteen.
0: Bruce Springsteen helt riktig. Det sant at USAs andre og tredje president døde på samme dag?
1: Ja.
0: Ja, det sant. Hvilket land det største på den arabiske halvøy?
1: Saudi-Arabia.
0: Saudi-Arabia helt riktig. Hvilket fylke ligger Henningsvær?
1: Nordland.
0: Ligger i Nordland. Dronning Sonja har bursdag i dag. Hvor gammel blir hun?
1: 89.
0: 89 helt riktig. Hva heter den dyre, underjordiske soppen som ofte snuses fram av hunder eller griser?
1: Trøffel.
0: Det trøffel. Hvilken norsk by het Fredrikshald fra 1665 til 1928?
1: Halden.
0: Det var Halden. Hvem ble i 1989 den første paven som besøkte Norge?
1: Johannes.
0: Johannes.
1: Den andre.
0: Johannes Paul, den andre. Vi godtar den. I hvilket land ble Keiko Fujimori denne uka valgt til president?
1: Japan.
0: Nei, det var i Peru. Hva heter hovedstaden og den største byen på den amerikanske øygruppa Puerto Rico? Der tiden ute, og dette var jo fryktelig spennende, og her gikk det virkelig unna, og når vi teller da, så blir det 5, 6, 7 og 8 riktige.
1: Herregud! Da hadde jeg aldri trodd.
0: Du må ha litt mer trua på deg selv da.
1: Dette var moro.
0: Ja, det var kjempegøy.
1: Ja, det var skikkelig artig.
0: Ja, det trodde du gikk hele veien her, ja, for det var plaff, plaff, bang, bang, bang, bang, bang.
1: Det var mye bedre enn jeg trodde. Så bra.
0: Og du vet hva 8 riktige betyr?
1: Det betyr jo penger, det da.
0: Det betyr masse penger. 10 000 kroner til deg.
1: Fint å ha med deg i ferien.
0: Du må ha en nydelig dag og en nydelig ferie.
1: I like måte, riktig fin dag.
0: Ha det bra.
1: Ha det bra.
2: Gratulerer. Jackpot presenteres av Varm Biffburger fra Spar og Eurospar.

0: God morgen, hyggelig at du hører på P4. Snart er klokka 11, og da blir det nyheter. Og i nyhetene får du høre at det blir landesorg i Brasil. Hvis, eller når, Norge vinner i morgen.
1: Norsk Tipping på Amager, du snakker med Lise.
2: Hei du, jeg skal på telttur med familien nå. Sånn, litt sånn back to basics.
1: Ja, så hyggelig.
2: Og ja, også ikke ha telefon. Vi skal ha telefonfri helg.
1: Det deilig.
2: Ja, det blir deilig. Men så har jeg jo med telefonen i tilfelle dere skulle ringe.
1: Ja.
2: Ja, så tenkte jeg, jeg kommer til å skru på den en halvtimes tid. Rett etter rekningen. Så dere får til å ringe da innenfor halvtimes intervallet.
1: Ja, vi prøver å få ringt alle med en gang.
2: Ja, det supert altså. For da har jeg den på der. Og så blir det litt artig for ja, du sa du ikke skulle ha mobilpappa, men gjett hva som har skjedd. Vi har blitt lottomillionærer.
1: Ja.
2: Det kommer til å bli moro da.
1: Ja.
3: På lørdag er det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Lottomillionærer er ikke som andre millionærer. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
4: Nå er det sommer og tid for norske grønnsaker. Og med frisk og billig hos Rema 1000 får du blant annet 400 gram brokkoli for kun 14,90 per stykk. Og da kan du for eksempel lage en knasende brokkolisalat til grillmaten, en lun og kremet suppe, eller kaste i en digg asiatisk wok. I tillegg får du sommerkål til 19,90 per kilo, og pak choi til 19,90 per stykk. Mye til 19,90 der altså. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
5: Se FIFA-fotball-VM på TV2 og NRK med Alente. Uansett hvor du er. Bestill i dag på alente.no.
6: Hvor skal du? Skulle ikke vi male i dag?
7: Jo, men først en tur til. Biltema.
8: Ta vare på hjemmet ditt. Alt av verktøy, maleutstyr og gulvbeskyttelsespapp finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
9: Det sies at treverket i dette gulvet kommer fra et stolt og høyreist eiketre på innlandet. Et tre som overlevde storstormen i 28 og som vokste videre på regn, trass og fotosyntese. Så ble det felt og forvandlet til fine, lange planker, rette og jevne med deilige mønstre. Ja, gulv som dette er ekte vare, og det finnes bare ett sted for de som bryr seg om sånt. Excel-bygg.

0: God morgen, eller god formiddag, god lørdag. Hyggelig at du hører P4s helgefrokost, hvor klokka nå har blitt 11. Og du får P4-nyhetene av Anne-Siri Nørstebø.
1: Den kinesiske kvinnen i 20-årene som pågrepet og siktet for spionvirksomhet på Andøya varetektsfengsles i 4 nye uker. Det var i mai saken ble kjent og politiet aksjonerte. Totalt 3 personer siktet i saken tilknyttet samme selskap i Norge og politiet tror de står bak forsøk på grov etterretningsvirksomhet. I forbindelse med pågripelsen av kvinnen ble det også funnet en satellittmottaker i en konteiner i Oslo havn som politiet tror var ment å brukes på Andøya, skriver NRK. Et politihelikopter settes nå inn i søket etter den savnede turgåeren i Trøndelag. Store mannskaper fra frivillige organisasjoner og politiet har lett i hele natt uten funn. Mannen ble meldt savnet fra Meråker etter at han ikke kom tilbake fra en tur i går ettermiddag. Politiet sier at flere uorganiserte også nå leter etter mannen i området, og de ønsker i utgangspunktet at alle som leter etter mannen skal være organisert, men ber i alle fall de ta på en gul vest. Sørgende iranere har nå tatt til gatene og har startet den flere dager lange begravelsesseremonien etter Ayatollah Khamenei. Irans øverste leder ble drept av amerikanske og israelske styrker i angrep mot Iran i februar. Det ventet at millioner vil delta i seremonien som startet i dag.
2: Ettersom millioner av iranere ventet å delta, vil regimet bruke disse dagene til å signalisere at de har full kontroll tross krigen med USA og Israel. Men dette skal være en sørgeperiode, og i går kunne en se Irans sterke mann Mohammed Khalibaf gråte ved kisten til Ayatollah Khamenei. Men et viktig spørsmål om den nye øverste lederen, Mujtaba Khamenei, altså sønnen, vil vise seg. Han ble jo skadet i det samme angrepet, og mange iranere lurer på om han virkelig styrer landet, eller bare en frontfigur. Men den drepte Khamenei var jo ikke populær. Han ledet et brutalt regime som i januar massakrerte rundt 30 000 demonstranter i Irans gater. Da nyhetene kom om at han var blitt drept, kunne en se feiring i Teherans gater.
1: Det fortalte P4s Midtøsten-korrespondent Roger Hertz. I morgen kveld skal Norge ut i åttendedelsfinale mot Brasil i heten i New York. En knalltøff kamp venter det norske laget, og i Brasil der blir det landesorg dersom Norge vinner kampen, sier en profilert brasiliansk sportsjournalist. I går rapporterte han hjem fra Brasil, fra Norges trening.
3: Brasilianske Elia Junior rapporterer hjem til over en million radiolyttere. I morgen stenger Brasil ned, forteller han. I heten her i New York rapporterer journalisten om et svært sterkt norsk lag. Håpet klart.
4: I hope I can say, tough match, but Brazil win.
1: Reporter i New York, det Øystein Rød Larsen. Kampen mellom Norge og Brasil, den starter jo da klokka 22 i morgen kveld. Du hører den direkte her på P4. Og VM-festen, den fortsetter hos dere i P4s helgefrokost.
0: Ja, vi skal også tilbake til New York og høre hvordan vi skal sørge for at det blir landesorg i Brasil i morgen.

0: dag. Madonna fikk du her i P4s helgefrokost. Snart skal forresten Lady Gaga vise et trylletriks.
1: God morgen. Dette er P4s helgefrokost med Ellen og Kjetil.
0: Men først så må jeg fortelle deg, Ellen, at jeg har opplevd noe som jeg aldri trodde at jeg skulle oppleve i Norge.
2: Har du opplevd noe nytt, Kjetil?
0: Det er at jeg har tappet øl.
2: Selv?
0: Selv.
2: Selvtapping?
0: Altså, ja, og ikke da jobbet på en bar, for det er jo ikke noe sånn, jeg har jo tappet øl når jeg har vært liksom i en bar og sånn før, men nå har jeg vært på et utested hvor det har vært selvbetjening av øltapping.
2: Nå skjønner jeg ikke helt hva du mener. Det er, du tapper din egen øl?
0: Ja, jeg var i en park i Oslo og så forrige landskampen mot Elfemenskysten, og kommer inn der, og da står det da et sånt digert stativ med tappekraner.
2: Hæ?
0: Og så er det en betalingsautomat ved siden av. Så trykker jeg på en skjerm at jeg skal ha to øl, og så putter jeg på kortet, og så sier maskinen, vær så god, nå kan du tappe ølen din. Og så tar jeg da ut glass, og så tapper jeg øl i glasset selv.
2: Vet du hva jeg kom på nå? At jeg har vært på sånne vinbarer, hvor dette her er en greie, hvor du går bort til der hvor vinkranen er, og så velger du hvilken vin du vil ha, og så betaler du, og så får du det vinen i glassen. Men nå har de begynt med det med øl også. Altså, vi kan jo kutte ølkøer på enhver bar nå.
0: Men jeg tenkte, er det lov? Er det ikke superstrenge regler i Norge? Må ikke noen passe på at ikke overstadig berusede serveres og alt mulig sånt?
2: Det er et veldig godt poeng.
0: Ja, jeg vet ikke. Det som jeg var mest spent på, det var jo om den maskinen skjønte når jeg hadde fått så mye øl som jeg hadde betalt for.
2: Håpet du at du skulle få litt ekstra?
0: Ja. Håpet at jeg bare kunne stå og tappe og tappe og tappe og tappe.
2: Men dessverre så var det som bensin, skjønte det.
0: Gasset på 0,4.
2: Ai, ai, ai, ai.

0: hyggelig at du hører på P4 Selgefrokost I dag med Ellen Befring og jeg som heter Kjetil Hugin I studio. God morgen, Ellen.
1: Hei.
0: Og vi har jo en feiende flott konkurransegående hvor du kan vinne en familietur for 4 til Tusenfryd. Det reise, opphold og billetter. Og alt du må gjøre å høre nøye etter, og når du hører en berg- og dalbane-lyd på radioen...
1: Hvordan lyd lager den?
0: Den lager sånn...
1: Akkurat sånn lyd som det der, bare ikke den lyden, kanskje litt proffere berg- og dalbane enn det.
0: Da må du gå inn I Lyden av Norge-appen og registrere deg, og så trekker vi vinner I P4s radiofrokost I morgen tidlig.
1: Det gjør vi.
0: Vi skal også til USA og hilse på Patrick Berg, som kaller Patrick Berg- og dalbane. Men først...
1: Det så ulovlig.
0: Hvordan blir vær, Ellen?
2: Været presenteres av Alente, TV og streaming.
1: Troms og Finnmark, regnbyger med fare for torden, Nordland, stort sett opphold, litt regn på Helgeland utover ettermiddagen, Trøndelag og Møre og Romsdal for regn og regnbyger, Vestlandet, noe regnbyger, men opphold I Rogaland, Agder og Telemark for det meste oppholdsvær og mye sol, Østlandet, her blir det også mye sol og stort sett oppholdsvær.
2: Været ble presentert av Alente, TV og streaming.
3: Har du eller noen I familien en føflekk som bekymrer deg? Dropp inn hos Apotek, så scanner vi den og gir deg raskt svar. Buds Apotek. Bedre hud hele livet.
4: Når bagasjerommet blir for lite, finnes løsningen på taket. Hos T. Hansen får du nå 15% rabatt på alle takstativ fra Thule. Montering inkludert. Vi har også opp til 25% rabatt på kjølebokser. Besøk en av våre 54 butikker eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
5: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no
6: Da spør jeg deg, Trond.
7: Shit, jeg er tørst, jeg.
6: Vil du ha tone
7: som står ved... Jeg stikker bare en rask tur på Kofrix. Jeg kjøper 10 bokser Coca-Cola til 69,90 pluss pant.
6: Du
7: kan ikke bare dra nå. Jo da, straks tilbake. Hei.
6: Inntil døden skiller dere av.
1: Tilbake allerede?
7: Ja. Kofrix, vet du. Veldig fort gjort det. Ble det ja, eller?
8: Se FIFA-fotball-VM på TV2 og NRK med Alente, uansett hvor du Bestill I dag på alente.no.
9: Sol ute, sol inne. Sommeren full av små og store nyheter. Sol.no har samlet det viktigste fra norske medier. Et sted, helt gratis. Så slipper du å lete. Sjekk sol.no. God sommer!
10: Nå det sommer og tid for norske grønnsaker. Og med frisk og billig hos Rema 1000 får du blant annet 400 gram brokkoli for kun 14,90 per stykk. Og da kan du for eksempel lage en knasende brokkolisalat til grillmaten, en lun og kremet suppe, eller kaste I en digg asiatisk wok. I tillegg får du sommerkål til 19,90 per kilo, og pak choi til 19,90 per stykk. Mye til 19,90 der altså. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
11: Da har vi sommerens TV-meny på Viaplay. Vi starter med skummende skjærgårdsfeber og til barna en Asia-inspirert Kung Fu Panda 4. Knallsterke helvetesuka serveres med en eventyrlig sandokan, dokkesesong 2 og ferske materialists. Velbekomme.
12: Mer av det du elsker.
13: Husk at det lønner seg å være trofast. Som venn av Musti får du hver syvende forsekk gratis. Bli venn av Musti.

0: Fotball-VM på P4 kjøres av Kia EV5 og lavpriskjeden Kiwi.
1: Vi gleder oss, vi teller ned og vi lader opp til morgendagens kamp mot Brasil.
2: Absolutt.
1: Og vi skal nå til New York hvor vår reporter Øystein Rød Larsen er. Og Øystein, du insisterer nå på å lade opp med fisk.
3: Ja, jeg gjør det. Og hvorfor, det skal dere straks få høre. God morgen fra et glohett New York City. Her våkner amerikanerne snart opp til nasjonaldagen 4. juli. 4th of July. Og når rakettene stilner om et døgns tid, så møter da vi, Brasil, i fotball-VM. Og en av Norges beste spillere, han har en for mange ukjent karrierevei. Patrick Berg fra Bodø og fra Glimt dreier det seg om. Så langt i VM så har han spilt alle 4 kamper, servert 2 målgivende til Brauten, men hvis fotballen skulle svikte, så kan Patrick Berg alltid gå tilbake til livet som fiskeinfluencer. Bli med tilbake til 2019. Patrick var 21 år gammel, fortsatt noen år unna landslaget. Da startet han og noen kompiser en YouTube-fiskekanal med Patrick Berg som programleder.
4: Hei, og velkommen til Guttas fiskeeventyr, sesong 2, episode 1. Vi tilbake etter en kald og lang vinter her oppe i nord, og nok en gang skal vi ut på jakt etter storøret. Dette blir artig. Let's go!
3: Let's go! Ja, og Patrick Berg, han ikke bare programleder i denne fiskeserien på YouTube. Plutselig så blir det også veldig dramatisk på fisketur med Patrick bak

0: stanga.
1: Patrick. Åh. Greit, så spar.
2: Åh, dæven satan.
1: Ja! Laks på 2,25 i fjerde vannet. På kjæringer. På stang og sluk.
0: Altså, det drømmen.
1: Gratulerer, Patrick.
0: Altså, for helt ærlig, det noe av det sykeste jeg opplevde hele mitt.
1: Ja, det helt vildt.
0: Det så deilig.
3: Det drømmen, noe av det sykeste. Det kan hende at både drømmen og syke hendelser i livet har blitt endret siden 2019 for Patrick Berg, men dette perfekt oppladning til VM. Kanalen Guttas fiskeeventyr på YouTube ligger åpent, det bare å søke opp. Og på pressekonferansen til landslaget her i New York i går, så fortalte Patrick Berg at han foreløpig ikke har blitt rik på fisking.
0: Nei, ikke noe inntekt via YouTube, så det var det du siktet til. Nei, altså... Men ja, det bare morsomt det.
3: Nei, men Patrick Berg, han synes det fascinerende å tenke tilbake på livet for 7 år siden.
0: Ja, det selvfølgelig stor kontrast det. Men fisking jeg fortsatt veldig glad i, så det holder jeg fortsatt på med. Men filmer ikke så
3: mye. Man filmes kanskje andre steder nå. Guttas fiskeeventyr altså på YouTube. Patrick Berg, det perfekt VM-oppladning til Brasil i morgen.

0: Jeg har funnet ut at det overraskende mange norske stedsnavn som høres ut som brasilianske fotballspillere.
1: Å nei.
0: Og også overraskende mange brasilianske fotballspillere som høres ut som norske små stedsnavn.
1: Det lukter en quiz, Kjetil, og det lukter svar jeg kanskje ikke kan.
0: Jeg har laget en quiz. Du god på brasilianske fotballspillere?
1: Ja, nei.
0: Jeg bra på utkant Norge, på småsteder i Norge?
1: Ikke så god der, eller?
0: Da får du den perfekte quizen for deg ganske snart.
2: Vi I Kiwi ønsker å gjøre det billigere og velge litt sunnere, også til sommermaten og de mange spennende fotballkampene. Derfor kutter vi nå prisene på all alkoholfritt øl med minst 20% I hele sommer. Nå får du for eksempel 0,33 liter Munkholm på boks før 11,60, nå 5,20. 0,33 liter Klausthaler Radler Light Pære på boks før 16,40, nå 9,90. 0,33 liter utenpå boks før 6,50, nå 5,20. Alle prisene uten pant. Alt I sommeren billig hos Kiwi.
3: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
4: Da det bare å legge over! Gass, gass, gass! Ikke bra! Uvørn!
3: Og en uheldig parkering I dag.
4: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Oi, ja, det var litt langt.
3: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
5: Hei du! Stadig flere sjåfører velger å ha full oppmerksomhet på veien. De setter på spillelista, drikker kaffen og sender meldinger før de kjører. Hva med deg? Hvordan kan du bli mer oppmerksom? Hva kan du slutte å gjøre mens du kjører? Takk for oppmerksomheten. Hilsen Statens Vegvesen.
6: Salget hos Jysk fortsetter med fantastiske tilbud. Akkurat nå kan du spare 30-50% på utvalgte kontinentalsenger. Eller spare 40-50% på utvalgte hodeputer. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Vi har kjøpt boblebad!
8: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
9: Men han kan vel ingenting om hest?
8: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser I Super Saturday med 60 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 16 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
3: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
10: Tall og revisor, vær så god.
11: Ja, hallo, det sjefen som ringer her.
10: Miriam?
11: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har vi låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
10: Jeg hører jo at du ikke Miriam.
11: Ja.
10: Ja, så jeg legger på.
11: Ja, gjør det, du.
10: Ja, ha det.
11: Ha det.
3: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet.
12: Talkmore.
13: Endelig de norske nypotetene her. Sommerens aller første poteter helt ferske og fulle av god smak. Se etter gartnemerket I butikken og nyt smaken av sesongens beste poteter. Dette Norge på sitt beste. Dette Gartner.
14: Denne helgen kan du vinne 4 billetter til Tusenfryd med reise og opphold. Når du hører denne lyden. P4. Kan du melde deg på I Lyden av Norge-appen? Så følg med på P4. Vi trekker en vinner I P4s radiofrokost mandag.

0: Spilte Kjartan Lauritsen på Carpe World i går, eller?
1: Nei, men det gjorde han i forrige, og dessverre for meg så var jeg der i går, nei da. Men litt jo da, fordi jeg hadde jo veldig lyst til å se Kjartan Lauritsen live.
0: Men du var altså på konserten som alle snakker om, og ingen får billetter til. Hvordan var det?
1: Absolutt, det jo utsolgt. Carpe har altså samlet til festival, nemlig Carpe World. Og i går så tok jeg turen oppover. Det var, jeg vil si at Carpe World var for meg kø for å gå på do, kø for å kjøpe øl, se en konsert med noen jeg ikke helt visste hvem var, kø for å gå på do, kø for å kjøpe øl, kø, så lang kø for å kjøpe merch at jeg var litt kald fordi det begynte å styrtregne litt, hadde lyst på en hettegenser, fikk ikke tak i hettegenser, for den køen ble aldri kortere. Altså, den var 2 timer lang, den merch-køen, så det var umulig å kjøpe merch. Og så gikk Carpe på scenen, og det er kanskje den beste konserten jeg har sett i mitt liv.
0: Okay,
1: altså, de er helt fantastiske.
0: Akkurat til å si at det var godt å høre at det bare var køståing for alle som ikke har fått tak i billetter.
1: Altså, Carpe, når de gikk på scenen, det er kanskje noe av det beste jeg har sett, og de spilte jo alle de gode gamle slagerne også. Altså, jeg fikk rappe til Toyotaen, til Megdi jeg fikk synge litt på. Altså, det var så herlig, så det må jeg si at de kunne bare solgt ut konsert med Carpe. Da hadde jeg vært mer enn nok fornøyd nok, altså.
0: Men hvor er det konserten foregår? Det er jo en siste etappe i kveld.
1: Ja.
0: Og det er inngangsspørsmålet på jorda rundt på 80 sekunder.
1: Absolutt.
0: Hvor er det Carpe holder konsertene sine? Hvor i Oslo er det? Send en melding til 1904, start med kodord P4, og skriv gjerne hva du heter også, i tillegg til riktig svar. Og så kan det hende du blir med på en reise jorda rundt etter klokka 12.
2: Dere?
3: Ja?
2: Jeg lurer på om vi skal blåse i ferien i året.
3: Ja!
4: Ja!
5: I sommer kan hele familien blåse egne glass på Hadeland Glassverk. Årets nyhet er Art Splash. Et stort kreativt verksted med aktiviteter for hele familien. Kos dere med maling, perling, keramikk, Lego og mye mer. Hils på dyrene på Barnas Bondegård, eller besøk den store badeparken rett over veien. Sommerens opplevelser finner du bare 1 time fra Oslo på Hadeland Glassverk. Og du, det er alltid gratis parkering og inngang.
6: Besøk din nærmeste Skåsen-butikk og få Electrolux oppvaskmaskin med stor kapasitet og dør som åpner seg automatisk under tørking til under halv pris. Nå kun 3.999. Skåsen, velkommen til enkelt.
7: Storebrand presenterer et høyt og skrekkslagent.
8: Ja!
9: Tuller du? Er det veggdyr i senga?
8: Altså, se da, det er de svarte prikkene der! Åh, jeg er klar. Vi må ut,
9: Vi går.
7: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først er ute. Storebrand. I møte med veggdyr. I møte med livet.
10: Nei, unnskyld?
11: Ja.
10: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
11: Nei, du, det er enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, som kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maj-Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
12: Ladeappen Elton funker i hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
13: Elton!
12: Enkel elbillading som bare funker.
14: Lasse til selvbetjeningskasse. Man trenger hjelp med legitimasjon. Vent litt, kontra beskjed her. Han har ID-kort i bank-ID-appen. Jeg gjentar ID-kort i bank-ID-appen. Wow. Her blir der du er, Lasse. Ikke kom til kassa.
15: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet i BankID-appen i dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
16: Sommeren er bedre med Meny, og denne uken får du blant annet 700 gram grillribbe asvin til 99 kroner, norsk brokkoli til 19,90 per stykk, 8x100 gram grillsta hamburger til 99 kroner, 200 gram kylling minuttfilet til 49,90. Både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
17: Denne uken er det lagertømming hos Scheidar. Vi må tømme lagret for å gjøre plass til nye produkter og gir deg opp til 70%. Men når lagret er tømt, er det tomt. Så her gjelder det å dukke opp i tide. Og ja, du hørte riktig. Opp til 70%. Scheidar. 114 år med stolte tradisjoner og lagertømming.
18: Ukas tilbud hos Spar. Nå er det sommervibber hos oss. Hva med folkets trøffelmarinerte nakkekoteletter? Før 155, nå kun 99 per kilo. Du får også 2-pakning Norvegia. Før 159, nå kun 99 per kilo. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.

0: P4. God lørdag. Klokka den 12, og du får P4-nyhetene av Anne Siri Nørstebø.
1: Ja, vi starter i Agder, der politiet nå bekrefter at en mann i 20-årene omkom i en trafikkulykke i Lindesnes i dag tidlig. I tillegg en mann i 30-årene fraktet til sykehus med luftambulanse etter ulykken som skjedde i Sandnesheitunnelen på E39. Det var en personbil og et vogntog som frontkolliderte, og det var kun disse to involverte i ulykken. Politiet i Trøndelag ber hytteeiere nå i Meråker sjekke eiendommene sine etter en savnet mann i 70-årene. Både politi og frivillige leter etter mannen og lurer på om han kan ha tatt tilhold i en hytte eller lignende. Mannen ble meldt savnet i går ettermiddag etter at han ikke kom hjem fra tur. Siste kontakt med mannen var torsdag. Titusenvis av demonstranter har samlet seg i gatene i Tyskland for å protestere mot landsmøtet til det høyreorienterte partiet Alternativ for Tyskland. Demonstrantene i den østtyske byen Erfurt barket sammen med tilhengere av partiet, og politiet har måttet ty til køller og tåregass for å få kontroll. Reporter Johannes Morland, du der. Hva mer kan du fortelle?
2: Ja, det en slags unntakstilstand her i byen Erfurt. Politiet forsøker å gjenvinne kontrollen etter at det kom til voldelige sammenstøt med demonstrantene i morgentimene. 12 politifolk skal ha blitt skadd etter at steiner og flaske skal ha blitt kastet mot dem, og pyroteknikk ble også brukt i et angrep mot partikontoret her i byen. Demonstrantene har forsøkt å ta seg inn i den store halen der altså ytre høyrepartiet AFD akkurat nå har landsmøte. De ønsker å forby partiet, som på enkelte delstatsmålinger ligger an til å få rent flertall i høst, og dermed også nasjonal innflytelse. Og dette skjer samtidig som at partiet står midt i en spionskandale knyttet til Russland og Kina, og mange redde for at partiet både skal flytte Tyskland i en mer russlandvennlig retning, og at den slipper løs nasjonalistiske og antidemokratiske krefter.
1: Så tar vi litt VM til slutt for den gode lagånden, og humoren kan ta Norge langt i fotball-VM, mener humorekspert og foredragsholder Jon Martin Melhus. Og at landslagsgutta har det gøy og koser seg mellom VM-kampene, det det liten tvil om.
3: Allsang på bussen og cowboyhumor i Dallas.
4: Howdy, cowboy.
3: Ingen tvil om at landslagsgutta koser seg på tur.
4: I'm a Texas man now.
5: De resultatene vi ser de får til nok også som en følge av at de har det moro sammen.
3: Og det helt nødvendig for å takle stress og press, sier Melhus.
5: Men hvis man kan ha det gøy sammen, så tåler man det mye, mye bedre. Det var den lille forskjellen som gjør at vi faktisk kan vinne mange kamper.
6: Må være god på å være av for å kunne være på.
3: Sier mentaltrener for suksesslaget Bodø Glimt, Bjørn Mansverk.
6: Derfor så tror jeg det betyr veldig mye at man gjør fine ting i lag, så da det litt lettere å koble av fra det alvoret som er rundt.
1: Ja, vi satser på at det suksessoppskriften når Norge møter Brasil i åttendelsfinalen klokka 22 i morgen kveld. Du hører kampen direkte her på P4. Reporter i saken, det var Mona Tiller. Men nå skal det quizzes. Jorda rundt hos dere, Kjetil og Ellen.
0: Ja, jeg tror oppskriften her også humor og godt humør for å komme langt i jorda rundt på 80 sekunder.
7: Absolutt, og så kan det hjelpe å kunne svare da på det spørsmålet her for å bli med. Hvor i Oslo det Carpe World det foregår? Vet du dette? Send det til oss med kodeord P4 til nummeret 19. 1904.

0: Nå kan du vinne et gavekort på 1000 kroner fra Møbelringen.
1: Jorda rundt med Ellie og Kjetil.
2: Hei Herman.
3: Hallo.
2: Herman Grønlund på vei til Greenen.
3: Ja, det stemmer.
4: Herman, kan ikke du fortelle hva du og faren din er på vei til å gjøre nå?
3: Ja, vi er på vei til å spille golf på Nesverk i Østermoland.
4: Det hørtes deilig ut. Kjører dere golfbil?
3: Nei, det gjør vi ikke.
4: Så du bruker beina altså?
3: Jeg tror det hadde tatt litt lang tid fra Arendal til Nesverk da.
2: Du tenkte golfbil på golfbanen?
4: Ja. Ja, var, du kunne jo kjørt en golf også på vei til golfbanen på en måte.
3: Ja, nei, vi kjører en Audi.
2: Ja, ja. Blir det mye fiffig ordspill nå? Ja. Men vi har noen spørsmål til deg også.
3: Yes.
2: Og håper at du har noen kjappe og riktige svar. Vi lurer først på i dag, i hvilken film spilte Lily James rollen som den unge Donna?
3: Pass.
2: Mamma Mia, here we go again. Hva heter den største isbreen på Island?
3: Pass.
2: Vatnajökull. Har Island mer enn 500 000 innbyggere?
3: Nei.
2: Nei. Hvilken farge har de store feltene i Islands flagg?
3: Det er blå.
2: De er blå. Hvem sang sitter her på trappa og venter på Martha?
3: Pass.
2: Vaselina Birofögers. I hvilket fylke ligger Toten?
3: Innlandet.
2: Ligger i Innlandet, helt riktig. Hvilket land ligger Innsbruck?
3: Tyskland.
2: Nei, ligger Østerrike. Ved hvilken elv ligger Wien?
3: Ja, det må vi være i Schweiz.
2: Ligger ved Donau. Hvem har skrevet valsen An der schönen blauen Donau?
3: Nei, pass.
2: Johann Strauss. Hvilket av disse landene renner elven Donau ikke gjennom? Schweiz, Østerrike eller Tyskland?
3: Østerrike.
2: Ja, Schweiz. Var Schweiz nøytral under 2. verdenskrig?
3: Ja.
2: Ja. Hvor var William Pitt, den yngste statsministeren fra 1783 til 1801 og 1804 til 06?
3: Ungarn.
2: I Storbritannia, og heter bydelen i Stockholm som avgrenses i nord ved Slussen og i sør ved Skansen.
3: Pass.
2: Der er tiden ute også.
4: Der er tiden ute. Skal vi se, Herman, du svarte på 1, 2, 3, 4 riktige spørsmål i dag.
3: Ja.
2: Ja, det er ikke så gærent det.
3: Nei, det er helt ok.
2: Ja.
3: Mye europeiske greier i hvert fall.
4: Det kan holde, vet du, men du får bare sitte og vente i spenning da.
3: Krysser fingrene.
2: Det som er viktigere er, slår du pappa på golfbanen?
3: Det gjør jeg ikke, men om noen år så gjør jeg.
2: Ok, ha det bra.
3: Vi sa det.

0: God lørdag, hyggelig at du hører på P4 og med oss når vi reiser jorda rundt på 80 sekunder. Det så langt Herman, han som var på vei til golfbanen som leder, han svarte riktig på 4 spørsmål.
1: Ja da, men straks så skal vi sette oss på fly vi til Ibestad. Da venter Jens Jonassen, og han venter nok I spenning på hvordan dette skal gå.
2: Uno X gir deg den følelsen av ren og pen bil på ferie. Og du, I sommer tjener du 3 ganger spennpoeng på all bilvask kjøpt I appen. God sommer fra Uno X.
3: Pappa?
4: Ja?
3: Har vi sånn stafell?
4: Stafell?
3: Sånn til noen man maler.
4: Stafeli?
3: Mhm.
4: Ja, hva tenker du å gjøre med det, ja?
5: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13. Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong, utført av Erling Braut Haaland.
6: Krelle godt knas. Godkjent det, altså.
5: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
7: Det sies at disse plankene stammer fra velduftende furutrær I Trøndelag som fikk vokse inn I blant blåbær, kveldsol og duskregn. Når tida var inne ble de lagt ned I lyngen, kappa til riktige lengder og tørka gjennom sommeren. Siden ble de høvla pene og rette og stablet sammen til parfymerte paller. Ja, planker som dette ekte vare, og det finnes bare ett sted for sånne som vet hva det vil si. Excel-bygg.
8: Vi har kjøpt boblebad!
9: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
10: Men han kan vel ingenting om hest?
9: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det 2 vinnersjanser I Super Saturday med 60 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 16 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
11: Ut!
12: Hva folk butse på her da?
11: En nummer 8, de kan på, har ikke smurt seg med solkrem.
12: Hæ? Har de ikke smurt seg? Det blir rett, ass! Ut! Dommer!
11: Dommer! De kan på!
12: Ut!
13: Unngå at det blir rødt med nyttig solkrem fra Boots apotek. Svanemerket, allergivennlig og lett på huden. Kjøp nyttig solkrem til fast lav pris hos Boots apotek.
2: Se FIFA-fotball-VM på TV2 og NRK med Alente. Uansett hvor du Bestill I dag på alente.no.

0: Jep, husk VM-drikke, kjøre ikke. Hilsen Kia, offisiell VM-partner.
1: Dette P4.
2: P4.
3: Fantastisk blanding av bra musikk, og dere bryter inn når det skjer et eller annet, så jeg oppdatert hele tiden.
4: P4.
5: P4. Lyden.

0: Nå kan du vinne et gavekort på 1000 kroner fra Møbelringen.
1: Jorda rundt med Ellen og Kjetil.
2: Nå skal vi hilse på en kar som kommer fra Vadsø. Han heter Jens Jonassen og skal være med på Jorda rundt på 80 sekunder. Hei Jens!
3: Hei, jeg fra Vadsø, men jeg bor på Ibestad.
4: Bor på Ibestad, og Jens, jeg lurer på, i morgen skal Norge møte Brasil. Hva føler du rundt kampen?
3: Ja, jeg regner med at Norge vinner, så den kampen skal jeg se.
4: Ja, du skal se kampen, ja. Husker du hvor du var, Jens, da Norge slo Brasil i 98?
3: Ja, da bodde jeg i Oslo, så da så kampen der nede.
4: Så da var det på sånn stor fest, men i morgen blir det roligere, eller?
3: Ja. Nei, jeg var ikke på stor fest, men så ser jeg hjemme det.
4: Ja.
2: Tar den hjemme i morgen også?
3: Ja, det gjør jeg.
2: Ja, og jorda rundt.
3: Her er jo ikke store plassen som samler folk, så. Det er vel litt over 1000 innbyggere i kommunen, så.
2: Ja, og jorda rundt tar du også hjemmefra.
3: Ja.
2: Ja, men det er bra. Vi er klar med spørsmålene her. Du må svare på 5 eller flere for å overta ledelsen. Og først så lurer jeg på hvilken fisk kalles blant annet sjødjevel, havtaske og marulk?
3: Breiflab.
2: Breiflab er riktig. Hvilken norrøn gud bodde i Breidablikk? Var det Thor, Balder eller Frigg?
3: Thor.
2: Nei, det var Balder. Hva er balderbrå? En plante, en fugl eller en tidevannstrøm i Agder?
3: Det er en blomst.
2: Ja, det er en plante, helt riktig. Nevn en av 3 store filmstjerner bak restaurantkjeden Planet Hollywood, som ble lansert i 1991.
3: Pass.
2: Det var Bruce Willis, Sylvester Stallone og Arnold Schwarzenegger. Hvilken by ble den første av disse restaurantene åpnet i?
3: New York.
2: New York er helt riktig. Hvilken forfatter skrev blant annet en verdensomseiling under havet?
3: Jules Verne.
2: Jules Verne er helt riktig. I en annen Jules Verne-bok, hvor mange dager måtte Phileas Fogg bruke rundt jorda for å vinne et veddemål?
3: 80 dager.
2: 80 dager er helt riktig. Hvor mange av de gjenlevende medlemmene av Rolling Stones er over 80 år?
3: To.
2: Det er 2, helt riktig. Er det Mick Jagger eller Keith Richards som er eldst?
3: Keith Richards.
2: Nei, det er Mick Jagger. Fra hvilket land kom jagerflyet F-14?
3: USA
2: er helt riktig. Hva heter hovedstaden i Wales?
3: Cardiff.
2: Den heter Cardiff. Det er helt riktig, og Ellen holder tellingen her.
4: Og det fikk du med deg helt på tampen her, altså. Jens, du svarte riktig på 8 spørsmål.
3: Ja.
4: Ja, så det kan være vinnemuligheter, men du får følge med litt til, for det skal vi finne ut av litt senere.
3: Ja, det er greit, ja.
2: Ha en fortsatt nydelig lørdag, da.
3: Samme til dere.
2: Og heia Norge i morgen.
3: Ja.
2: Hyggelig at du som hører på også hører på. Nå med en herlig låt fra 80-tallet. Her er Sandra.

0: Vi midt I vår rundreise jorda rundt på 80 sekunder, og det Jens som kommer fra Vadsø, men som bor I Ibestad, som leder. Han svarte riktig på 8 spørsmål.
1: Yes, og hva gjør man når man må snekre på hytta, men ikke vet hvordan man snekrer? Man sørger for at sønnen blir snekker. Erik, han på hytta og klar for å prøve å slå Jens ganske snart.
2: Visste du at nesten alle som jobber I Musti har egne kjæledyr? Derfor vet vi akkurat hvor viktig din beste venn Besøk oss I butikk og på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
3: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytte Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
4: Talkmore. Nå det sommer og tid for norske grønnsaker. Og med frisk og billig hos Rema 1000 får du blant annet 400 gram brokkoli for kun 14,90 per stykk. Og da kan du for eksempel lage en knasende brokkolisalat til grillmaten, en lun og kremet suppe, eller kaste I en digg asiatisk wok. I tillegg får du sommerkål til 19,90 per kilo, og pak choi til 19,90 per stykk. Mye til 19,90 der altså. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
5: Da har vi sommerens TV-meny på Viaplay. Vi starter med skummende skjærgårdsfeber og til barna en Asia-inspirert Kung Fu Panda 4. Knallsterke helvetesuka serveres med en eventyrlig sandokan, dokkesesong 2 og ferske materialists. Velbekomme.
6: Mer av det du elsker.
7: Sol ute, sol inne. Sommeren full av små og store nyheter. Sol.no har samlet det viktigste fra norske medier. Et sted, helt gratis. Så slipper du å lete. Sjekk sol.no. God sommer!
8: En gang var vi vikinger som dro ut for å erobre verden. I dag seiler vi ikke ut I langskip. Vi løper ut på fotballbaner. Jenter og gutter med fotballsko på beina, med frivillige som stiller opp uke etter uke. Dugnadsånd som bygger lag og bygger land. Fra den første treningen med den lokale klubben til drømmen om et fullsatt Ullevål. Til alle klubbene og samarbeidspartnerne våre, tusen takk. Sammen skaper vi fotball for alle. Hilsen oss I Norges fotballforbund.
9: Ok, sommerferien.
10: Ja.
9: Vi kan altså dra på hyttetur.
10: Ja, eller telttur.
9: Biltur.
10: Fisketur.
9: Båttur.
10: Ja, eller bærtur da.
9: Ja, vi kan jo uansett starte på biltema.
11: Soveposer, telt, fiskeutstyr, kjøleboks, kajak, bærplukker og alt til sommerens turer finner du på Biltema. Hele familiens sommervarehus. Biltema.
12: I morgen møter Norge Brasil I åttendelsfinale I fotball-VM.
13: Spiller mot Brasil I åttendels, så helt sjukke.
14: Kommer de da for 16 skyter? Ja, herlig mål! Har du sett dem? Det signaturskåringen til Antonio Nusa.
12: Hør hele kampen direkte på P4.

0: er gode på musik, svenskene. Det skal de ha. Om her med Niklas Strömstedt på P4.
1: Nå kan du vinne et gavekort på 1000 kroner fra Møbelringen.
2: Jorda rundt med Ellen og Kjetil.
0: Jens fra Vadsø som leder, han svarte på 8 spørsmål. Nå finale her med Erik Nordhagen fra Tangen. Hei Erik.
3: Hallo Erik.
4: Ja.
3: Du, jeg lurer på, hva det du driver med akkurat nå?
4: Jeg driver og snekker litt på hytta.
3: Ja, hvem det du har fått på deg?
4: Det sønnen min.
3: Ja, det han som snekker, eller det du Erik?
4: Han snekker.
3: Han utdannet snekker. Hva smart å utdanne sønnen sin når man må fikse hytta?
4: Ja, det det.
3: Ja, ja, har du lært noen nye knep og triks?
4: Nei, jeg lar den jobbe litt i fred.
3: Så kan du drikke kaffe ved siden av?
4: Ja.
3: Ja, det deilig.
0: Det det som trikset, la han gjøre jobben.
4: Ja da.
0: Ja. Får du hjelp av han med spørsmålene her nå, eller?
4: Nei, han ikke med, men kona med.
0: Kona med, ok. Du må altså svare på 9, eller svare riktig på 9 eller flere spørsmål.
4: Ja.
0: Aller først lurer jeg på, hvilken forstad til London tenniseliten samlet nå?
4: Wimbledon
0: er riktig. Themsen, Englands lengste elv?
4: Ja.
0: Nei. Hvor i London står det hvert år i desember et juletre gitt av Oslo by?
4: Times Square? Nei,
0: Trafalgar Square. Hva heter infeksjonssykdommen som skyldes en parasitt som spres av mygg og smittet 250 millioner mennesker i fjor?
4: Malaria
0: er riktig. I Disney-filmene fra 1989, 2000 og 2008, hva slags skapning Ariel?
4: Havfru.
0: Havfru riktig. I hvilket land Åre, den største elven som utelukkende renner innenfor landets grenser?
4: Sverige.
0: Nei, det Schweiz. Hva kalles den fremste nordamerikanske hockeyligaen?
4: NHL.
0: NHL riktig. I hvilken by holder laget med tilnavnet Islanders til?
4: Philadelphia.
0: Nei, det i New York. I hvilken amerikansk stat ligger Grand Canyon?
4: Texas.
0: Arizona riktig svar. Hvilken dansk, muligens mytisk vikinghøvding beleiret og plyndret Paris i år 845?
4: Pass.
0: Ragnar Lodbrok. Hva het tv-serien løst basert på han som det ble laget 6 sesonger av?
4: Nei, pass.
0: Vikings. Hvem skrev Nar vi døde Wagner?
4: Pass.
0: Henrik Ibsen. Har flere enn der tiden ute.
3: Og der tiden. Skal vi se, Erik. Det ble med 4 riktige svar i dag.
4: Det var for dårlig.
3: Ja, det ikke nok til seier, men det vel en liten seier at du kan kose deg videre på hytta.
4: Ja, det det.
3: Ja, det
0: ha en nydelig lørdag.
4: Jo, like måte.
3: God sommer.
0: Og gratulerer da til Jens Jonasen fra Vadsø, som dagens vinner av Jorda rundt på 80 sekunder.
1: Gratulerer, du vinner et gavekort på 1000 kroner. Konkurransen presenteres av Møbelringen.

0: John Legend her på P4. God lørdag.
1: Og om du skal på Carpe World i dag, så må jeg komme med en liten advarsel. Jeg var jo der i går, og jeg oppdaget dette problemet jeg også, at det ekstremt mye måker. Det fare for å bli angrepet av måkene. De vil ha tak i all maten din, så det flyr altså. Det så mange videoer på sosiale medier nå, hvor folk blir liksom, hvor måkene tar over hele sletta, den Ekebergsletta, hvor det festival.
0: Og dette ikke en del av showet.
1: Nei, nei, nei, det faktisk ikke leid inn måker.
0: Masse effekter og masse greier som de driver med, men måkene en ren bonus.
1: Akkurat måkene ute etter maten din.
0: Hyggelig at du hører på P4 forresten. Fortsett med det. Du som heter Ellen, og jeg som heter Kjetil, sier takk for i dag. Ja. Og så høres vi igjen i morgen. Det ikke dette en ordentlig låt å spille i dag, sånn med tanke på hva som skjedde i 1998, siste gang vi møtte Brasil.
1: Jeg tenker at det ikke så dumt, ja. Og i morgen når vi tilbake, da vi et steg nærmere Norge-Brasil.

0: har kjøpt boblebad!
1: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
2: Men han kan vel ingenting om hest?
1: Åh, det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser I Super Saturday med 60 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 16 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
3: Gjennom, men blir felt, og dommeren peker på straffemarkedet.
4: Ja, straffe!
5: Åh, soleklar. Ja. Jeg ble så sulten, jeg. Jeg stikker en rask tur på Coop-Rix og plukker opp noen pølser og burgere fra Grill Perfekt på 25% rabatt.
4: Hæ, nå?
5: Ja, jeg rekker jo det. Ha det. Sånn.
3: Den lagt på straffemerket.
4: Shit, det gikk fort.
5: Ja, Coop-Rix. Det veldig fort gjort, det der.
4: Ja, hvorfor...
5: Men ta oss og følg med nå.
4: Ja.
6: Hos Kubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Kubus.
7: Vi I Kiwi ønsker å gjøre det billigere og velge litt sunnere, også til sommermaten og de mange spennende fotballkampene. Derfor kutter vi nå prisene på all alkoholfritt øl med minst 20% I hele sommer. Nå får du for eksempel 0,33 liter Munkholm på boks før 11,60, nå 5,20. 0,33 liter Klaus-Hale Radler Light Pære på boks før 16,40, nå 9,90. 0,33 liter utenpå boks før 6,50, nå 5,20. Alle prisene uten pant. Alt I sommeren billig hos Kiwi.
8: Unge hjerter I brand, sommer strøk I solnedgang.
5: Åh, tenk at det sommer da.
4: Ja, deilig. Hva liker du aller best med sommeren da?
5: Ja, det må være etter en hel dag ute I sola og legge seg nyvasket og luftig og mykt krepsengetøy.
4: Passer jo bra at Princess har 50% på krepsengetøy akkurat nå da.
5: Ja, kanskje du burde kjøpe det da?
4: Ja, ja kanskje jeg burde det.
5: Gjør det du, hos Princess.
9: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I sommer. I hvert fall når du skal ha den mest klassiske sommermiddagen av dem alle. For nå får du 5 kilo fryste reker, før 499, nå kun 399. Og til maten kan du drikke en radler for bare 9,90 pluss pant. Eller en Kolonihagen Sparkling, før 1990, nå kun 14,90 pluss pant. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
10: P4. Det like best. Faktisk konkurransen som dere har.
11: Så at man får nyheter hver time, og synes det en veldig trivelig kanal.
12: Lyden av Norge.

0: Og der klokka 13. Du får P4-nyhetene av Anne-Siri Nørstebø.
1: Sandnes hei, tunnelen på E39 i Lindesnes i Agder vil trolig være stengt til over helgen, det sier politiet etter at et vogntog og en personbil kolliderte i den i dag tidlig. En mann i 20-årene omkom og en mann i 30-årene sendt til sykehus etter frontkollisjonen. Politiet må gjøre ferdige sine undersøkelser, i tillegg har det oppstått skader på tunnelen som må repareres før den kan åpnes igjen, sier politiet til Fedrelandsvennen. I Tyskland forsøker politiet å gjenvinne kontrollen etter at titusenvis av demonstranter barket sammen i Erfurt i dag. Titusenvis av demonstranter protesterte mot landsmøtet til det høyreorienterte partiet Alternativ for Tyskland. Tilhengere av partiet gikk til motdemonstrasjon, og politiet måtte ty til køller og tåregass.
2: 12 politifolk skal ha blitt skadd etter at steiner og flasker skal ha blitt kastet mot dem, og pyroteknikk ble også brukt i et angrep mot partikontoret. Her i byen. Demonstranterne har forsøkt å ta seg inn i den store halen der altså ytre høyrepartiet AFD akkurat nå har landsmøte. De ønsker å forby partiet, som på enkelte delstatsmålinger ligger an til å få rent flertall i høst, og dermed også nasjonal innflytelse. Og dette skjer samtidig som at partiet står midt i en spionskandale knyttet til Russland og Kina, og mange er redde for at partiet både skal flytte Tyskland i en mer Russland-vennlig retning, og at den slipper løs nasjonalistiske og antidemokratiske krefter.
1: Det fortalte P4s reporter i Erfurt, Johannes Morland. I Spania en person arrestert etter at det brøt ut skogbrann i Catalonia og regionen i går. Brannen den spredde seg til et boligfelt i nærheten. Politiet mistenker at en veiarbeider startet en omfattende skogbrann da han brukte en vinkelsliper som slo gnister, det skriver den spanske avisen El Mundo. Humor og god lagånd, det kan ta Norge langt, mener humorekspert og foredragsholder Jon Martin Melhus. Så at gutta har det gøy og koser seg mellom VM-kampene, det det liten tvil om.
3: Allsang på bussen og cowboyhumor i Dallas.
4: Howdy, cowboy.
3: Ingen tvil om at landslagsgutta koser seg på tur.
4: I'm a Texas man now.
5: De resultatene vi ser de får til nok også som en følge av at de har det moro sammen.
3: Og det helt nødvendig for å takle stress og press, sier Melhus.
5: Men hvis man kan ha det gøy sammen, så tåler man det mye, mye bedre. Det er den lille forskjellen som gjør at vi faktisk kan vinne mange kamper.
6: Må være god på å være av for å kunne være på.
3: Sier mentaltrener for suksesslaget Bodø Glimt, Bjørn Mansverk.
6: Derfor så tror jeg det betyr veldig mye at man gjør fine ting i lag, så da det litt lettere å koble av fra det alvoret som er rundt.
1: Ja, Norge-Brasil følger du direkte klokka 22 her på P4 i morgen kveld. Reporter her Mona Tiller. Det var nyhetene. Nå overtar to artige karer her på P4.
7: Du hører Misjon Destillert med Atle Antonsen og Johan Golden på P4.

0: Misjonen presenteres av digitalt servicehefte fra Bilekstra verksted og underholdningsprogrammet Skjærgårdsfeber på Viaplay.
1: Misjon destillert med Antonsen og Golden.
2: What? Destillert nå igjen, tenker du? Ja da, det er det, for vi fyller på det. Destillert gjennom sommeren, siden vi da ikke er på arbeidsplassen. Så er det rett og slett slik at vi har jo liggende en del ting du har lyst til å høre likevel. Det kommer i denne takken, kan du si det.
3: Destillert fra misjonsprogrammer, servert rett til deg denne sommeren. Nå begynner.

0: herlig, herlig, men farlig, farlig. Med årene har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkremer fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss i Kiwi.
1: Husk at det lønner seg å være trofast. Som venn av Musti får du hver syvende fôrsekk gratis. Bli venn av Musti i butikk eller på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
2: Helgens tilbud hos Spar. Nå er det sommervibber hos Spar. Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et utvalgt saftig biff av storfe. Perfekt på grillen. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
3: Bank, bank.
4: Er du i et ulykkelig forhold?
5: Føler du at du gir og gir og får veldig lite tilbake?
4: At du ikke er så viktig?
5: Da burde du bytte forhold.
4: Ja, bankforhold.
5: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du det du trenger og Norges råeste brukskontorent.
4: Og prisvinnende kundeservice.
5: Sjekk penny.no.
3: Penny.
6: En håndfull med solkrem til hele kroppen annenhver time er anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfullere i løpet av sommeren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.
7: Storebrand presenterer et høyt og skrekkslagent.
8: Ja!
9: Tuller du? Er det veggdyr i senga?
8: Altså, se da, det er de svarte prikkene der! Jeg er klar. Vi må ut, vi må ut.
9: Ja, vi går.
7: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand, får du hjelp hvis uhellet først er ute. Storebrand. I møte med veggdyr. I møte med livet.
10: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det er 10 kroner per boks, det. Og ja, det er et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6-pakk kronis til 39 kroner, og 2-pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.

0: Du, jeg kan glede deg med en spalte vi ikke har vignett til. Vi har jo en spalte som heter Golden Duck.
1: Ja. Den har vi vignett til.
0: Den har vi vignett til. Men den spalten går jo mer ut på at jeg har uflaks, og at det ting som kommer i veien og ødelegger litt for mitt ellers så lugne og flotte liv.
1: Dette din tolkning. Jeg mener jo selvfølgelig at du også sterkt delaktig i årsakene til at Golden Duck en uflaks i anførselstegnspalte.
0: Ja, men det jo et par ganger jeg bare må ærlig innrømme at det min skyld, og da det vel mer over i Golden Dust.
1: Ja, den har vi ikke vignett til.
0: Nei.
1: Skulle vi kjørt vignetten til Golden Duck som en slags substitutt?
0: Så kan du bare legge
1: vi
0: på
1: prøver,
0: Dust.
1: Vi prøver, skal jeg høre etterpå om det høres riktig ut.
0: Ja, greit. Golden
1: Det ble ikke gærent heller.
0: Nei, okay.
1: Forhåpningene er liksom de samme, og så lenge mine forventninger står i stil i forhold til vignetten og det som kommer rett på, så er det greit.
0: Versjon dust.
1: Ja.
0: Jeg skulle ut av landet i sommer. Ja. Jeg skulle en tur til Berlin.
1: Høres ut som en døkk allerede.
0: Det veldig mye nærme der. Det siste du sa, nå blir det Golden Duck. Det var vel cirka 5 minutter før jeg stakk.
1: Ja.
0: Jeg hadde kommet meg så langt som til Gardermoen før jeg bestemte meg for nei, vi gidder ikke dette med døkk. Vi går for dust i stedet.
1: Ja.
0: Jeg kom meg da bort til sikkerhetsinsjekken, tok av meg alle tingene, har i det siste hatt litt i bakhodet en reportasje jeg så på Dagsrevyen for en stund tilbake om at de som jobber i sikkerhetsslusa på Gardermoen stjeler som ravner.
1: Gjør de det?
0: Ja, det har det vært en del snakk om at det veldig mye som forsvinner i den sikkerhetsslusa. Og har tenkt litt på det i forhold til at jeg ikke skal legge lommeboka mi øverst på og klokka og litt sånne ting, ikke sant? Så jeg puttet jo da klokke, tenkte over dette denne gangen også, var veldig trøtt, skal sies.
1: Ja.
0: Puttet den i lomma.
1: Ingen unnskyldning selvfølgelig.
0: Nei, men en ørliten forklaring.
1: Klokka puttet i lomma, ja.
0: Puttet i lomma, sender alle tingene igjennom, kommer meg ut på andre siden, skal ta på meg klokka, klokka borte. Jeg blir stressa.
1: Ja, lette du i lomma?
0: Jeg lette i lomma.
1: Oh, ja,
0: det er altså akkurat det jeg sier. Jeg lette i lomma. Klokka var borte.
1: Ja vel, den var det.
0: Ja, ja, klokka var borte.
1: Okay.
0: Og jeg oppdaget jo dette her. Først det jeg hadde tatt med at jeg skulle ta på klokka når jeg gikk inn i taxfree-butikken. Og for folk som kjenner til Gardermoen, så er det da går du gjennom en sånn liten sikkerhetssluse før du kommer inn i taxfree-butikken. Der får du ikke lov å gå tilbake.
1: Nei.
0: Og jeg da kom på det. 1 meter innenfor, sier til han som står der i sikkerhetsvakten, du, jeg glemte en klokka, jeg mistet han, den har falt ut, kan jeg bare få gå bort enten, det litt viktig at jeg gjør det med en gang. Og han ba, nei, det går ikke. Og da blir jeg sur.
1: Det går ikke,
0: nei. Hva går ikke? Det 3 meter her borte, kom igjen. Nei, du har ikke, du på internasjonal avdeling, du nå skjønner du, så du må vente, så må du bli ført over. Og jeg ba, ja, men klokka mi ligger der borte, da skal jeg saksøke deg hvis noen kommer og tar denne klokka i mellomtiden. Jeg lagde, ble skikkelig grinte.
1: Ja.
0: Og det har jeg, mener jeg har rett til.
1: Ja, ja.
0: Veldig irriterende å ikke kunne gå disse 3 meterne
1: borte. Ja, absolutt. Hadde det enda vært så vel.
0: Ja, hadde det enda vært så vel.
1: Det kommer en twist.
0: Og så kommer jeg meg endelig bort dit, og blir hentet. Vi finner ikke klokka, for jeg går til feil sted, for jeg husker ikke helt.
1: Du kom der borte.
0: Ja, kom en sikkerhetsvakt, og de kjente meg jo selvfølgelig igjen, så
1: ja,
0: da skulle jeg si at jeg fikk litt ekstra service.
1: Åja, du gjorde det.
0: Og han kom en fyr bort, når går flyet ditt? Og jeg hadde heldigvis relativt god tid, så han skulle da det etter hvert begynne å dra det opp på video. Vi fikk alle, de stoppet alle som var der, sånn at vi måtte gå gjennom alt.
1: Mener du det?
0: Så alle sto der og irriterte seg litt over han jævla Golden, som gikk på andre siden for å finne denne klokka.
1: Ja.
0: Og vi holdt vel på i 10 minutter.
1: Er det klokka du har på deg nå?
0: Ja, såpass kan jeg avsløre.
1: Ja, ok, greit.
0: Og så sier de etter slutt at de kan dra frem dette på security på overvåkningen, og da hadde jeg allerede langet ut om at disse tyveraddene som jobber på dette stedet, som jeg hadde sett, de har også fått med seg denne dokumentaren, og du kjente seg ikke igjen i denne, de sa det er veldig sjelden at ting forsvinner. Sjelden har du sett på denne.
1: Hva med nå da?
0: Og nå, og klokka er bare plutselig borte.
1: Ja.
0: Altså, har du dårlig tid, eller? Så jeg spør den til meg. Og da, det er da komikerne meg våkner. Da skal jeg da dra opp armen for å se, ja, jeg har jo ikke klokke, så jeg kan jo ikke vite når det er. Og i det jeg begynner med, ja, jeg har ikke, så har jeg klokka på armen.
1: Nei, du kødder. Og det
0: er
1: på, så de da?
0: De så, for jeg hadde på meg jakke, så jeg dro ut armen, og der var klokka.
1: Er det dummeste jeg har hørt?
0: Ja, da, jeg har altså aldri lagt meg så hist. historisk flatt.
1: Nei, gæren, du må jo beskrive deg selv som en idiot av de voldsomste dimensjonene. Men hjalp det?
0: Nei, nei, han prøvde, han var hyggelig. Han sa sånn, ja, ja, du vil ikke tro hva vi har opplevd her nede.
1: Nei, dette, ja, så, men det, du vet, det blir jo med på lista.
0: Ja.
1: Det gjør det sånn, ganske høyt opp
0: også. Så dette var ikke noe ille? Der, altså, vi er ganske mye vi har blant.
1: Men du hørte at dette er topp tre.
0: Da var det bare å komme seg.
1: Vi har til og med mann med eget TV-program som gjorde det. Det rykker opp på tredje, altså.
0: Hei, dere stjeler jeg har på klokka.
1: Fy faen,
0: Golden det er det dust, verste
1: jeg har hørt. Ja, det ble faktisk feil med den vignetten.
0: Ja, men det er...
1: Det var ramsalt, altså.
0: Flaut.
1: Herregud.
0: Da sneker altså,
1: jeg meg. Mener det er flaut for meg.
0: Ja.
1: At du gjør det.
0: Jeg skylder på deg.
1: Ja, men nei, du må ikke skylde. Jeg jobber med en fyr som driver med sånt. Ja, nå må jeg snart velge om jeg skal jobbe med det. Jeg har det som venn. Ja, det blir jobb.
0: Jeg skjønner det.

0: Du,
1: ja.
0: Ny spalte.
1: Oi.
0: I dag er det viktig å starte en ny spalte for å se om du har livets rett. Det er jo ingen grunn til å øve på forhånd. Det viktigste for oss er jo å starte en ny spalte, se om du har livets rett. Hvis ikke, så dør den umiddelbart.
1: Skal du ha vignett? Jeg har en saks her.
0: Ta gjerne, hvis du sitter med en saks, så er det ingen grunn til ikke lage vignett.
1: Nei, det er det.
0: Ja.
1: Ok,
0: ja.
1: Er du klar?
0: Ja. Hvor lenge er det siden du prikk, prikk, prikk? Flott, ja, det er veldig fin, liten lavmært vignett.
1: Velkommen til spalten, hvor lenge siden er det prikk, prikk, prikk?
0: Hvor lenge siden er det du prikk, prikk, prikk?
1: Ja.
0: Og da skal, det er ikke prikk, prikk, prikk som i noe underbukser sexrelatert, det var flott å si med en gang. Nei. Men det er åpent på hva det er lenge siden du.
1: Fyll inn, altså.
0: Ja, og i dag er spørsmålet til deg, hvor lenge siden er det du skrøt av noens brosje?
1: Brosje?
0: Ja, brosje. Altså, jeg må ta høyde for at det aldri har skjedd også.
1: Ja, det er alternativ A. Brosje.
0: Nei, det er ikke noe quiz.
1: Nei.
0: Du, men det er det lenge siden du skrøt av noens brosje?
1: Ja, brosje. Brosje? Hva heter det? Brosje?
0: Ja, nei, det er ikke spørsmålet.
1: Nei, men det...
0: Fordi det bare heter brosje.
1: Er det fordi noen synes det så ut som bronsje, og så var det ikke av bronsje, og da ble det bare brosje?
0: Nei, for da hadde det et tind. For det ser ut som tinn,
1: ja.
0: Ofte. I hvert fall, sølje ser ut som tinn.
1: Ja, og det
0: eller
1: er jo...
0: sølv.
1: Men det er jo sølv.
0: Ja, men brosje,
1: for det er... et dårlig eksempel. Det er jo...
0: Jeg tar høyde på at det var et veldig dårlig eksempel.
1: Hvor dårlig eksempel er det mulig å komme på spalten?
0: Det er en ny spalte.
1: Ja.
0: Men vi må ikke blande sammen de nye spaltene.
1: Nei, vi får ta den etterpå.
0: Nå tar vi min spalte først.
1: Riktig.
0: Nå var vi innom din nye spalte om hvor dårlig eksempel er mulig å komme med.
1: Ja.
0: Men nå skal vi altså ta min, som er hvor lenge er det siden du skrøt av noens brosje?
1: Ja.
0: Brosje er...
1: Det bruker jeg ikke så ofte.
0: Nei, det er jo en slags button.
1: Ja.
0: Bare at finere er meningen.
1: Ja, det er en stor pin.
0: Kjempestor pin, det er kanskje mer riktig, ja. En blanding av button og pin.
1: Ja, fordi, og de kommer jo gjerne fra steder sånn som pin. Altså, ja. Det er en eller annen... De er gjerne fra Telemark, har jeg en følelse av. Brosjer. Ja. Telemarks brosje.
0: Men da, sett opp et scenario. Hvis det kommer en kvinne, det er jo gjerne kvinner som bruker brosje, men bruker det sjelden, og takk og lov for det.
1: Ja.
0: Men brosje er ofte kvinners juvel.
1: Ja.
0: Og enkelte ganger så er den såpass stor at det er umulig å ikke legge merke til den.
1: Ja.
0: Hva sier du, og dette er tenkt scenario, når kvinnen kommer bort til deg, en kvinne, og sier, har du sett den nye brosjen min? Hva synes du?
1: Yes, fin brosje.
0: Du sier fin brosje.
1: Ja, hvis hun sier det på den måten.
0: Ja. Det jeg lurer på, om man skal bruke ordet flott om brosje.
1: Ja, kanskje det er mer flott.
0: Om den, nei, den brosjen var flott.
1: Jeg tror det er viktig å legge på godt håndverk.
0: Veldig godt håndverk, ja. Det var ei sjelden flott brosje.
1: Hva er forskjellen på en stygg brosje og en fin brosje?
0: Det er jeg veldig usikker på.
1: Ja.
0: Fordi jeg har vel egentlig, jeg synes det er veldig vanskelig å skille brosje, på en måte rangere det.
1: Jeg tror en stygg brosje er en brosje, det er en del av en McDonald's-burger som sitter fast i etter en tur på fylla. Det må jo være det.
0: Ja, den har blitt stygg kanskje, men jeg lurer på om det kanskje også handler om størrelsen, at jo større jo styggere. Og jo mindre og finere, flottere.
1: I brosjemiljøet så tror jeg du banner i kjerka nå. Der tror jeg det er omvendt.
0: Er det noe som heter brosje.no?
1: Ja, det vil jeg tro.
0: Bør sjekkes. Altså, det er jo noe som heter broderi.no, så hvorfor ikke brosje.no?
1: Vel, for å svare på spørsmålet ditt, det er veldig lenge siden jeg har skrytt av noens brosje.
0: Du kan ikke datere det?
1: Jeg tror jeg aldri har gjort det, og jeg må ta selvkritikk. Jeg beklager til alle de brosjebefengte menneskene jeg har møtt opp igjennom, som ikke har fått...
0: Og behengte gjerne også.
1: Jo, og behengte gjerne.
0: Ja.
1: At ikke de har fått sin rettmessige skryt for denne pinnen de har på seg.
0: Men kan du love meg at neste gang du ser noen bære ei brosje, flott eller ei, at du i hvert fall sier, jøss, det var ei sjelden flott brosje.
1: Det skal jeg love.
0: Flott, det var det eneste jeg ville vite.

0: Kastet du ut dreggen uten å feste tau i båten?
1: Ja, men det var ikke akkurat med meningen da.
0: Nei.
1: Ja, ja. Nei, da må jeg dra og kjøpe en ny da.
0: Ja, hvor skal man dra da?
2: Biltema!
3: Aldri så galt at det ikke er godt for noe. Ny dregg, fendere, tau, redningsvester, båtputer, krabbetegne og vannsportsutstyr får du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema!
4: Da spør jeg deg, Trond.
5: Sitt, jeg er tørst, jeg.
4: Vil du ha Tone?
5: Mm. Nei, jeg stikker bare en rask tur på Coopix. Jeg kjøper 10 bokser Coca-Cola til 69,90 pluss pant.
0: Du kan ikke bare dra nå.
5: Jo da, straks tilbake. Hei.
4: Inntil døden.
0: Oi.
4: Skiller dere av.
0: Tilbake allerede?
5: Ja. Coopix, vet du. Veldig fort gjort det. Ble det ja, eller?
3: Se FIFA-fotball-VM på TV2 og NRK med Alente. Uansett hvor du er. Bestill i dag på alente.no.
6: Her kommer et helt nytt ord for deg som velger å ikke drikke fra tid til annen. Munke. Og munke, munker har munket. Ta deg en munk fra Munkholms. For friskende fri.
7: Vi har kjøpt boblebad!
8: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
9: Men han kan vel ingenting om hest?
8: Åh, det er mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag er det 2 vinnersjanser i Super Saturday med 60 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 16 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
10: Nå er det sommer og tid for norske grønnsaker. Og med frisk og billig hos Rema 1000 får du blant annet 400 gram brokkoli for kun 14,90 per stykk. Og da kan du for eksempel lage en knasende brokkolisalat til grillmaten, en lun og kremet suppe, eller kaste deg en digg asiatisk wok. I tillegg får du sommerkål til 19,90 per kilo, og pak choy til 19,90 per stykk. Mye til 19,90 der altså. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
11: Denne helgen kan du vinne 4 billetter til Tusenfryd med reise og opphold. Når du hører denne lyden. P4. Kan du melde deg på i Lyden av Norge-appen? Så følg med på P4. Vi trekker en vinner i P4s radiofrokost mandag.

0: Nå skal du få innblikk i en verden du ikke visste fantes, Golden.
1: Si ikke det.
0: Nei, ok, men det er mulig.
1: Jeg har vært i mange irrganger i dette livet,
0: Anders. Ok, men dette utsagnet skal du få angre på. Det vi skal til finn.no med overskriften Tøybleier og tøybind til salgs. Har du ombestemt det?
1: Ja.
0: Ok. Pris kroner 500.
1: Hva?
0: Ja.
1: For en bleie?
0: Ja, det er ikke bare en, det er ganske mange. Det er, jeg vet rett og slett ikke hva dette dreier seg om. Det må være noen som samler eller noe slikt. Uansett så skal du høre en ganske utførlig beskrivelse av hva som til salgs.
1: Ja, jeg gleder meg jo, for jeg skjønner jo ikke det døyt.
0: Selger tøybleier samlet i pakker som inkluderer innlegg i bambushamp samt mikrofiber. Alle tøybleiene er størrelse one size eller large, hvis ikke annet beskrevet under bilder. Merkene er Blueberry, Swaddlebees, Nikki, Bum Genius, Apple Cheeks, Blueberry Minky OS Bamboo, Blueberry One Size Bamboo, Bum Genius One Size V3, Fuzzy Buns Perfect Size Mønstret, Muxut Mønstret, Lommebleie Bambus, Swaddle Bees, Echo Nappy, Bitty Delish, Snap-in.
1: Dette har du jo bare funnet på.
0: Innleggene er... Apple Cheeks Bambus Booster, Apple Cheeks Bambus Innlegg, Bitty Delicious Mini Booster Bambus, Blueberry Bambus Innlegg plus Doubler, Bum Genius One Size Innlegg, Møksut Bambus Sprayfold, P-Tits Dishes Bambus Innlegg, P-Tits Dishes Doubler i Bambus med Flis, Rektangulær Flis. Lommebleie Innlegg i Hamp, og Timeglassformet Innlegg i Hamp Bambus.
1: Men hvor er Snickabu?
0: Ja, det eneste jeg sa nå var Snickabu's Ass Cheeks Wonderboy, men det, den tror jeg den er gått ut. Bleien er skyllet i kaldt vann, vasket på 60 grader og dobbeltskylling på slutten.
1: 60 grader?
0: Og de er brukt, ja. De er et brukt av et barn. Alle borrelåser fungerer, og det er ikke synlige flekker i bleiene. En pakke rispapir, flispapir, følger med til hver av bleiepakkene. Våtposene, bleieposene er også vedlagt per pakke bleie. Førstemann sier bare hvilken pose som ønskes i pakken, og den blir så vedlagt. Tøybind, 13 stykker med ullsperrelag, vasket, prøvd et par stykker en gang, bambus, hamp, truseinnlegg fra M, 8 stykker, vasket, ikke brukt, og lunett, mens beger.
1: Hva?
0: Uåpnet, ikke brukt, parentes slutt, samt 2 stykker bleieposer selges samlet, eventuelt porto på 55 kroner tilkommer. Eventuelt, altså, hvis du ikke skal ha det. Porto etter postens takster. Ønsker du å kjøpe flere pakker, kan pris diskuteres. Kjøper du absolutt alle pakker med bleier, spanderer jeg porto.
1: Oi.
0: Kun seriøse henvendelser, ikke røyk og forhåndsbetaling.
1: Ikke hva? Ikke røyk? Får du ikke lov å kjøpe dette hvis du røyker?
0: Jeg vet ikke. Billetmerk, clean kokos eller pling i bolla om du vil.
1: Mensbeger?
0: Mensbeger, vær så god.

0: Uno X gir deg stilren entré med skinnende ren bil til bryllupet. Og du, I sommer tjener du 3 ganger spennpoeng på all bilvask kjøpt I appen. God sommer fra Uno X.
1: Endelig de norske nypotetene her. Sommerens aller første poteter helt ferske og fulle av god smak. Se etter Gartnermerket I butikken og nyt smaken av sesongens beste poteter. Dette Norge på sitt beste. Dette Gartner.
2: Yes, og trenger du skyss til og fra der du skal se Norges kamper, kan du nå vinne privatsjåfør med Kia. Gå inn på kia.no/VM for å delta. Husk, VM-drikke, kjøre ikke, hilsen Kia, offisiell VM-partner.
3: LO Favør presenterer en dårlig sjekkreplikk på byen, som ble til tvillinger. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg flere gode fordeler som hjelper deg I privatlivet. LO-favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
4: Vi har kjøpt boblebad!
5: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
6: Men han kan vel ingenting om hest?
5: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det 2 vinnersjanser I Super Saturday med 60 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 16 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
7: Klas Olsson Kunderadio. Vi skjønner at mange lengter etter og derfor gir vi alle medlemmer I Klubb Klas opp til 30% rabatt på kofferter og reisetilbør. God tur!
8: Hej allihopa, jag är Frida och välkomna till Spanien. Tillsammans med våran duktiga chaufför Enrique ska vi ta er tryggt fram till Sky Blue Resort. Just nu passerar vi Valencia, staden där inga butiker kommer få bankaccept som betalningslösning, då bankaccept inte satsar internationellt.
9: Men I Norge satsar vi däremot som aldrig förr. För att säkra att bedrifter här hemma har en trygg betalningslösning, uansett hur världen ser ut. Bankaccept, god butik för hela Norge.
10: Ukas tilbud hos Spar. Nå det sommervibber hos oss. Hva med folkets trøffelmarinerte nakkekoteletter? Før 155, nå kun 99 per kilo. Du får også topakning Norvegia. Før 159, nå kun 99 per kilo. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
11: Misjonen presenteres av digitalt servicehefte fra Bilekstra Verksted og underholdningsprogrammet Skjærgårdsfeber på Viaplay. Se på TV.

0: Klokka er 14. Her er P4-nyhetene. Det er fare for ny flystreik dersom ikke NHO Luftfart og Norsk Flyteknikerorganisasjon blir enige innen midnatt. Fly fra flere selskaper kan bli forsinket eller stående på bakken allerede fra i morgen tidlig. Årets forhandlinger brøt sammen 22. mai, og i går møttes partene igjen til mekling hos Riksmekleren. Totalt har flyteknikerne meldt at 409 personer kan bli tatt ut i streik, 8 av dem i ulike selskaper allerede fra i morgen om det ikke blir enighet. En kvinne er sendt til sykehus med ukjent skadeomfang etter en ulykke med et kjøretøy i Kristiansund. Ifølge politiet i Møre og Romsdal skal kvinnen ha blitt påkjørt av eget kjøretøy. Omstendighetene her er foreløpig uklare. I Tyskland var det voldelige demonstrasjoner tidligere i dag. Titusenvis protesterte mot det høyreorienterte partiet Alternativ for Tyskland, som holder landsmøte i dag. De ble møtt av tilhengere av partiet, og politiet måtte ty til køller og tåregass.
1: 12 politifolk skal ha blitt skadd etter at steiner og flaske skal ha blitt kastet mot dem, og pyroteknikk ble også brukt i et angrep mot partikontoret her i byen. Demonstrantene har forsøkt å ta seg inn i den store halen, der altså ytre høyrepartiet AFD akkurat nå har landsmøte. De ønsker å forby partiet, som på enkelte delstatsmålinger ligger an til å få rent flertall i høst, og dermed også nasjonal innflytelse. Og dette skjer samtidig som at partiet står midt i en spionskandale knyttet til Russland og Kina, og mange er redde for at partiet både skal flytte Tyskland i en mer russlandvennlig retning, og at den slipper løs nasjonalistiske og antidemokratiske krefter.
0: Ja, det fortalte reporter i Erfurt, Johannes Morland. Han er der demonstrasjonene foregår. Humor og god lagånd kan ta Norge langt, mener humorekspert og foredragsholder Jon Martin Melhus. Så at gutta har det gøy og koser seg mellom VM-kampene, er det liten tvil om.
2: Allsang på bussen og cowboyhumor i Dallas.
3: Howdy, cowboy.
2: Ingen tvil om at landslagsgutta koser seg på tur.
3: I'm a Texas man now.
4: De resultatene vi ser de får til er nok også som en følge av at de har det moro sammen.
2: Og det er helt nødvendig for å takle stress og press, sier Melhus.
4: Men hvis man kan ha det gøy sammen, så tåler man det mye, mye bedre. Det er den lille forskjellen som gjør at vi faktisk kan vinne mange kamper.
5: Må være god på å være av for å kunne være på.
2: Sier mentaltrener for suksesslaget Bodø Glimt, Bjørn Mansverk.
5: Derfor så tror jeg det betyr veldig mye at man gjør fine ting i lag, så da er det litt lettere å koble av fra det alvoret som er rundt.
0: Norge spiller åttendelsfinale da mot Brasil i morgen kveld klokken 22. Du hører kampen direkte her på P4. Reporter i saken, det var Mona Tiller. Det var P4-nyhetene. Du fikk dem av Anne Siri Nørstebø.
6: Dette er Misjonen Destillert med Atle Antonsen og Johan Golden på P4.

0: say goodbye.
1: Misjonen presenteres av digitalt servicehefte fra Bilextra verksted. Og underholdningsprogrammet Skjærgårdsfeber på Viaplay.
2: Jeg tok oppfordringen din her forleden og ble en fyr som sto og hyttet med neven.
3: Ja, det godt å høre. Vi jo, vi slår et slag for hyttingen, og hytting har jo blitt mindre. Nå så vi heldigvis at onkel Skrue, som han kalles, jeg husker ikke navnet hans engang, men han var i hvert fall Nokas vennlige type. Han hyttet i retten her forleden.
2: Jeg tok oppfordringen og hyttet, for jeg befant meg plutselig i en sketsj.
3: Ja vel.
2: Og da tenkte jeg at det jo ikke noe annen måte når man først i en sketsj enn å oppføre seg slik. Så da ble det hyttet.
3: Skal vi høre sketsjen først?
2: Jeg kom kjørende hjem utenfor, jeg bor i en smal, trang gate. Utenfor så sto det en flyttebil som skal, fordi naboen skal flytte, litt ned for meg og sperret gaten. Ja. Det var jo ikke noe problem for meg. Da jeg ikke skulle forbi.
3: Nei.
2: Men de hadde også vært så hyggelige at de hadde gått opp noen 100 meter i gaten og satt opp et skilt hvor det sto veien er stengt på grunn av flytting, og så bare kjør den andre veien. Det er en veldig enkel omkjøring. Det bare tatt til høyre, så du nede.
3: Okay.
2: Så jeg tenkte jo mitt stille sin, det var jo hyggelig at dere satt opp den, så slipper man å få det. Mens jeg står der og låser bilen, så kommer politiet og har altså en helt fantastisk fin måte å fjerne det skiltet på, nemlig å plukke den opp og kaste det ut i siden.
3: Nei.
2: Så jeg skjønte at
3: det var et håndskrevet skilt, dette.
2: Det var håndskrevet skilt.
3: Offisielt,
2: nei. Håndskrevet satt opp en stol, sånn som man gjør når du kommer flyttebil, liksom. Ja. Men det var så ekstremt palming ut i siden.
3: Så politiet er ikke så glad når folk lager egne trafikkregler.
2: Skal de få problem for dette? Ja. Og så kommer politiet ned, og de var altså så mange folk, og skjeller de, gir de huden full, de som står der med flyttinga, og krever at de flytter flyttebilen altså så langt av gårde, så de måtte bære et helt flyttelass over et lyskryss.
3: Nei, og på andre siden av veien.
2: Ja.
3: Og på andre siden av ring 1.
2: På andre siden av ring 2.
3: Ring 2,
2: men de måtte på andre siden. Ja. Så det var det villeste jeg har vært på, så jeg måtte jo gå bort og si
3: at... Var ikke de ganske grinte skjær da? De som måtte flytte den?
2: Ja, de var jo helt ute, men jeg måtte jo bare ut og si, du, vi, som nabo, så klager jeg klager ikke, men da er det noen andre som har ringt og klaget.
3: Er det det?
2: Og da ble jeg så, mener dere alvorlig at de skal flytte? Her kommer, og da ble jeg ble han fyren, da kom hyttingen. Når jeg ringer, for dette er enveiskjørt, og da kjører jo biler feil.
3: Er det fortsatt politiet du snakker med nå, eller?
2: Politiet, og da kjører jo biler feil vei hele tiden, og når folk gjør noe ulovlig i dette landet, så har man bestemt seg for at hvis jeg bare kjører fort, så er det fort over.
3: Ja.
2: Så da kjører de gris feil vei oppover til fare for folk som går der.
3: Det er riktig.
2: Og så når vi har sagt ifra om at dere må ta noen ting her for å ta, da kommer det ikke, men når noen skal flytte, de skal flytte, så får de ikke lov å stå her. Da, mens jeg sa det, så hørte jeg at du er blitt 200 år.
3: Og da sa noen det til deg?
2: Nei. Jeg tenkte det.
3: Du tenkte det selv,
2: ja. Mens jeg står og sier dette, da kom neven altså.
3: Hytta du til politiet?
2: Jeg begynte å hytte.
3: Til politiet?
2: Selvfølgelig når de kjørte bakover. Jeg jo ikke så tøff at jeg gjør det mens de står der.
3: Da hytta du, altså. Ja, for å vise fingeren vet man den er for deg. Da kan det enda i bråbremser kommer tilbake og får rakt for politiet.
2: Det var hytting når de var såpass langt unna at jeg tror ikke de så meg.
3: Hytting er jo en mild finger. Ja, det er en dempet lange finger.
2: Det er det det er.
3: Ja.
2: Men det jeg bare tenkte
3: men du, her... Og det var refleks, eller?
2: Ja, var refleks.
3: Ja, men det er godt å høre, for det var ikke bevisst sånn, vet du hva? Nå skal jeg faktisk ta opp denne hyttinga. Dette er en fin... Det var en kroppen som ville hytte.
2: Kroppen ville hytte, men hodet var jo fortsatt på plass, så jeg hadde jo lyst til å hytte, men nei, de er for nærme. De kan se at jeg hytter, for jeg er ikke en profesjonell hytter enda.
3: Nei, så du hytta ikke 100% overbevisning?
2: Da tror jeg de var så langt unna at jeg er ikke sikker på om de fikk det med seg.
3: Men neven var oppe, altså.
2: Neven var oppe, for mer eller mindre bare, jeg sto alene igjen og hytta etter at alle hadde
3: dratt. Du sto alene igjen og hytta, ja. Ja, det, vet du hva?
2: Og så fikk de bot.
3: Flyttefolka?
2: Ja, for ulovlig oppsetting av skilt.
3: Er det sant? Hytta du på bota, eller?
2: det burde jeg gjort.
3: Ja,
2: da var jeg så stolt over hyttingen, at da var jeg jo finito.
3: Ja, jeg husker jo vår alles kjære John Cleese hytte jo mot en blomstervase i Fawlty Towers. Ja. Han hyttingens mester.
2: Ja,
3: du har en liten vei å gå, men du er på gang.
2: Jeg er på gang.
3: Altså.
2: Jeg må tøffe meg opp litt. Jeg har fortsatt for mye respekt for autoriteter, åpenbart.
3: Ja.
2: Det må jeg jo kvitte meg med.
3: Det er klart det.
2: Også,
3: men hyttinga, det er godt å høre. Det er godt å høre. Just

0: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det er 10 kroner per boks det. Og ja, det er et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kronis til 39 kroner og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
1: Vi har kjøpt boblebad!
2: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
3: Men han kan vel ingenting om hest?
2: Åh, det er mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag er det 2 vinnersjanser i Super Saturday med 60 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 16 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
4: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
5: Ja, og restauranter.
6: Og hundefrisører.
5: Ja, kom da!
7: Og alpinanlegg.
8: Og barnehager.
9: Og klesbutikker.
10: TrippelTex er veldig bra for nettbutikker.
11: Og urmakere.
12: Der. Og kaffebarer. Ja, det var en dobbel latte på soja.
13: Og selvfølgelig bilforhandlere.
4: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no. Hola.

0: Norsk Tipping på Hamar, du snakker med Lise.
1: Hei du, jeg var i Italia på ferie, og så leide jeg bil der, og så glemte jeg å koble fra bilen til telefonen, med, altså Bluetooth-tilkoblingen.
0: Ja.
1: Så da kan det fort være at det ringer i den når jeg vinner nå i helgen.
0: Ja, da må vel mobilen være i nærheten av bilen.
1: For ja, at, men den vil jo huske, biler glemmer jo aldri, vet du. Nei. Og så er det en eller annen italiener kanskje da, som tar den telefonen.
0: Nei, altså pengene kommer uansett inn på din konto.
1: Nei, men det bra.
2: På lørdag det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Lottomillionærer ikke som andre millionærer. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
3: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 99 på et utvalg Nidar sjokolade og Kims snacks.
4: Bra, men siden Joker en god naboen som også bidrar med kunnskap, hadde det vært fint å få med noe om det også.
3: Smak på dette forslaget. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 99 på et utvalg Nidar sjokolade og Kims snacks. Og visste du at kombinasjonen av søtt og salt forsterker smaksopplevelsen ved at saltet demper bitterhet og fremhever sødmen?
4: Takk, det var søtt av deg. Og salt da.
3: Ja, det var det. Joker, den gode naboen.
5: Salget hos Gisk fortsetter med fantastiske tilbud. Akkurat nå kan du spare 30-50% på utvalgte kontinentalsenger. Eller spare 40-50% på utvalgte hodeputer. Gisk. Scandinavian Sleeping and Living.

0: Det vi skal innom er folks generelle rettsoppfatning, som vi er nødt til å rett og slett,
1: skal vi kalle det rettsoppfatning?
0: Ja, når folk velger å gå til pressen, i dette tilfellet VG, ja. Fordi de har blitt nektet å bade på et offentlig bad, iført denne Borat-badedrakten.
1: Det er rett og slett en sak man nesten ikke trodde at man skulle få se.
0: Nei.
1: Dette er altså da Dan André og Marius, begge 21 år gamle. Ja da, de er ikke 12.
0: Nei.
1: De er 21. De ble bortvist fra badeland fordi de gikk rundt i Borat-drakten. Altså denne, ja, hva skal vi kalle det? Det er en slags tanga. Som ja. Du trekker over skuldrene.
0: Ja, og som holder familiejuvelene, som du bruker å si.
1: Ja, og som var litt gøy når Borat gjør det for første gang. Og aldri etter det!
0: Nei.
1: For alt annet er da å kopiere.
0: Og jeg vil også bare få minne folk der ute som kanskje tenker på at de skal ha på seg den, ikke bare på badeland, men i utrykningslag og alt mulig annet rart, at Borat, altså Sacha Baron Cohen, er en komiker. Han tok den på for å vise at dette han tok på noe døvt og stygt for å lage humor rundt det. Mm. Ikke fordi man skal gå rundt med det til vanlig. Og når du da drar på Østfoldbadet i Askim ja. Og skal ta på deg denne her, så må du regne med, altså jeg vil ikke gjøre annet enn å applaudere de som jobber der. Jeg synes altså, det helt strålende.
1: Det skulle jo bare mangle om det ikke slo ned på at de går rundt i en G-streng som lufter altså kuk og baller i så stor grad at du, det er ikke mulig å se på noe annet.
0: Nei, jeg har jo vært der.
1: Og det er
0: der.
1: Badeland med barn.
0: Jeg har jo vært der med unger, ja. Det er bare barn der, det er jo ja. Det eneste som er der, ja. Ikke, og det er en sånn bølgemaskin der, ja. Og da har jeg vært, der er det vanskelig å vite akkurat hvor du er, du blir kastet litt rundt av bølgen og sånn, det er det som skal være artig, og da kan du altså bli risikere å få kastet en mann med Borat-drakten i huet, sånn at de tingene begynner å daske løs på deg, det, altså sånn skal man jo ikke ha det.
1: Nei, så skal vi på ingen måte ha det, og jeg må bare få lov å si det, at man har på til rykk ut til pressen og synes det var skikkelig dumt at man ikke fikk lov å bade i disse draktene. Det er jo helt opplagt.
0: Ja, det, vi ville bare skape litt gøy og moro. Nei, dere skaper ikke gøy og moro, nei. Dere skaper irritasjon ja. Og vemmelse.
1: Ja, det er det dere gjør. De må kastes ut, mener jeg. Livet ut fra fylket.
0: Ja, de hadde... For å være på den sikre siden,
1: nei, så tok de en telefon. Det er i Østfold. Det, ja, det er fylket Østfold. Kan det få lov å være. Ja,
0: men de må få være der da.
1: Men ja, de får ikke lov å forlate fylket, mener jeg.
0: De har ringt til politiet først og spurt om det var ok å iføre seg Borat-drakt på offentlig sted. Nei. Politiet skal ha gitt muntlig samtykke til dette.
1: Ja, det kan ikke være noe gære Borat-drakt. Vet du hva? Tror du de har tatt denne henvendelsen seriøst?
0: Ja, men det har ikke noe å si politi.
1: Vi setter ned en arbeidsgruppe umiddelbart med to av våre beste toppjurister og finner ut av dette. Vi ringer tilbake om 5 minutter og sier tydelig fra om det er lov eller ikke lov å gå i Borat-drakt på Østfoldbadet. Tror du det var sånn?

0: Det er kjempegøy.
1: Jeg tror gutturale lyder der er bra.
0: Sånn. Vi er jo edru. Det er jo det triste. Det er,
1: vi skulle gjerne latt være å nevne navnet på de det gjaldt, for det blir på en måte en litt mobbing, men samtidig så har du stått i VG, så
0: det hadde vært gøy.

0: Du, det vi skal vel egentlig på en måte til spalten Hva bør det koste?
1: Ja.
0: Vi får jo ofte tilsendt en del ting der.
1: En avart, kan vi vel si.
0: Liten avart. Ja. Det går ofte mye i det samme selvfølgelig, for det noen som aldri gir seg med sinnssyk overprising av det utroligste ting. Nei. Og her skal vi da nok en gang til en toalettbørste. Dette må jeg få understreke altså vedkommende som har sendt oss denne sier at det ble funnet på en stand oppe i Troms.
1: En martna i Troms.
0: Ja. Klarte de å finne dette såkalte tilbudet, og det altså en toalettbørste, da må jeg få lov å understreke, i Øverbygd i Troms var det, understreke at det en helt vanlig toalettbørste i plast, oppi en plastkasse.
1: De koster 19 kroner, tror jeg.
0: Ja, de koster 19 på IKEA.
1: Ja, noe sånt. Ja. De koster litt mer enn en oppvaskbørste av vanlig type, liksom.
0: Ja, her den ordinære prisen 5,99, mm-hmm. men du får den på tilbudet 3,99 på denne Martnan, og det ser ut som de har pakket den inn i noe hjemmelagd, gjennomsiktig plast også.
1: Det er cellofan, er det ikke?
0: Jo, men det synes jeg litt artig, som kanskje også for å rettferdiggjøre prisen, at de kaller det for et toalettsystem. Det må jeg få lov til å si at jeg reagerer litt på. For et toalettsystem bør vel for det første inneholde en do?
1: Ja. Altså et helt system ja, for toalettet?
0: Ja, da ser jeg for meg disse japanske som både spyler og føner og tar, hvor det innebygd radio og det bare en drøm å sette seg der liksom.
1: Det perfekte toalettet
0: er det som ikke er noe. Ja, det, jeg ser ikke for meg en dobørste som et helt toalettsystem.
1: I så fall har 399 vært billig, men altså system
0: ja, men for å vaske det? Det jo som kjøpte et luesystem.
1: Ja, det består av
0: En lue som du tar på hodet, så holder du varmen. Dette systemet gjør at du holder varmen på hodet.
1: Jeg har akkurat vært og kjøpt meg et par fotbekledningssystem.
0: Ja, akkurat et par, To stykker, eller?
1: Ja, med lisse.
0: Med lisse, ja, det er det som gjør det til et system.
1: Det er systemet.
0: Det er en til hvert ben.
1: Ja.
0: Du kan kjøpe også bare en sko.
1: Ja,
0: men det viser seg de aller fleste foretrekker to.
1: Det er ikke et system.
0: Da er det et system. Ja, det er et gåsystem.
1: Jo, men sånn sett så er jo denne toalettsystemet, du har jo både børste og den holderen børsten skal stå oppi. Er det det som rettferdiggjør systemet?
0: Det tror jeg, i stedet for å bare ta børsten og slenge den på gulvet mellom hver.
1: Som mange gjør.
0: Ja, veldig mange som gjør det. Så det bare, du tørker, bruker den litt, så kaster du den bare på gulvet.
1: Og så trekker du den med den oppi.
0: Ja, det ikke noe system.
1: Det er...
0: Systemet rett og slett at dispenseren med.
1: Ja.
0: Ja. Det skal du ha for. 3,99 altså for et Saniba toalettsystem som du kan ha på doen din. Ja.
1: Norvex. Ja, det synes jeg. Bra system. Lykke til med kursoppløsningen.
0: Øverbygd i Troms der altså. Ja. Det bare å koste seg. Right from the start, you were a thief, you stole my heart, and I, your willing victim.

0: hos Spar. Nå er det sommervibber hos oss. Hva med folkets trøffelmarinerte nakkekoteletter? Før 155, nå kun 99 per kilo. Du får også to pakning Norvegia. Før 159, nå kun 99 per kilo. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
1: Bank, bank.
2: Geir skriver til oss at han har vært i et langvarig forhold.
3: Hallo, Geir.
2: Men at han nå har funnet en ny på nett som han liker veldig godt. Hva vil familien si, lurer han på.
3: Ja, her tenker jeg at familien skal være letta. Når du har vært i et forhold så lenge som Geir, så kan det å bytte bankforhold til noen som er yngre og mer lekne være veldig bra.
2: Ja, som Penny fra Eika Digitalbank.
3: Ikke sant? Penny er enkel. Du får alt det du trenger uten at det maser.
2: Gjør som Geir. Bytt bank til Penny på penny.no.
4: Hva er det folk bukser på her, da?
5: Nei, nummer 8, de kan på ikke smurt seg med solkrem.
4: Hæ? Har de ikke smurt seg? Det blir rett, ass! Boots! Dommer! Dommer!
5: De kan på ikke solkrem!
6: Unngå at det blir rødt med nyttig solkrem fra Boots apotek. Svanemerket, allergivennlig og lett på huden. Kjøp nyttig solkrem til fast lav pris hos Boots apotek.
7: Nå er det sommer og tid for norske grønnsaker. Og med frisk og billig hos Rema 1000 får du blant annet 400 gram brokkoli for kun 14,90 per stykk. Og da kan du for eksempel lage en knasende brokkolisalat til grillmaten, en lun og kremet suppe, eller kaste i en digg asiatisk wok. I tillegg får du sommerkål til 19,90 per kilo, og pak choi til 19,90 per stykk. Mye til 19,90 der altså. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
8: Da har vi sommerens TV-meny på Viaplay. Vi starter med skummende skjærgårdsfeber og til barna en Asia-inspirert Kung Fu Panda 4. Knallsterke helvetesuka serveres med en eventyrlig sandokan, dokkesesong 2 og ferske materialists. Velbekomme.
9: Mer av det du elsker.
10: McDonald's serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun i appen deres. Vår reporter er på staden.
11: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette er en god deal.
10: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner i appen. Nå, jingle.
12: Altså du, ja. Nå vokser det så sykt ut i hagen at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
13: Vet du hva jeg hører?
12: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
13: Ja, det også.
14: Biltema.
15: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus. Biltema.
16: Misjonen presenteres av digitalt servicehefte fra Bilekstra verksted og underholdningsprogrammet Skjærgårdsfeber på Viaplay.

0: jeg må nesten be deg om å få en liten ekspertuttalelse.
1: Er det sånn glede?
0: Ja, for dette er jo et tema vi har behandlet flere ganger. Dette handler jo i bunn og grunn om at vi begynner å bli eldre. Vi begynner, i hvert fall jeg, begynner å dra på åra. Du også. Du er jo i ferd med å begynne like military tattoo, har vi snakket om. Og det er klart, da er du jo i ferd med å bli utgammel.
1: Ja da, det går den veien.
0: Jeg er vel egentlig mer interessert å få en uttalelse der på hva som er mest graverende av et par ting som jeg har gjort i det siste, sånn aldersmessig. Hva er det som er tydeligst i forhold til at jeg begynner å dra på åra?
1: Ok, så skal jeg plassere også i alder, eller bare hva som skal disse rangeres?
0: Ja, det kan du godt gjøre. Kan godt gjøre. Dette gjør du som du vil, det er du som er eksperten her.
1: Ja.
0: Nei, dette gjelder for det første, er det mest graverende at jeg i går satt og så på et helt TV-program om origami, altså papirbretting, og fant det givende, interessant og endog underholdende. Dette var om en mann som hadde brettet 50 000 papirbiter i sitt liv, og aldri hadde solgt noe av det, men han håpet at det skulle bli betraktet som kunst.
1: Mm.
0: En japaner, naturligvis.
1: Riktig.
0: Det var A.
1: Det var A.
0: Eller er det B, at jeg begynte å kjøpe pallevis med toalettpapir på europris? Det er B. Altså, det er jo vanskelig, det er nødt.
1: Her trenger jeg noen tilleggsopplysninger.
0: Ja, jeg drar altså på europris, og jeg kjøper bare dasspapir og går ut igjen. Ja. En sekk med 88 ruller i slengen.
1: Ja. Her trengs det noen tilleggsspørsmål.
0: Ja.
1: Første tilleggsspørsmål til alternativ A.
0: Ok, om origami.
1: Om origami.
0: Ja.
1: Satt du også, når du så på den, og ikke bare fulgte med på hele, men syns du, tenkte du tanken, jøss, yes, utrolig hva folk kan få til.
0: Det vil jo absolutt si. Det var jo et eventyr av en bretter.
1: Og du synes han var flink.
0: Jeg tror vi snakker om verdens beste bretter.
1: Ja.
0: Han var råskinn på papirbretting. Har ikke sett maken, det lignet på dyr og greier.
1: Ja, ja, så du ble rett og slett imponert over brettingen og hva folk kan få til.
0: Ja, veldig.
1: Ja.
0: Ja.
1: Og tilleggsspørsmål til da...
0: Jeg vurderte til om jeg skulle ha begynt med det, tror jeg.
1: Minnet det deg om noen andre i familien din som er god på noe?
0: Nei.
1: Spørsmål...
0: Ingen i min familie er god på noe.
1: Nei. Riktig.
0: Mm.
1: Tilleggsspørsmål til spørsmål B.
0: Ja.
1: Bruker du fort opp disse 88 dassrullene?
0: Svaret der blir forbausende fort.
1: Ja. Tenker du da tanken, det er utrolig hvor mye dopapir som går?
0: Om jeg tenker tanken, jeg tenker jo hele tiden, det er utrolig hvor mye dopapir som går i dette huset.
1: Ja.
0: Nå må jeg på europris og kjøpe en ny sekk.
1: Ja.
0: Igjen.
1: Nei, jeg tror faktisk som ekspert på området at det er alternativ B som er mest graverende.
0: Sier du det?
1: Ja, og...
0: Men du gjør det ikke?
1: Nei, det er for smart.
0: Det er jævla smart, skjønner du.
1: Ja,
0: slipper å kjøpe dopa i en stund.
1: Ja, det skjønner jeg.
0: Ja.
1: Jeg gjør ikke det enda. Dog var jeg på smartklubb og kjøpte en sånn halvpall, men jeg skjønner at det er jo bare 16 ruller.
0: Men du skulle kanskje ha noe annet der også?
1: Jeg kjøpte jo faktisk
0: sånne ting. Jeg drar på Europris bare for å kjøpe dattepapir. Og det er ganske langt unna hjemme også.
1: Det er det som er det graverende.
0: Det er kvarter hver vei med bil.
1: Det er akkurat at du finner det ene stedet, tviholder på stedet, og du kommer til å dra dit selv om de setter opp prisen så det blir dyrt.
0: Ja. Det jeg har lyst til å påpeke allikevel, jeg kjøper ikke det billigste. Det jeg kjøpte det billigste første gangen, det var veldig billig, men det var også veldig, veldig hardt.
1: Ja.
0: Det var som å tørke seg med mellomleggspapir.
1: Ja.
0: Matpapir, rett og slett.
1: Riktig.
0: Så det gikk jeg bort fra. Jeg kjøper super soft.
1: Ja.
0: Jeg setter den
1: På rundt 82 år,
0: 82,
1: mellom 78 og 82,
0: okay, origamin,
1: mens origamin, der er du nok nede på bare en sånn vanlig post,
0: med tur med Bergensbanen-aktig.
1: Postpensjonist, altså etter 67.
0: At jeg kan se på hele Bergensbanen fra A til Å.
1: Den er jo helt greit.
0: Ja, men da takker jeg for det. Men bør du slutte med noe av dette?
1: Det kommer bare til ball på seg, så det er helt umulig. Det er ikke noe vits i å si det, for du hører jo ikke i det hele tatt når du har kommet opp i den alderen som du er, så er du blitt sta som et esel, og tar ikke til deg noen ting som er fornuftig, og kommer jo herfra ut bare til å drive med dumme ting som du selv mener er bra.
0: Skal jeg spørre om en liten ting til slutt? Det er kanskje dumt å spørre, men når jeg nå først skal på europris neste gang, som ikke er så lenge til, da det begynner å bli sablet tomt for dasspapir, det er utrolig mye som går i dette huset.
1: Det er det.
0: Ta med en sekter, jeg.
1: Ja,
0: for det blir jo ikke godt ut for deg det.
1: Nei, og det går utrolig mye dasspapir hjemme hos meg.
0: Det er en slags gave, guest.
1: Det har vært hyggelig. Ta gjerne med noe lys også, for det tror jeg de har det.
0: Lys skal jeg ha, kubbelys skal jeg kjøpe med neste gang. Det skal jeg faktisk ha.

0: gjennom en blir felt, og dommeren peker på straffemerket.
1: Ja, straffe!
2: Å, soleklar.
1: Ja.
2: Jeg ble så sulten, jeg. Jeg stikker en rask tur på Coopix og plukker opp noen pølser og burgere fra Grill Perfekt på 25% rabatt.
1: Hæ, nå?
2: Ja, jeg rekker jo det. Ha det. Sånn.
0: Den er lagt på straffemerket.
1: Shit, det gikk fort.
2: Ja, Coopix. Det er veldig fort gjort det der.
1: Ja, da får
2: jeg... Men ta oss og følg med nå.
1: Ja.
3: Hei du. Tenk deg at du sitter i bilen og kjører, og så plinger det i mobilen. Selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekk du ut handa. Det er akkurat da du må stoppe deg selv og ta handa tilbake på rattet. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt enklere. Å kjøre er det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens vegvesen.
4: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Skann Pepsi'en din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
5: Gjør bilen sommerklar med riktig utstyr. Hos T-Hansen får du opp til 1000 kroner rabatt på utvalgte takbokser og sykkelstativ fra Thule. Montering inkludert. Vi gir deg også 25% rabatt på all bilpleie fra Autoglym. Besøk en av våre 54 butikker eller thansen.no. Alt for bilen.
6: Ja, nå skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene er like lave hele sommeren. For vi i Kiwi

0: Yes! Og trenger du skyss til og fra der du skal se Norges kamper, kan du nå vinne privatsjåfør med Kia. Gå inn på kia.no/VM for å delta. Husk, VM-drikke, kjøre ikke, hilsen Kia, offisiell VM-partner.
1: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i sommer. I hvert fall når du skal ha den mest klassiske sommermiddagen av dem alle. For nå får du 5 kilo fryste reker, før 499, nå kun 399. Og til maten kan du drikke en radler for bare 9,90 pluss pant. Eller en Kolonihagen Sparkling, før 1990, nå kun 14,90 pluss pant. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
2: Unnskyld? Hvordan funker elbillading her i Danmark?
3: Det er bare å bruke på klær. Det her kan bare bruke klær på lavet og bruke min chat. Og så tar du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noe problem.
4: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
5: Elton!
4: Enkel elbillading som bare funker.

0: god lørdag ettermiddag. Klokken tre, og P4-nyhetene får du av Anne Siri Nørstebø.
1: Staten må ta over ansvaret for de mest kritiske fylkesveiene våre, det mener Norges lastebileierforbund. Etterslepet på fylkesveiene så stort at det ikke egner seg som omkjøringsveier når det nødvendig. Nå må noe skje, sier viseadministrerende direktør Kjell Olavsrud.
2: Staten bør jo ta ansvaret der hvor det omkjøring, der hvor man kan risikere og der man har de vanligste sperringene på riksveiene, så bør jo staten også ha ansvaret for omkjøringsveiene og ikke bare peke på fylket.
3: Nå stenges E6 mellom Fauske og Rognan i halvannen uke. Da går omkjøringen via en smal fylkesvei med sauer i veibanen. Ras over E6 i Levanger i fjor viser også hvor sårbare Norge når det gjelder omkjøringsmuligheter.
2: Vi nødt til å bruke Sverige som både den vanlige veien egentlig for mange, men også som omkjøringsveier. Man må støtte oss på svenskene som har skjønt at de må bygge veier.
1: Reporter i saken her, det var Katrine Berge Tollefsen. Det satt i gang en redningsaksjon i Sundfjord etter melding om en kvinne som har gått seg vill. Frivillige fra Røde Kors og norske redningshunder har rykket ut. Kvinnen i 20-årene og befinner seg på rundt 700 meters høyde. Hun våt, men skal ikke ha noen skader. Det tåke og regn i området. En mann i 40-årene tiltalt for drapstrusler mot en lege i Nordland. Hendelsen skjedde på et legesenter i forbindelse med at mannen skulle få utlevert medisiner, og da han ikke fikk det med en gang, kom mannen med trusler, heter det, i tiltalen fra Helgeland tingrett. Mannen må møte i tingretten i oktober. En svenske lettere skadet etter et droneangrep i Ukraina. Vedkommende jobber som frivillig for en svensk organisasjon og ble truffet av splinter i et angrep, skriver svensk TV4. Organisasjonen Skikka hadde gjennomført en leveranse da de stanset for å fylle drivstoff på en bensinstasjon, da en drone plutselig slo ned. Kong Charles sier Storbritannia og USA vil fortsette å forsvare felles verdier. Det sier han i en hilsen til USAs president Donald Trump og innbyggerne i USA i forbindelse med landets nasjonaldag i dag. I dag feirer de altså landet 250 års uavhengighetsjubileum, og på grunn av heten i flere parader i forbindelse med jubileet også avlyst. Aas Bryggeri har nesten doblet ølsalget denne sommeren. Forrige uke var salget hos landets fjerde største bryggeri 88% høyere enn på samme tid i fjor, opplyser bryggeriet til Dagens Næringsliv. De sier det helt Texas, og at de tomme for enkelte produkter, og at tankbilene stadig må etterfylle på utestedene. En rekke steder kan man jo da kjøpe alkoholholdig drikke helt frem til klokka 6 på morgenen og under fotball-VM.
0: Og det blir sikkert flere som kommer til å ta seg en skål eller to i morgen, også i hvert fall om Norge skulle slå Brasil. Vi skal garantert innom fotball-VM den neste timen her på P4, i tillegg til musikken du glad i. Dette Delara.

0: TV4 følger FIFA-fotball-VM som offisiell radiokanal.
1: Og i dag begynner åttedelsfinalene i fotball-VM, vertsnasjon Kanada mot Marokko klokken 19 og Paraguay mot det som seiler opp som å bli mesterskapsfavoritten hos mange, Frankrike klokken 23.00. Og det utrolige er altså bare 16 kamper igjen av fotball-VM. 88 av 104 kamper spilt. 257 mål skåret, 7 av dem fra Lionel Messi, som toppskårer så langt, og i natt så skåret han sitt VM-mål nummer 20, da Argentina på dramatisk vis slo Kapp Verde. Møter Egypt i åttedelsfinalen. Skal vi få nok et argentinsk VM-guld da? De jo regjerende mestere. Hvem som vinner til slutt, det får vi svare på om to helger, men det vi alle lurer på nå om Norge kan slå Brasil i morgen. Hva tror du? Send meg en melding, start den med VM, og så sender du den til 1904. Eksperten og alle andre, de har jo sine meninger, de hører vi hele tiden. Jeg vil høre hva du tenker, hva din spådom? Send en melding, start den med VM, og send den til 1904.

0: Håper du har en fin lørdag, første helgen i juli dette her, og vi skal straks til et band som deler navn med et engelsk begrep for å jobbe eller studere sent på kvelden. Begrepet stammer fra tiden før elektrisiteten, da folk måtte bruke oljelamper for å lyse opp rommet og fortsette arbeidet etter at solen hadde gått ned. Ja, det er lov å gjette litt, og så får du svaret straks her på P4.
1: Bank, bank.
2: Er du i et ulykkelig forhold?
3: Føler du at du gir og gir og får veldig lite tilbake?
2: At du ikke er så viktig?
3: Da burde du bytte forhold.
2: Ja, bankforhold.
3: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du det du trenger og Norges råeste brukskontorent.
2: Og prisvinnende kundeservice.
3: Sjekk penny.no.
1: Penny.
4: Har du eller noen i familien en føflekk som bekymrer deg? Dropp inn Buds apotek, så scanner vi den og gir deg raskt svar. Buds apotek. Bedre hud hele livet.
5: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i sommer. I hvert fall når du skal ha den mest klassiske sommermiddagen av dem alle. For nå får du 5 kilo fryste reker, før 499, nå kun 399. Og til maten kan du drikke en radler for bare 9,90 pluss pant. Eller en Kolonihagen Sparkling, før 1990, nå kun 14,90 pluss pant. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
6: Sol ute, sol inne. Sommeren er full av små og store nyheter. Sol.no har samlet det viktigste fra norske medier. Et sted, helt gratis. Så slipper du å lete. Sjekk sol.no. God sommer!
7: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
8: Og søvebønder.
9: Og kiropraktere.
10: Og maskinutleiere.
11: Og advokater.
12: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
13: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
14: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
15: Og selvfølgelig elektriker.
7: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
16: Og trenger du skyss til og fra der du skal se Norges kamper, kan du nå vinne privatsjåfør med Kia. Gå inn på kia.no/VM for å delta. Husk, VM-drikke, kjøre ikke, hilsen Kia, offisiell VM-partner.
17: Ukas tilbud hos Spar. Nå er det sommervibber hos oss. Hva med folkets trøffelmarinerte nakkekoteletter? Før 155, nå kun 99 per kilo. Du får også to pakning Norvegia. Før 159, nå kun 99 per kilo. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
18: Kastet du ut dreggen uten å feste tau i båten?
19: Ja, men det var ikke akkurat med meningen da.
18: Nei.
19: Ja, ja. Nei, da må jeg dra og kjøpe en ny da.
18: Ja, hvor skal man dra da?
20: Biltema!
21: Aldri så galt at det ikke er godt for noe. Ny dregg, fendere, tau, redningsvester, båtputer, krabbetegne og vannsportsutstyr får du på Biltema. Hvorfor betale mer?
22: Sendingen kjøres av Kia EV5 og lavpriskjeden Kiwi.
23: Lyden av Norge.
24: P4.

0: P4 med Jonas Bernstein.
1: Og det var Midnight Oil som var dette begrepet for å jobbe sent utover natten. Og før låta så vil jeg høre deres tanker om kampen i morgen. Kan vi slå Brasil? Ja, det tror jeg vi kan, er det en som skriver. Historisk sett så har Brasil aldri slått Norge. Det er en statistikk å ta med seg. Tommy og Stein skriver at selv om vi har null interesse for sport og fotball, så har vi faktisk tenkt å se kampen i morgen kveld. Uten å ha peiling så tror vi likevel at det ender med 2-1 til Brasil dessverre. Mens andre er mer positive, Norge vinner knepent 2-1, skåringer av Haaland og Nusa. VM til 1904, hvis du har noen spådommer og tanker om kampen i morgen.

0: Ja, jeg veldig glad I å gjenoppleve store sportsøyeblikk, og det skal vi nå høydepunktene fra seieren over Elfenbenskysten bakt inn I en norsk fotballklassiker straks her på P4.
1: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også sunnere snacking med blåbær, agurk, gulrot, paprika og små søte tomater til 24,90 per stykk. Og ferdige bagelsalater med taco, ost og skinke eller kylling fra grønn og frisk til 39,90 per stykk. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
2: Mamma?
3: Ja?
2: Kan du anbefale en bok til meg?
3: Hæ?
2: En god roman, liksom.
3: En roman?
2: Ja, Amalie Skram eller noe sånt.

0: Ja.
1: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
2: Hei du. Stadig flere sjåfører velger å ha full oppmerksomhet på veien. De setter på spillelista, drikker kaffen og sender meldinger før de kjører. Hva med deg? Hvordan kan du bli mer oppmerksom? Hva kan du slutte å gjøre mens du kjører? Takk for oppmerksomheten. Hilsen Statens Vegvesen.
3: Lasse til selvbetjeningskassa. Man trenger hjelp med legitimasjon. Vent litt, kontrabeskjed her. Han har ID-kort i bank-ID-appen. Jeg gjentar ID-kort i bank-ID-appen. Wow. Her blir der du er, Lasse. Ikke kom til kassa.
4: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet i BankID-appen i dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
5: Norsk Tipping på Amager, du snakker med Lise.
6: Hei, jeg lurer på om dere hadde prøvd å ringe meg nå.
5: Nei.
6: For jeg på ferie oppe i Nord-Norge.
5: Det så deilig.
6: Ja, og her er det jo midnattssol.
5: Ja.
6: Så jeg er jo helt døgnvill blitt. Er det natt eller dag, er jeg lottomillionær eller ikke?
7: På lørdag er det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
8: Pappa, kan du være så snill å være med på skolen i morgen og fortelle alle de morsomme ordspillvitsene dine?
9: Jo, selvfølgelig!
5: Du er altså verdens beste ektemann. Åh.
10: Trond har akkurat fiksa internett.
5: Åh, jeg elsker deg.
10: Til Trond og alle dere som nyter godt av å være familiens IT-ansvarlig, vil vi bare si en ting. Beklager. Når du bytter til Altibox, blir det færre problemer å fikse og mindre anerkjennelse å høste. På nett. Alltid. Altibox.
11: Nei, unnskyld?
12: Ja.
11: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
12: Nei, du, det er enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, som kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maybritt, og hun gir deg en sånn prikk.
13: Ladeappen Elton funker i hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
14: Elton!
13: Enkel elbillading som bare funker.
15: Denne helgen kan du vinne 4 billetter til Tusenfryd med reise og opphold. Når du hører denne lyden... kan du melde deg på i Lyden av Norge-appen. Så følg med på P4. Vi trekker en vinner i P4s radiofrokost mandag.

0: USA utfordrer nå, kommer innanfor 16 skyter. Åh, herlig mål! Har du sett det? Det signaturskåringen til Antonio Nusa. Oi, oi, oi, for en herlig skåring!
1: Norge

inn mot midten, og der kommer, oi, oi, oi, det Heggem som nesten alene og får ballen dundra mot mål, men der en spiller og får rydda unna for Elfenbenskysten.

0: Flere av de største musikkstjernene har utmerket seg med store stemmer siden de var små. Hør på dette, for eksempel, fra en 10 år gammel nåværende svensk artist. Ja, en imponerende stemme, og hvem dette er som sang denne låta for mange år siden, det skal du føre straks her på P4.
1: Sendingen kjøres av Kia EV5 og lavpriskjeden Kiwi.
2: Dere?
3: Ja?
2: Jeg lurer på om vi skal blåse i ferien i året.
4: Ja!
5: Ja!
6: I sommer kan hele familien blåse egne glass på Hadeland Glassverk. Årets nyhet er Art Splash, et stort kreativt verksted med aktiviteter for hele familien. Kos dere med maling, perling, keramikk, Lego og mye mer. Hils på dyrene på Barnas Bondegård, eller besøk den store badeparken rett over veien. Sommerens opplevelser finner du bare en time fra Oslo på Hadeland Glassverk. Og du, det er alltid gratis parkering og inngang.
7: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 99 på et utvalg Nidar sjokolade og Kims snacks.
8: Bra, men siden Joker er en god naboen som også bidrar med kunnskap, hadde det vært fint å få med noe om det også.
7: Smak på dette forslaget. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 99 på et utvalg Nidar sjokolade og Kims snacks. Og visste du at kombinasjonen av søtt og salt forsterker smaksopplevelsen ved at saltet demper bitterhet og fremhever sødmen?
8: Takk, det var søtt av deg. Og salt da.
7: Ja, det var det. Joker, den gode naboen.
9: LO-favør presenterer et uforpliktende jobbmøte som ble til en impulstur til Barcelona. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO-favør deg gode fordeler innen ferie og fritid. LO-favør. Fordeler for deg som er medlem av et LO-forbund.
10: Sommeren er bedre med meny, og denne uken får du blant annet 700 gram grillribbe av svin til 99 kroner, norsk brokkoli til 19,90 per stykk, 8 ganger 100 gram grillsta hamburger til 99 kroner, 200 gram kylling minuttfilet til 49,90. Både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
11: Unge hjerter i brand, sommerflørt i solnedgang.
2: Tenk at det er sommer, da.
12: Ja, deilig. Hva liker du aller best med sommeren, da?
2: Ja, det må være etter en hel dag ute i sola og legge seg i nyvasket og luftig og mykt krepsengetøy.
12: Passer jo bra at Princess har 50% på krepsengetøy akkurat nå, da.
2: Ja, kanskje du burde kjøpe det, da?
12: Ja, ja, kanskje jeg burde det.
2: Gjør det, du. Hos Princess.
13: Er du på vei for å spille krokket? Er du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90, en Real ostegrill til 24,90 og rundstykket til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
14: Besøk din nærmeste Skåsen-butikk og få knallpris på Nilfisk støvsuger med 8 meter arbeidsradius. Nå til kun 899. Spar hele 1300 kroner. Liten støvsuger med høy kvalitet. Skausen, velkommen til enkelt.
9: Endelig er de norske nypotetene her. Sommerens aller første poteter er helt ferske og fulle av god smak. Se etter gartnemerket i butikken og nyt smaken av sesongens beste poteter. Dette er Norge på sitt beste. Dette er Gartner.
15: Hos Cubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av 2 eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Cubus.

Om ikke lenge får vi en nyhetsoppdatering der vi blant annet skal få høre at den planlagte fotballfesten på Rådhusplassen får kritikk. For det, mer svensk musikk her på P4. Dette er Gyllene Tider.

0: Og da er Anne Siri Nørstebø klar med P4-nyhetene. Nå er klokka fire.
1: Byrådet i Oslo får kritikk for å ta æren for gratis fotballfest på Rådhusplassen i morgen kveld når Norge spiller åttedelsfinale mot Brasil. For tidligere denne uka sa kulturbyråden at kommunen har viktigere oppgaver å bruke penger på enn å vise fotball-VM. Men i går kom kontrabeskjeden, og nå tar byrådet æren for å ha fikset visning på storskjermer. Influencer og TV-profil Mats Hansen kaller det provoserende at byrådet tar æren når det er en pengegave fra en bank som egentlig fikser festen, skriver TV. Aas Bryggeri har nesten doblet ølsalget denne sommeren. Forrige uke var salget hos landets fjerde største bryggeri 88% høyere enn på samme tid i fjor, opplyser bryggeriet til Dagens Næringsliv. De er tomme for enkelte produkter og sier tankbiler stadig må etterfylle på utestedene. Det er på høy tid at staten tar over ansvaret for de mest kritiske fylkesveiene, mener Norges lastebileierforbund. Etterslepet på fylkesveiene er så stort at det ikke egner seg som omkjøringsveier når det er nødvendig. Nå må noe skje, sier viseadministrerende direktør Kjell Olafsrud.
2: Staten bør jo ta ansvaret der hvor det er omkjøring, der hvor man kan risikere og der man har de vanligste sperringene på riksveiene, så bør jo staten også ha ansvaret for omkjøringsveiene og ikke bare peke på fylkesveiene.
3: Nå stenges E6 mellom Fauske og Rognan i halvannen uke. Da går omkjøringen via en smal fylkesvei med sauer i veibanen. Ras over E6 i Levanger i fjor viser også hvor sårbare Norge er når det gjelder omkjøringsmuligheter.
2: Vi er nødt til å bruke Sverige som både den vanlige veien egentlig for mange, men også som omkjøringsveier. Man må støtte oss på svenskene som har skjønt at de må bygge veier.
1: Reporter i saken, det var Katrine Berg-Tollefsen. To kvinner har anmeldt voldtekter på musikkfestivalen Roskilde i Danmark. En 17 år gammel gutt er pågrepet og siktet etter at en 19-årig kvinne forklarte at hun hadde blitt voldtatt i et telt. En 22-åring har også anmeldt en voldtekt som skal ha skjedd på et toalett. Politiet jobber med å identifisere den antatte gjerningsmannen. Prins Harry skal besøke London uten familien sin i sommer. Ifølge kilder tett på prinsen skulle han egentlig gjennomføre sin første familiereise tilbake til Storbritannia på 4 år. Men dette blir uten Meghan og sine 2 barn, ifølge kilden, skriver nyhetsbyrået AFP. Hvorfor det blir alenetur, det er ikke kjent. Prinsen kommer til London i juli. Og så har en elg forvillet seg ned i sentrumskjernen av Bodø i ettermiddag. Politiet har fått mange meldinger om elgen, og oppfordrer folk til å la den være i fred. Det var nyhetene. Nå må du høre og spisse ørene enda mer, har jeg fått beskjed om, Jonas.
0: Ja, det stemmer det. Det er tusenfryd helg her på P4, og du kan vinne reise, billetter og opphold. Og mitt tips er å høre litt ekstra nøye etter det neste cirka kvarteret, og ikke minst ha lyden av Norge-appen klar. Nå skrur vi opp hørselssansen for Maria McKee. Show me heaven.

Og midt oppe I VM-feberen så starter et annet gigantisk sportsarrangement I dag, nemlig Tour de France. Med norske Uno X på startstreken som jakter nye triumfer og etappeseier og bedre plasseringer I totalen og alt det. Og det starter med lagtempo I Barcelona I dag, og jeg så et intervju med Anders Halland Johansen hos Eurosport, der han spøkte med at de skulle starte bak, frem og ro for å hylle det norske herrelandslaget. Det hadde vært spektakulært, men kanskje ikke den beste oppskriften på å vinne etappen. Lagtempoen starter litt over klokken 17 I dag. Anastasia nå på P4.

0: Helg her på P4. Du kan vinne en familietur for fire personer, inkludert reise, opphold og billetter. En ekte sommerpremie. Hver gang du hører lyden av en berg- og dalbane, så går du inn i lyden av Norge-appen og registrerer deg. Og jo flere ganger du gjør det, jo flere lodd får du i trekningen. Og det kan være lurt å ha appen klar og følge litt ekstra godt med her på P4 de neste minuttene.
1: Bank, bank.
2: Er du i et ulykkelig forhold?
3: Føler du at du gir og gir og får veldig lite tilbake?
2: At du ikke er så viktig?
3: Da burde du bytte forhold.
2: Ja, bankforhold.
3: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du det du trenger og Norges råeste brukskontorrente.
2: Og prisvinnende kundeservice.
3: Sjekk penny.no.
4: Salget hos Jysk fortsetter med fantastiske tilbud. Akkurat nå kan du spare opp til 50% på utvalgte hagemøbler, eller spare 30-60% på utvalgte tekstiler. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Men i alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes i revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det er jo en diger SUV!
6: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
7: Nå er det sommer og tid for norske grønnsaker. Og med frisk og billig hos Rema 1000 får du blant annet 400 gram brokkoli for kun 14,90 per stykk. Og da kan du for eksempel lage en knasende brokkolisalat til grillmaten, en lun og kremet suppe, eller kaste i en digg asiatisk wok. I tillegg får du sommerkål til 19,90 per kilo og pak choi til 19,90 per stykk. Mye til 19,90 der altså. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
8: Hvor skal du? Skulle ikke vi male i dag?
9: Jo, men først en tur til. Biltema.
10: Ta vare på hjemmet ditt. Alt av verktøy, maleutstyr og gulvbeskyttelsespapp finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
11: Det ble jo en ganske liten frokost.
12: På Circle K har vi alt du trenger når du er sulten. Prøv vår Wiener Meal Deal. To wienerpølser med valgfri drikke til bare 59,90.
11: Men det er jo bare et par timer til lunsj.
12: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
11: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
12: Uansett hva du har lyst på, er maten klar når du er. Circle K makes your day.
13: Lastet til selvbetjeningskasse. Mannen trenger hjelp med legitimasjon. Vent litt, kontrabeskjed. Han har ID-kort i bank-ID-appen. Jeg gjentar ID-kort i bank-ID-appen. Wow. Her blir der du er, Lasse. Ikke kom til kassa.
14: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet i BankID-appen i dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
15: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, er vi i Kiwi på ballen for frukt og grønt. Nå får du broccolini fra Gartner til 29,90 per pakke. Topakk avokado til 29,90, og søtpotet til 24,90 per kilo. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
16: Sendingen kjøres av Kia EV5 og lavpriskjeden Kiwi.
17: Dette er
18: lyden av Norge.
17: P4.

utfordrer nå, kommer til innenfor 16 og skyter. Ja!

0: alene og får ballen dundra mot mål.
1: Helt fantastisk du her.
2: Jeg lov å håpe på et nytt mirakel denne gangen I USA.
1: G4, det her virkelig verdt oss.

0: Elfenbenskysten. Norge skal spille åttendelsfinale i VM mot selveste Brasil. Det helt fantastisk.
1: Det større enn nasjonaldagen. Det større enn 17. mai. Norge videre i åttendelsfinale. Og vi møter Brasil.
2: Nei, vi kommer til å vinne VM. Vi best i verden. Vi best i verden. Sånn det bare.
3: Vi skal videre i VM, ja. Det helt sykt.
4: Ja, folk positive i Petra Marklunds hendene mot himmelen, og fikk du ikke med deg berg- og dalbanelyden, så kommer det en ny mulighet senere i kveld i P4-helgen med Inger Dale. Mer info om Tusenfryd-konkurransen finner du i Lyden av Norge-appen, og vinneren annonseres i P4s radiofrokost allerede på mandag. Og jeg tenker alltid at Tina Turner synger om en vinner i låta vi skal få høre nå. Dette «Det best».

0: midt inne i en meget spennende Formel 1-sesong der vi har en legende i en Ferrari med 7 VM-titler som kjemper mot blant annet et kjempetalent på 19 år i en Mercedes. Viaplays Atle Gulbrandsen gir deg en kjapp oppdatering på sesongen så langt straks her på P4.
1: Her en lydprøve av Norske Gullerøtter i sesong, utført av Johannes Høsflott Klæbo.
2: Steike god knas. Bankers den.
1: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
3: Besøk din nærmeste Skousen-butikk og få knallpris på Nilfisk støvsuger med 8 meter arbeidsradius. Nå til kun 899. Spar hele 1300 kroner. Liten støvsuger med høy kvalitet. Skousen, velkommen til enkelt.
4: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en 4-pakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det er 10 kroner per boks det. Og ja, det er et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6-pakk kronis til 39 kroner og 2-pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
5: Unnskyld?
6: Men?
5: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
6: Det er bare å bruke på klær. Det her kan bare bruke klær på lave og bruke min chat. Og så tar du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noe problem.
7: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
8: Elton!
7: Enkel elbillading som bare funker.
9: Klas Olsson, Kunderadio. Vi skjønner at mange lengter etter... Og... Derfor gir vi alle medlemmer i Club Class opp til 30% rabatt på kofferter og reisetilbør. God tur!
10: Vi fikser det!
11: Ukas tilbud hos Spar. Nå er det sommervibber hos oss. Hva med folkets trøffelmarinerte nakkekoteletter? Før 155, nå kun 99 per kilo. Du får også topakning Norvegia. Før 159, nå kun 99 per kilo. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
12: Hos Cubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av 2 eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Cubus.
13: Sommeren er bedre med meny, og denne uken får du blant annet 700 gram grillribbe asvin til 99 kroner, norsk brokkoli til 19,90 per stykk, 8 x 100 gram grillsta hamburger til 99 kroner, 200 gram kylling minuttfilet til 49,90. Både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
14: Det sies at når en dør lukkes, åpnes en annen. Men det som virkelig betyr noe, er jo at døra faktisk lukker seg. Uten knirk. At hengslene er gode og treverket solid. At døra tåler spark, slamring og herjing. At den er pålitelig, selv om den trakteres av unga, bissevoven eller svigefar. Dører som dette er ekte vare, og det finnes bare ett sted for de som forstår seg på sånt. Excel Bygg.
15: McDonalds serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun i appen deres. Vår reporter er på staden.
16: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette er en god deal.
15: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner i appen. Nå, jingle.

0: med en trafikkmelding fra veisentralen E134 Stordalstunnelen mellom Etne og Sævareid er stengt på grunn av stanset kjøretøy. Bilberger er på vei fra Ølen. Denne helgen kjøres det Formel 1 på legendariske Silverstone I Storbritannia, og vi nærmer oss jo nå midten av 2026-sesongen. Via Plays Atle Gullbrandsen oppsummerer det som har skjedd så langt I år.
1: Årets Formel 1-sesong har jo utviklet seg til å bli veldig, veldig bra og spennende. Det jo selvfølgelig mye oppmerksomhet rundt Kimi Antonelli, som leder VM, bare 19 år gammel. Men så det et par ringrever bak han. George Russell, teamkompisen I Mercedes, jo den ene, men en som virkelig har fått en ny vår jo 41 år gamle Lewis Hamilton, som ligger på tredjeplass I VM, og som vant løpet I Barcelona for noen uker siden. Så det kan hende at vi får en duell utover høsten med en 19-åring mot en 41-åring.
0: Og vi skal få høre mer fra Atle Gullbrandsen straks. Det har vært kjørt sprintløp tidligere I dag, og det snart kvalifisering. Alt dette etter Chris Rea, The Road to Hell.

0: vi snakker om Formel 1. Jeg har pratet med Viaplay-kommentator Atle Gulbrandsen om det som venter denne helgen på Silverstone I Storbritannia, og ikke minst om sprintløpet som ble kjørt litt tidligere I dag.
1: Det var et spennende sprintløp I Storbritannia. 17 runder med masse action, forbikjøringer hele tiden. Det var Hamilton som tok starten, og da jublet flere hundre tusen tilskuere rundt banen. Men så kom Antonelli til slutt og viste at igjen så han sterkest. Så Antonelli tok det da foran Hamilton og Lando Norris. Men det var et veldig, veldig bra løp.
0: Dette foregår jo da på Silverstone. Du trenger jo ikke være veldig bilinteressert egentlig for å ha hørt om den banen. Hva det som så spesielt med denne legendariske banen I Storbritannia?
1: Det var der det aller første Formel 1-løpet ble kjørt I 1950, og det I området rundt Silverstone at de fleste teamene holder til. Og nå venter de over 500 000 tilskuere på Silverstone denne helgen, så det en enorm interesse for Formel 1. Og det mange brittiske førere som kjemper I toppen også, og så pleier det å være veldig, veldig gode løp på Silverstone.
0: Har du kjørt deg selv, eller?
1: Jeg har kjørt på Silverstone en gang for mange, mange år siden, så jeg kjenner litt til banen jeg gjør det.
0: Og alt dette følger man på Viaplay resten av helgen?
1: Det på Viaplay, nå det kvalifisering I ettermiddag. Nå må de nullstille da, når de har vært gjennom et sprintløp, og nå starter de på nytt. Nå skal de kjøre en kvalifisering, og da kan resultatene bli helt annerledes. Og så har vi da Grand Prix-løpet I morgen, hvor de store poengene deles ut.
0: Ja, kvalifiseringen starter klokken 17 om et kvarter altså, og sendingen akkurat I gang på Viaplay.

0: Sendingen kjøres av Kia EV5 og lavpriskjeden Kiwi.
1: Endelig de norske nypotetene her. Sommerens aller første poteter helt ferske og fulle av god smak. Se etter Gartnemerket i butikken og nyt smaken av sesongens beste poteter. Dette Norge på sitt beste. Dette Gartner.
2: Jeg sier som statsministeren, og det også mulig å ta en øl, og det må du kunne gjøre til fløyta går. Men la bilen stå da. Hilsen Kia, offisiell VM-partner.
3: Vi skal trykke til fløyta går.
4: Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
5: Elektroimportøren.
6: Nå skal du høre noe overraskende. Det koster deg cirka 3-4 kroner I timen å bruke en terrassevarmer. Og det vil si at noen timer sammen med gode venner kommer på kanskje bare 12 kroner. Eller 15, hvis det skikkelig hyggelig. Sånn synes vi gøy å regne på. Men vi synes jo alt med strøm gøy å regne på. Og apropos det, nå har vi kanontilbud på terrassevarmere hos elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.

0: Når bagasjerommet blir for lite, finnes løsningen på taket. Hos T. Hansen får du nå 15% rabatt på alle takstativ fra Thule. Montering inkludert. Vi har også opp til 25% rabatt på kjølebokser. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
1: Hei, Sam.
2: Ja, hallo, du. Skal du være med og se på VM i kveld, eller?
1: Se på VM? Ja, vi må i hvert fall få lukte, da.
2: Ja, sant det. Eller aller smake, eller?
1: Ja, eller altså, aller, aller helst spise seg god og mett på VM, da.
3: Hos Esso står VM for velsmakende måltider. Og dem har vi mange av i sommer. For eksempel burgermeny med saftig kjøtt, sprø fries og valgfri drikke. Velkommen til VM hos Esso.
4: Storebrand presenterer et høyt og skrekkslagent.
5: Ja!
6: Tuller du? Er det veggdyr i senga?
5: Altså, se da, det er de svarte prikkene der! Åh, jeg er klar. Ja. Vi må ut.
6: Ja, vi går.
4: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først er ute. Storebrand, i møte med veggedyr, i møte med livet.
7: Åh, det er så godt å munke med gode venner. Ta deg en munk fra Munkholm. For friskende fri.
8: Dette er Merete fra P4-nyhetene.
9: Og dette er Bjørn fra P4s radiofrokost. Noen planer i sommer, Merete?
8: Du, vi har nybygd hytte, så krokket og pilkast og grilling selvfølgelig, det blir nok overskriftene hos meg.
9: Jeg vet jeg får varmebølge.
8: Oi!
9: Ja, for vi skal til Spania. Anbefaler alle å skaffe seg en svigerfar med leilighet til Spania. Mens han blir hjemme.
8: Ja, ikke sant.
9: Men uansett, god sommer!
8: God sommer til alle.
3: P4.

Og spente er nok også Formel 1-førerne som nå sitter klare i bilene på legendariske Silverstone. Kvalifisering om bare 5 minutter. Og frem mot P4-nyhetene, Rihanna, og der skal vi blant annet høre at en russebuss har tatt fyr. Mer altså i nyhetene om cirka 4 minutter.

0: Og nå er Svein Tore Andersen klar med P4-nyhetene. Klokka er fem.
1: På Riksvei 3 nord for Koppang i Østerdalen brenner det nå i motorrommet på en russebuss, melder politiet. Ingen person er skadet, kun sjåføren var i bussen, sier de. En personbil kjørte også inn i bussen etter at den stanset. Ingen ble skadet her heller. Veien stengt inntil de har fått slukket og ryddet, melder politiet. Og under dagens gatebil på Rudskogen i Rakkestad kjørte i ettermiddag en av deltakerbilene ut av banen i høy hastighet. En av de mest alvorlige ulykkene vi har hatt, sier daglig leder for gatebil, Hans-Jørgen Andersson, til VG. Sjåføren ikke alvorlig skadet, sier han. Dansk politi melder at to kvinner har anmeldt voldtekt på Roskilde-festivalen. I den ene saken er kvinnen 19 år gammel, i den andre saken 22. En 17 år gammel gutt er pågrepet og siktet, og politiet sier de nå jobber med å identifisere antatt gjerningsmann i denne andre anmeldte saken. Fylkesveiene våre egner seg ikke som omkjøringsveier, det mener Norges lastebileierforbund. Staten må ta ansvar for de mest kritiske fylkesveiene, det sier viseadministrerende direktør Kjell Olavsrud.
2: Staten bør jo ta ansvaret der hvor det er omkjøring, der hvor man kan risikere og der man har de vanligste sperringene på riksveiene, så bør jo staten også ha ansvaret for omkjøringsveiene og ikke bare peke på fylket.
3: Nå stenges E6 mellom Fauske og Rognan i halvannen uke. Da går omkjøringen via en smal fylkesvei med sauer i veibanen. Ras over E6 i Levanger i fjor viser også hvor sårbare Norge er når det gjelder omkjøringsmuligheter.
2: Vi er nødt til å bruke Sverige som både den vanlige veien egentlig for mange, men også som omkjøringsveier. Man må støtte oss på svenskene som har skjønt at de må bygge veier.
1: Reporter Katrine Berg Tollefsen. I Ukraina er en svensk statsborger i dag lettere skadet i et droneangrep. Vedkommende jobber frivillig for den svenske organisasjonen Skikka og ble truffet av splinter da de hadde stanset for å fylle bensin, det melder svensk TV4. Og prins Harry skal besøke London i sommer uten familien. Ifølge kilder nær prinsen så skulle han egentlig gjennomføre sin første familiereise til Storbritannia på 4 år. Dette blir nå uten Meghan og deres 2 barn. Det melder AFP. Hvorfor det blir alenetur melder de ikke. Prinsen kommer til London i juli. Og politiet i Bodø melder nå at elgen som forvillet seg inn i sentrum av byen i ettermiddag, og som de ba folk ikke om å oppsøke, har nå forlatt byen. De fikk mange meldinger, melder nå at saken er avsluttet. Tilbake til deg, Jonas.
0: Ja, og videre faktisk også direkte til USA dagen før dagen. VM-reporter Øystein Rød Larsen, hvor befinner du deg?
4: Ja, det kommer an på hvem du spør, for hvis det er amerikanerne, så er det selve dagen, da, 4th of July, men vi er mer opptatt av 5. juli, for jeg sitter på innbytterbenken på New York, New Jersey Stadium, et drøyt døgn før det brakeløs. Og hva som skjer her nå, hvordan det ligger an dagen før dagen, skal du føre ganske snart.
0: Etter Bryan Adams og Melanie C her på P4.

0: P4 følger FIFA-fotball-VM som offisiell radiokanal.
1: Og vi tar turen til New York. Øystein Rød Larsen, du på stadion. Ja, vi får si på dagen eller dagen før dagen, som vi snakket om i sted.
2: Ja, det kommer an på hvem du spør. Spør du amerikanerne, så dette den store dagen. Det 4th of July, det Independence Day. Det nøyaktig 250 år siden de signerte på det som gjorde USA til USA, og det feires så til de grader her i dag. Men for oss og for brasilianerne så det dagen før dagen, for vi nå direkte fra New York, New Jersey Stadium, det som egentlig stadion. Ble sponset navn under VM, så derfor har han fått det navnet nå. Her inne, hvor det plass til 82 000 mennesker, strålende sol, blå himmel og 40 grader nesten akkurat nå, så har det tidligere vært Superbowl-finale, det har vært Copa America-finale, Taylor Swift som gifta seg i går. Hun har spilt 9 konserter her inne, men nå det kun én ting det telles ned til, og det en viss fotballkamp, Jonas.
1: Det det, og jeg hører jo på litt forskjellige podcaster og reportere som til stede i USA, og alle har nå de siste dagene snakket om denne stekende varmen. Du snakker om 40 grader, altså det i det hele tatt mulig å se for seg å kunne liksom løpe på maks i 2x45 minutter?
2: Det kommer an på nok en gang hvem du spør. Spør du meg, så svarer jeg definitivt nei, for jeg skiftet t-skjorte 3 ganger i går og dusjet like mange ganger, og det helt forferdelig. Bare hvis du går noen kvartaler på Manhattan, så blir du gjennomsvett. Jeg gjennomsvett akkurat nå, sånn at det ser ut som hele. Du har ikke bare markerte svettesteder, det svett overalt. Og da blir det jo veldig, veldig varmt. Heldigvis da, så viser værvarsel nå at det skal bli 10 grader kjøligere i anførselstegn i morgen. Kampdag Norge-Brasil. Kanskje litt grann regn også, så det i hvert fall bra. Så rundt 30 grader, det bør være mulig for gutta. På stadion her da, hvor det generalprøve akkurat nå, vi har akkurat sunget igjennom både Ja, vi elsker, de spiller på disse enorme storskjermene her på stadion, gått igjennom Ja, vi elsker, så jeg sang angdekte med, og så den brasilianske nasjonalsangen, som jeg tenkte umiddelbart het Marcha Real, men det vel et annet land, for hva heter den igjen, Jonas?
1: Nå setter du meg offside her, jeg skal ikke driste meg til det, men det handler nå om et rop fra fredfulle bredder i hvert fall, så har vi i hvert fall dekket noe, og så det andre enn meg som kan uttale det på perfekt måte.
2: Apropos offside, jeg hørte rykter om at du hadde en vi hadde jo en liten sånn offside-konkurranse tidligere i uka i P4s radiofrokost, så da fikk jeg tekstmelding fra deg som mente at du kan slå dem alle.
1: Ja, jeg var jo høy og mørk der da, selvfølgelig, og vi legger jo opp nå til at vi må ta en liten, altså fortsette denne offside-uken egentlig vi har hatt her på P4, om ikke så alt for lenge.
2: Ja, det synes jeg. Ståle Solbakken har sin versjon, men så skal du få prøve det også etter hvert, Jonas, hvis du tør da.
1: Ja, jeg må jo prøve på det etter at du har spilt meg opp her. Vi tar turen tilbake til deg etter hvert, Øystein, nå Alex Warren og Ordinary.

0: Toto Africa her på P4 tilbake til Øystein Røe Larsen direkte fra New York og stadion der det hele skal skje I morgen, Øystein.
1: New York, New Jersey Stadium ligger jo da egentlig I New Jersey, da en halvtime vest av Manhattan med bil, og her sitter jeg stadig direkte på benken. Jeg har vært en benkesliter I mange år fotballmessig, og det jeg fortsatt, men det det eneste stedet man finner skygge inne på banen her nå, dagen før dagen, og det altså så varmt her at for det første I sikkerhetssjekken på vei inn, så spurte folk der, har du med deg vann? For hvis ikke, så må vi gi deg vann. Og nå har de også tatt en pause I oppladningen av morgendagens show her, hvor de øver seg, fordi de sa på et It's too hot, we need a break. Så varmt det her dagen før dagen, mens det I morgen heldigvis skal bli litt kjøligere da. Men så var det dette med offside, Jonas, for det her, vi har hatt en gående utfordring denne uka, og det altså om å gjøre å prøve å forklare offside-reglene med færrest mulige ord, og det stadig flere som melder seg på I kampen her, men la oss begynne da med trener Ståle Solbakken og hans forsøk.
2: Vi spiller på lag A, Det ligger foran spiller på lag B. Når ballen blir slått mot spiller A, så det offside.
1: Det var få ord, har du øvd, eller?
2: Nei, men jeg har prøvd å forklare det noen ganger.
1: Til hvem da, for eksempel?
2: Nei, det tør jeg ikke å si.
1: Altså, det enkelte kritiske røster som mener at den der ikke komplett, at den ikke tar hensyn til alle faktorer hva gjelder offside-regelen. Og Jonas, du en av de som faktisk har tekstet meg denne uka og sagt, jeg klarer det på færre ord.
0: Ja, det jo en sånn, jeg har gjort dette, vært borte I dette før, og det veldig lett å rote seg bort I noe, men altså, jeg har min definisjon da, som jeg sendte til deg, I foregårs, hvis man befinner seg bak motstanderens bakerste spiller, når en passning blir spilt mot deg, man I offside.
1: Ja, og den fin, hvor mange ord det?
0: Det teller jeg til 19. Ståle hadde vel 22.
1: Ja, den veldig sterk. Jeg utfordrer alle som mener det kan slå Jonas til å tekste 1904 og starte med, ja, hva du bruker nå, P4.
0: Ja, det eller VM. Begge deler går.
1: Eller VM. Ja, ikke sant? For jeg overbevist om at det går an å gjøre det med enda færre også, men du er bedre, akkurat der du bedre enn landslagssjefen I fotball, Jonas.
0: Og så det veldig bra at han har den jobben han har, tror jeg.
1: Ja, det kan hende, og du flink I din jobb.
0: Ja, men det hyggelig. Veldig bra, Øystein. Hva blir planen videre for dagen?
1: Altså, nå det 4th of July, så skal vi se om vi får sett noen raketter her etter hvert, men nå forbereder vi oss litt på stadion, og så det norske fans I Emming har laget full fest på Times Square I går kveld, og oppvarmingen fortsetter I dag, så mer fest blir det, og så må vi hvile litt da før morgendagen, for det da det smeller.
0: Det det absolutt. Du følger alt her på P4. Takk skal du ha, Øystein Røe Larsen, direkte fra USA.
3: Excusa, por favor, el bilo no longer work, oh, motor no start, ja. No comprendo español, can you help, oh?
4: We can help, oh. Som NAF-medlem får du veihjelp I hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på naf.no.
5: Har du eller noen I familien en føflekk som bekymrer deg? Dropp inn Buds apotek, så scanner vi den og gir deg raskt svar. Buds apotek, bedre hud hele livet.
6: Da spør jeg deg, Trond.
7: Shit, jeg tørste.
6: Vil du ha Tone
7: som står ved... Jeg stikker bare en rask tur på Kofrix. Jeg har kjøpt 10 bokser Coca-Cola til 69,90 pluss pant. Du kan ikke bare dra nå. Jo da, straks tilbake. Hei.
6: Inntil døden skiller dere av.
5: Tilbake allerede?
7: Ja. Kofrix, vet du. Veldig fort gjort det. Ble det ja, eller?
8: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
9: Da har vi sommerens TV-meny på Viaplay. Vi starter med skummende skjærgårdsfeber og til barna en Asia-inspirert Kung Fu Panda 4. Knallsterke helvetesuka serveres med en eventyrlig sandokan, dokkesesong 2 og ferske materialists. Velbekomme. Mer av det du elsker.
10: Det sies at mens andre barn sutta på småstein I sandkassa, gravde Lars grøfte med forskriftsmessig dybde for god drenering I påvente av uvær og kattepiss. Og mens de andre laget bøtter, skytteslott reiste Lars en treetasjes konstruksjon på solid grunnmur av komprimert grus hentet fra oppkjørselen til naboen. Ja, han Lars ekte vare, og det finnes bare ett sted for sånne som han. Excel-bygg.
11: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for alt det regnskapsgreiene til bedriften din.
12: Det var enkelt.
11: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
13: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i sommer. I hvert fall når du skal ha den mest klassiske sommermiddagen av dem alle. For nå får du 5 kilo fryste reker, før 499, nå kun 399. Og til maten kan du drikke en radler på bare 9,90 pluss pant. Eller en Kolonihagen Sparkling, før 1990, nå kun 14,90 pluss pant. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
14: Sport og musikk presenteres av Formel 1 på...
15: P4. Det likevel er faktisk konkurransen som er klar.
16: Også at man får nyheter hver time, og synes det en veldig trivelig kanal.
17: Lyden av Norge.

ingen store overraskelser i Q1 i Formel 1-kvalifiseringen. Q2 starter om 3 minutter, og de er også i gang i Barcelona i det som er Tour de France. Første etappe, snaue 20 kilometer da, lagtempo, hvor Uno X skal begynne eventyr og prøve å jakte nye etappeseire og en toppplassering også i sammendraget. Vi fortsetter med det som er ordentlig sommermusikk for meg. Dette er Avicii og Wake Me Up.

0: Patrick Berg ble trukket frem som en av Norges beste mot Elfenbenskysten, men 28-åringen fra Bodø kan mer enn å slå målgivende passninger til Erling Braut Haaland, viser det seg. VM-reporter Øystein har gravd litt igjen av hobbyene til Patrick, som også en karrierevei han kunne gått hvis han ikke var fotballspiller. Hva den så det får du vite snart.
1: Sendingen kjøres av Kia EV5 og lavpriskjeden Kiwi.
2: Helgens tilbud og spar. Nå det sommervibber og spar. Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et utvalgt saftig biff av storfe. Perfekt på grillen. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar. Vi skal drikke som få,
3: men bilen lar vi stå. Jeg sier som statsministeren, og det også mulig å ta en øl, og det må du kunne gjøre til fløyta går. Men la bilen stå da. Hilsen Kia, offisiell VM-partner.
4: Vi skal drikke til fløyta går.
5: I DNB heier vi på alle som starter for seg selv. Og derfor får du din egen oppstartslos hos oss, og det en person som hjelper deg med alt du lurer på som gründer. Og det helt gratis selvfølgelig. Du kan lese mer om oppstartslos på dnb.no oppstart.
6: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
7: Snekke Jarle, du snakker med Jarle?
8: Ja, hei Jarle. Du, det Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
7: Ok, men nå det sånn at det bare jeg som jobber her, så det ikke noe økonomiavdeling her.
8: Ja, det tar vi, men det passordet,
7: hva var det? Jeg legger på, ja. Ok, ha det.
6: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet.
9: Talkmore.
10: Hvor skal du? Skulle ikke vi male I dag?
11: Jo, men først en tur til. Biltema. Oh.
12: Ta vare på hjemmet ditt. Alt av verktøy, maleutstyr og gulvbeskyttelsespapp finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
13: Hei du! Stadig flere sjåfører velger å ha full oppmerksomhet på veien. De setter på spillelista, drikker kaffen og sender meldinger før de kjører. Hva med deg? Hvordan kan du bli mer oppmerksom? Hva kan du slutte å gjøre mens du kjører? Takk for oppmerksomheten. Hilsen Statens Vegvesen.
14: McDonald's setter nå ned prisen på McFlurry med non-stop. Vi setter over til vår reporter.
15: Ja, nå kommer reklameplakaten nettopp opp her. McFlurry med non-stop fra 39 kroner.
14: Takk til vår reporter live hos McDonald's. Nå over til noe helt annet.
16: Besøk din nærmeste Skosen-butikk og spar opp til 50% på det store sommersalget. Massevis av hvitevarer og småelektrisk av høy kvalitet til lave priser. Finn det du trenger med god veiledning. Skausen, velkommen til enkelt.
17: Denne helgen kan du vinne 4 billetter til Tusenfryd med reise og opphold. Når du hører denne lyden. P4. Kan du melde deg på I Lyden av Norge-appen? Så følg med på P4. Trekker en vinner I P4s radiofrokost mandag.

0: Og det må vi kunne være før Norge møter Brasil i morgen kveld. Og det i dag, altså amerikanernes nasjonaldag, 4th of July, Independence Day. VM-reporter Øystein Røe Larsen i USA. Det viktigere ting, sett med norske øyne, altså skal skje i morgen.
1: Når rakettene stilner om et døgns tid, så møter da vi, Brasil, i fotball-VM. Og en av Norges beste spillere, han har en for mange ukjent karrierevei. Patrick Berg fra Bodø og fra Glimt dreier det seg om. Så langt i VM så har han spilt alle fire kamper, servert to målgivende til Brauten, men hvis fotballen skulle svikte, så kan Patrick Berg alltid gå tilbake til livet som fiskeinfluencer. Bli med tilbake til 2019. Patrick var 21 år gammel, fortsatt noen år unna landslaget. Da startet han og noen kompiser en YouTube-fiskekanal med Patrick Berg som programleder.
2: Hei, og velkommen til Guttas fiskeeventyr, sesong 2, episode 1. Vi tilbake etter en kald og lang vinter her oppe i nord, og nok en gang skal vi ut på jakt etter storøret. Dette blir artig. Let's go!
1: Let's go! Ja, og Patrick Berg, han ikke bare programleder i denne fiskeserien på YouTube. Plutselig så blir det også veldig dramatisk på fisketur med Patrick bak stanga.
3: Patrick! Åh! Greisa, hvis man er!
4: Åh, daven satan!
3: Ja! Laks på 2,25 i fjerde vannet. På kjæringer. På stang og sluk.
2: Så det drømmen.
3: Gratulerer, Patrick.
2: Altså, for helt ærlig, det noe av det sykeste opplevd i hele mitt.
3: Ja, det helt vildt.
2: Det så deilig.
1: Det drømmen, noe av det sykeste. Det kan hende at både drømmen og syke hendelser i livet har blitt endret siden 2019 for Patrick Berg. Men dette perfekt oppladning til VM. Kanalen Guttas fiskeeventyr på YouTube ligger åpent, det bare å søke opp. Og på pressekonferansen til landslaget her i New York i går, så fortalte Patrick Berg at han foreløpig ikke har blitt rik på fisking.
2: Nei, ikke noe inntekt via YouTube, så det som består det du sikter til. Nei, altså, men ja, det bare morsomt. Det.
1: Nei, men Patrick Berg, han synes det fascinerende å tenke tilbake på livet for 7 år siden.
2: Ja, det selvfølgelig stor kontrast, det. Men fisking jeg fortsatt veldig glad i, så det holder jeg fortsatt på med, men filmer ikke så mye lenger.
1: Han filmes kanskje andre steder nå. Guttas fiskeeventyr altså på YouTube. Patrick Berg, det perfekt VM-oppladning til Brasil i morgen.

0: Jeg håper du har en fin lørdag. Mer P4-musikk på vei. En nygift Taylor Swift kommer rett etter Kelly Clarkson om bare drøyt 2 minutter.
1: Sendingen kjøres av Kia EV5 og lavpriskjeden Kiwi. Uno X gir deg den følelsen av skinneren bil når du møter svigerfar. Og du, I sommer tjener du 3 ganger spennpoeng på all bilvask kjøpt I appen. God sommer fra Uno X.

0: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
1: Og søvebønder.
2: Og kiropraktorer.
3: Og maskinutleiere.
4: Og advokater.
3: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
4: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
5: Og begravelsesbyråer. Nei, kondolerer.
6: Og selvfølgelig elektriker.
0: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
7: Har du eller noen i familien en føflekk som bekymrer deg? Dropp inn hos Apotek, så scanner vi den og gir deg raskt svar. Buds Apotek. Bedre hud hele livet.
8: Excusa, por favor. El bilo no longer work. Og motor no start. Ja. No comprendo español. Can you help?
9: We can help. Som NAF-medlem får du veihjelp i hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på NAF.no.
10: Bank, bank.
11: Geir skriver til oss at han har vært i et langvarig forhold.
12: Hallo, Geir.
11: Men at han nå har funnet en ny på nett som han liker veldig godt. Hva vil familien si, lurer han på?
12: Ja, her tenker jeg at familien skal være letta. Når du har vært i et forhold så lenge som Geir, så kan det å bytte bankforhold til noen som er yngre og mer lekne være veldig bra.
11: Ja, som Penny fra Eika Digitalbank.
12: Ikke sant? Penny er enkel. Du får alt det du trenger uten at det maser.
11: Gjør som Geir. Bytt bank til Penny på penny.no.
13: Heisan!
14: Blir du med på VM-kveld på SO i morgen, eller?
13: Ja, eller altså, bare kjøpe hvert vårt VM og kose oss skikkelig, tenker du da, eller?
14: Exakt, og man da. Er ikke det bare kosa?
13: Ja, altså, ingenting er som et skikkelig VM med en god kompis som jeg pleier å se.
15: Hos SO står VM for velsmakende måltider. For eksempel burgermeny med saftig kjøtt, sprø fries og valgfri drikke. Velkommen til VM hos SO.

P4-helgen rett etter nyhetene, der du blant annet skal få mer om 4. juli-feiringen fra vår VM-reporter Øystein, og få muligheten til å bli bedre kjent med Silverstone, der det kjøres Formel 1-kvalifisering nå. Da min oppfordring bare nyt lørdagskvelden. Her Taylor Swift.

0: Svein Tore Andersen gir deg P4-nyhetene. Klokka 6.
1: I Portugal forsøker nå mer enn 1000 brandmannskap å få kontroll over en skogbrand nord i landet. Branden startet for 4 dager siden i Viseu-distriktet. Temperaturen i området ventet å nå 44 grader, og 100 000 mål skog rammet, det opplyser redningstjenesten til AFP. 9 personer skadet, av disse 2 sivile som alvorlig skadet. På Riksvei 3 nord for Koppang i Østerdalen begynte tidligere i ettermiddag å brenne i motorrommet på en russebuss. Ingen personer ble skadet, kun sjåføren i bussen melder politiet. En personbil kjørte inn i bussen etter at den stanset, men ingen skadet her heller, melder politiet. Og nødetatene rykket i ettermiddag ut til en bolig i Evre i Møre og Romsdal etter melding om mye røyk, melder politiet. Det melder også politiet i Trøndelag at mannen som ble meldt savnet i 2 døgn nå funnet i god behold i Meråker i Trøndelag. Tar også med at under dagens gatebilløp på Rudskogen i Rakkestad så kjørte en av deltakerbilene ut i høy hastighet. Den mest alvorlige ulykken vi har hatt her, sier daglig leder for gatebil Hans-Jørgen Andersson til VG. Men sjåføren ikke alvorlig skadet. Dagen før dagen, i morgenkveld, møter Norge i Brasil i åttendelsfinalen i fotball-VM-landslaget. Gjennomfører nå sin siste trening, start kvart over 6 norsk tid. Og P4s Øystein Røe Larsen allerede på kampstadion der borte i New Jersey. Øystein, hvordan merkes det at storkampen nærmer seg?
2: Ja, det merkes blant annet på at her har det akkurat vært generalprøve på nasjonalsangene. Både den brasilianske og Ja, vi elsker har blitt sunget gjennom her på New York, New Jersey Stadium, hvor det er glohett. Også i dag, opp mot 40 plussgrader. Heldigvis så viser værvarslet at det skal synke ned mot 28 grader ved kampstart, bare noen meter foran meg her på New York New Jersey Stadium i morgen kveld klokka 22 norsk tid. Det har vært mye frem og tilbake også om kamptidspunktet, hvorvidt det skal bli flyttet eller ikke, men nå er siste fra FIFA at kampen begynner klokka 22 norsk tid. Så er det sportslig spenning rundt Julian Ryerssons skade, og om Ståle Solbakken velger Patrick Berg eller Fredrik Aursnes på midten. Flere svar kommer etter treninga som starter straks, og pressekonferansen her i New York senere i dag.
1: Takk til Øystein. Fotballfesten her hjemme, en av de kan bli flyttet fra Ullevål til Frogner stadion, melder VG nå. Noen formalitet gjenstår. Arrangementet fotballfesten kan kanskje bli flyttet til Frogner stadion. Blant annet mangler støydispensasjon, det sier daglig leder i fotballfesten, Geir Otterhals til VG. Da det klart for P4-helgen med Ingjerd Dahl.

Swear. Og hvis du går inn i en bok som har oppskriften på hvordan du skal få en boyband-låt til å bli en superhit, i hvert fall 90-talsutgaven av denne boka, så har All for One fylt opp alle vilkårene som trengs. Her er det for det første fire karer som også har spilt inn en musikkvideo som ser litt sånn smektende inn i kamera og synger til en eller annen imaginær kjæreste som fort kunne være akkurat deg. Og så er det selvfølgelig da en melodiøs poplåt, det er modulering, det er til og med saksofon på slutten der, akkurat sånn vi elska i 1994. Du, jeg heter Inger Dahle, du hører på Sommerkveld, og nok en gang så er det altså kvelden før kvelden. Jeg synes det er altså så gøy at vi i morgen skal spille åttendelsfinalen i fotball-VM, hvor da lag som Nederland og Tyskland er slått ut, og hvor vi skal møte Brasil. Og det som er litt ekstra gøy, det er at før VM så hadde jeg en prat med Kasper Wikestad, Viaplays Premier League-kommentator, som da er lånt ut til NRK for å kommentere Norges landskamper der. Og da snakket vi om denne Brasil-kampen i 1998, og så sier Kasper at vi har jo en ørliten mulighet til å slå dem igjen hvis vi kommer til åttendelsfinalen. Og tenk dere nå, nå er vi der, og det er faktisk Kasper Wikstad, etter det jeg forstår, som også skal kommentere den kampen, og gud som jeg gleder meg. Men det er jo noen timer igjen før det, så vi skal også ta en liten prat med Atle Gulbrandsen om Silverstone, legendarisk Formel 1 løp som da er i morgen. Kvalifiseringen er vel snart ferdig nå, så skal jeg høre litt med han. Og så skal jeg også snakke med Erik Torstvedt om hvordan det er å stå i mål i en stor turnering, for det blir straffekonk. Men vi må jo ha litt musikk her også. Señorita, for du nå med Shawn Mendes og Camila Cabello.

Say Me, du fikk den her på P4 lørdag den 4. juli, og det en lørdag jeg tror jeg skal droppe å spille på oddsen eller lotto eller andre ting, og grunnen til det fordi at jeg allerede har nok brukt opp det jeg har av hell denne helgen, og det gjorde jeg da jeg var ute og skulle handle en bursdagspresent til en venninne av meg. Og da dro jeg da Jeg måtte dit, for det var det eneste stedet jeg hadde det i hele Oslo by, men det var i hvert fall det stedet i Oslo etter IKEA, som omtrent det verste stedet å dra på lørdag, heter Storosenteret, og grunnen til at det så ille å dra dit, for det trafikkkaos i alle retninger, og så det altså så stappa fullt med folk der. Men jeg måtte jo bortover, og så det jo det å prøve å komme seg da i riktig fil opp fra Ringveien, pass på at det kommer en trikk innimellom også, som ikke har vikeplikt for noen ting, og så det kryssende trafikk, og så det da masse folk som går frem og tilbake, og så det kryss et sted, og så det rundkjøring et annet sted, og så skal du inn i et parkeringshus, som selvfølgelig da med gammel dimensjon, så det jo egentlig alt for trangt og alt for lite. Men når jeg da hadde omsider kommet meg dit, så står du jo da med 4 etasjer med butikker, og så tenker du bare, åh, hvor den der bokhandleren hen? Og så titter jeg bare til venstre, og opp den aller første rulletrappa, der står det bare ark. Altså det var omtrent som å se julestjernen, jeg sikker på at de 3 vise menn følte seg omtrent sånn da de så Betlehemstjernen over stallen, for da var det altså bare å gå opp, hente boka som jeg da hadde forhåndsbestilt og gå ned igjen, og jeg var altså ut og inn av det senteret på under 7 minutter, og det tror jeg ingen har klart det før meg, men samtidig så tror jeg da at jeg har brukt opp det jeg har av hell og lykke denne helgen.

0: Anastasia, Left Outside Alone. Og mens det norske landslaget og ikke minst supporterne synger Alt for Norge, så har jo det engelske landslaget trykket Oasis sin låt Wonderwall til sitt bryst, og i utgangspunktet så var ikke Noel Gallagher sånn kjempeimponert over det, for han mente at han egentlig var irsk, for det foreldrene irske, og ikke holdt med England. Men du, nå ser det ut til at den berømte pipen har fått en annen lyd. Du skal få mer etter Miles Smith, som kommer om 2,5 minutter på P4.
1: Mamma?
2: Ja?
1: Kan du anbefale en bok til meg?
2: Hæ?
1: En god roman, liksom.
2: En roman?
1: Ja, Amalie Skram eller noe sånt.
2: Ja, ja.
3: Med bare 1 gigabyte data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
4: Det sies at treverket i dette gulvet kommer fra et stolt og høyreist eiketre på Innlandet. Et tre som overlevde storstormen i 28 og som vokste videre på rein, trass og fotosyntese. Så ble det felt og forvandlet til fine, lange planker, rette og jevne med deilige mønstre. Ja, gulv som dette er ekte vare, og det finnes bare ett sted for de som bryr seg om sånt. Excel-bygg. Besøk din nærmeste Skausen-butikk og få Samsung-vaskemaskin til under halv pris. Nå kun 4.999. Superspeed på kun 39 minutter og rent på lave temperaturer. Skausen, velkommen til enkelt.
5: I DNB heier vi på alle som starter for seg selv. Og derfor kan du nå starte egen bedrift hos oss, direkte i nettbanken. Det er jo veldig lett da. Les mer om det på dnb.no oppstart. Der finner du også mye annet som er greit å vite for en gründer.
6: Du,
7: ja?
6: Hva gjør du når du får en melding på mobilen?
7: Du, der har jeg laget meg en plan. Jeg ser på veien og holder begge hendene godt plantet på rattet, og når jeg kommer frem, så klapper jeg meg selv på skulderen.
8: Hva med deg? Hva skal være din plan for å være oppmerksom når du kjører? Og kjør er det eneste du skal gjøre. Hilsen, Statens Vegvesen.
9: Klas Olsson, Kunderadio. Vi skjønner at mange lengter etter og derfor gir vi alle medlemmer i Klubb Klas opp til 30% rabatt på kofferter og reisetilbør. God tur! Vi fikser
10: det! Gjør bilen sommerklar med riktig utstyr. Hos T. Hansen får du opp til 1000 kroner rabatt på utvalgte takbokser og sykkelstativ fra Thule. Montering inkludert. Gir deg også 25% rabatt på all bilpleie fra Autoglym. Besøk en av våre 54 butikker eller thansen.no. Alt for bilen.
11: P4s sommerkveld med Inger Dahle.

med brødrene Noel og Liam Gallagher der med Don't Look Back in Anger, og den fikk du på P4. Og de har kanskje reflektert litt over teksten I denne låta, disse Gallagher-brødrene, for etter at den engelske fansen nesten har gjort en annen Oasis-låt, nemlig Wonderwall, til fotball-VMs store låt for det engelske landslaget, så ble jo da også Noel Gallagher spurt om hva han tenkte om det. Altså, det har jo vært noen helt sånne fantastiske scener etter at England har vunnet kamper foran noe sånt som 8000 tilskuere, og du har kanskje 40000 britter sammen med det britiske eller engelske landslaget som da står og synger på Wonderwall. Men hverken Noel eller Liam Gallagher har vært sånn kjempespesielt imponert over det, særlig det som Noel Gallagher har sagt, at han holder ikke med England, han irsk, påstår han selv, I hvert fall begge foreldrene, så han holder vel da med Irland, som for så vidt ikke kvalifisert. Men etter at Harry Kane nærmest alene da slo Ghana etter at de hadde ligget under med 0-1, så kom I hvert fall lillebror Liam Gallagher på litt bedre tanker, og da sa han jo det at jo da, det var litt stort dette her med at ikke bare fotballfansen, men også at fotballlaget med da Harry Kane I spissen hadde gjort nettopp Wonderwall til Englands store sang, I hvert fall fotballlandslaget nå under VM I 2026. Du, det betyr vel kanskje at de føler seg som Imagine Dragons da, on the top of the world, den får du nå på P4.

0: Et fotball-VM skal jo vanligvis avgjøres innenfor da 90 minutter kamptid, men både I dette VM og I tidligere mesterskap så har det også vært en del straffer, og hvordan føler keeperen seg når han står der på ja, målstreken og venter på straffa? Vi har tatt en prat med Erik Thorstvedt.
1: McDonald's serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun I appen deres. Vår reporter på staden.
2: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette en god deal.
1: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner I appen. Nå, jingle.
3: Da har vi sommerens TV-meny på Viaplay. Vi starter med skummende skjærgårdsfeber og til barna en Asia-inspirert Kung Fu Panda 4. Knallsterke helvetesuka serveres med en eventyrlig sandokan, dokkesesong 2 og ferske materialists. Velbekomme.
4: Mer av det du elsker.
5: Å ja, ja, ja. I helgen munket jeg midt på danskegulvet. Ta deg en munk fra Munkholm. For friskende fri.
6: Unnskyld?
7: Men.
6: Hvordan funker elbil-lading her I Danmark?
7: Det bare å bruke på klær. Det her kan bare bruke klær på lavebrikken, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
8: Ladeappen Elton funker I hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen. Elton! Enkel elbil-lading som bare funker.
9: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo, og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser I hele sommer, for vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
10: Møter Norge Brasil I åttendelsfinale I fotball-VM.
11: Spiller mot Brasil I åttendels, så helt sjukt.
12: Kommer de da på 16 skyter? Ja, herlig mål! Har du sett dem? Det signaturskåringen til Antonio Nusa!
10: Hør hele kampen direkte på P4.

0: Feel the World med Michael Jackson på P4, og godt på vei så har i hvert fall fotball-VM 2026 bidratt til at folk på kryss og tvers over hele verden har møttes i USA og hatt det utrolig morsomt sammen og fulgt lagene sine. Men nå vi inne i sluttspilldelen der det vinn eller forsvinn, og innimellom så må jo kamper avgjøres på straffespark. Hvordan det da for en keeper å stå på linja og vente på at han som da skal sparke en ball fra 11 meter, hvilket hjørne han skal gå i, og hva han skal gjøre for noe. Jeg har hørt med Erik Thorstvedt om nettopp det.
1: Det har gjort veldig mye forskning på dette, blant annet dette med at dess lengre tid det går fra dommeren blåser for straffespark til sparket blir tatt, det øker sjansen for at du skal kunne redde det, dess mer straffeskytteren får tid til å tenke, dess mer øker det sjansen for at han skal røre det til. Så vi ser jo veldig mange keepere prøve å liksom drøye tid og sånne ting. Og så, jeg tenker jo ofte sånn at det handler jo om at du som keeper skal prøve å gjette hva som foregår inn i skytterens hode, så går det an å prøve å snu litt på det. Prøve å gjøre det omvendt, for eksempel at du stiller deg litt kjevt i mål, så at han skytter om og tenker, han står der, han gir meg nesten hele ene siden der, skal jeg skyte der da, men når jeg går mot ballen så beveger han seg sikkert den veien, skal jeg da skyte det andre? Altså, du inne i en sånn mindgames-greie, men vi ser jo at det viktigste nå, for keeper, altså reglene på straffespark har endret seg litt. Nå holder du at du har en fot på streken i det sparket blir tatt, så du kan gå ut og skjære vinkelen på skuddet på en helt annen måte enn det som var lov før da, og det øker sjansen enormt da. Og hvis han da gjetter riktig, så det en overveiende sannsynlighet for at han redder det skuddet, for han dekker så mye av målet.
0: Det sa tidligere landslagskeeper Erik Thorstvedt, nå TV2-kommentator. Her tenker jeg litt som Erling Braut Haaland gjorde i kampen mot Elfenbenskysten, at jeg orker ikke ekstra omganger, han orker helt sikkert ikke straffsparkskonkurranser heller, han ønsket bare å få scoret et mål, sånn at man fikk avgjort innenfor normal tid, 90 minutter, og det gjorde han da også mot Elfenbenskysten. Tenk om han gjør det samme mot Brasil. På P4 nå, så blir det Kjartan Lauritsen og Astrid Smed Friskis.

0: Selveste Bruce Springsteen på selveste 4. juli, den amerikanske, det heter vel ikke nasjonaldagen, det heter vel konstitusjonsdagen. I'm on fire, og ganske snart så blir det Pink på P4.
1: Men i alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes i revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det jo en diger SUV!
2: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
3: Da har vi sommerens TV-meny på Viaplay. Vi starter med skummende skjærgårdsfeber og til barna en Asia-inspirert Kung Fu Panda 4. Knallsterke helvetesuka serveres med en eventyrlig sandokan, dokkesesong 2 og ferske materialists. Velbekomme.
4: Mer av det du elsker.
1: Kastet du ut dreggen uten å feste tau i båten?
5: Ja, men det var ikke akkurat med meningen da.
1: Nei.
5: Ja, ja. Nei, da må jeg dra og kjøpe en ny da.
1: Ja, hvor skal man dra da?
6: Biltema!
7: Aldri så galt at det ikke er godt for noe. Nye dregg, fendere, tau, redningsvester, båtputer, krabbetegne og vannsportsutstyr får du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema!
8: Det ble jo en ganske liten frokost.
9: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår Wiener Meal Deal. To wienerpølser med valgfri drikke til bare 59,90.
8: Men det jo bare et par timer til lunsj.
9: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
8: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
9: Uansett hva du har lyst på, er maten klar når du. Circle K makes your day.
10: Tenk at det sommer da.
11: Ja, deilig. Hva liker du aller best med sommeren da?
10: Ja, det må være etter en hel dag ute i sola og legge seg nyvasket og luftig og mykt krepsengetøy.
11: Passer jo bra at Princess har 50% på krepsengetøy akkurat nå da.
10: Ja, kanskje du burde kjøpe det da?
11: Ja, kanskje jeg burde det.
10: Gjør det du, hos

Like a Pill her I sommerkveld på P4, og nå sitter Svein Tore Andersen klar med nyhetene, og kanskje også en liten påminnelse om at det greit å passe på maten, sånn at ikke den svir seg, for ellers så kan du få besøk av brandvesenet. Etter P4-nyhetene så jeg Inger Dahl tilbake igjen med mer sommerkveld.

0: Svein Tore Andersen gir deg P4-nyhetene. Klokka 7.
1: I Buskerud pågår nå redning etter en klatreulykke ved Andersnatten i Sigdal. Etter et fall ble en person hengende i tau i fjellveggen. Han reddet seg inn på en liten fjellhylle, melder politiet. Tunge regnbyger på stedet og også observert lyn. Personen er bevisst, de øvrige er også nå sikret med tau. Redningshelikopter deltar og lokal redningssentral koordinerer aksjonen. I Portugal forsøker nå mer enn 1000 brandmannskap å få kontroll over en skogbrand nord i Portugal. Branden startet for 4 dager siden i Viseu-distriktet. Temperaturen i området ventet å nå 44 grader. 100 000 mål skog er rammet, sier redningstjenesten til AFP. 9 personer så langt skadet, og disse 2 sivile som er alvorlig skadet. Og mannen som har vært savnet i 2 døgn i Meråker i Trøndelag er funnet i god behold i dag, det melder politiet. Røyken i Evre i Møre og Romsdal i ettermiddag var svidd mat og ikke brann, det melder politiet. Brannvesenet meldte klokken 18.12 at de var på plass på stedet, og at det ikke var snakk om en brann. Røykvarsleren hadde gått på grunn av svidd mat, melder de. Mange husker kanskje den svenske kommentatoren som kritiserte feiringen på Rådhusplassen i Oslo etter at Norge kvalifiserte seg for VM i fotball, og nå håper han å snudd. Fotballkanalen Olof Lund, han håper at Norge nå slår Brasil i morgen og går videre i VM.
2: Nei, men det hadde vært heftig. Tenk om Norge hadde fått møte England i en kvartfinal.
3: Patetisk, ikke noe vinnere gjør, og noe som aldri ville skjedd i Sverige. Det var noen av glosene fra Lund i november, men selv mener han han ble feiltolket.
2: Ja, men om man leste hele krøniken som jeg skrev, så hyllet det jo i Ståle Solbakken og det jobb man har gjort.
3: Og det er flere i Sverige som har latt seg rive med av Norges VM-reise. Helten fra Sveriges bronselag 94, Thomas Brolin, har lagt ut dette på Instagram.
4: Ro! Heia Norge!
2: Nei, det skal bli otroligt häftigt att se Haaland och de andra upp mot Vinicius Junior och Ancelotti. Så att det är bara att gratulera Norge till att de har ett häftigt VM.
5: Carlo Ancelotti, we're coming for you.
1: Det var nyheterna från P4. Vi tar också med att fotbollfesten kan bli flyttet till Frogner stadion från Ullevål stadion, det skriver VG akkurat nu. Någon formaliteter gjenstår för att detta ska gå i orden. Fotbollfesten, arrangemanget, det trenger støydispensasjon. Den är inte på plats ända, säger daglig leder i fotbollfesten Geir Otterhals. Nyheten var det, som sagt, P4-helgen fortsätter med Inger Dahle.

Rosie og Bruno Mars med Apathy som du fikk I sommerkveld med Inger Dahle på P4 og bare sånn kort innpå her det skjer andre ting I sportsverdenen også enn fotball-VM store ting også, det jo Formel 1 og I morgen så det tradisjonsrike Silverstone-løpet I England og det var jo der alt som hadde med racingkultur og bilkjøring begynte skal ta en prat med Atle Gulbrandsen ganske snart ikke bare om biler, men også litt om sånn dette her også en hatteparade, det kjendiser hvordan blir morgendagens løp men først så skal vi sette på en, ja for så vidt brittisk låt, det også en, nesten som en liten sånn rockopera på 5 minutter og 52 sekunder Queen får du nå med Bohemian Rhapsody.

0: Nickelback, How You Remind Me, som du fikk på P4 den 4. juli, den amerikanske uavhengighetsdagen, og hva de gjorde seg uavhengig av, og litt om hvorfor de også ønsket å være uavhengige, det skal du få vite etter Rockset, og Mumford & Sons, som kommer ganske snart på P4, og som vanlig folkens så har det selvfølgelig noe med skatt å gjøre.
1: Uno X gir deg den følelsen av ren og pen bil på ferie. Og du, i sommer tjener du 3 ganger spennpoeng på all bilvask kjøpt I appen. God sommer fra Uno X.
2: Ja, mine damer og herrer. Dette kaptein Tom Simonsen. Vi har nå startet vår innflyvning mot New York. Byen ingen butikker vil få bankaksept som betalingsløsning. Rett og slett fordi bankaksept ikke satser internasjonalt.
3: Men I Norge satser vi derimot som aldri før. For å sikre at bedrifter her hjemme har en trygg betalingsløsning, uansett hvordan verden ser ut. Bankaksept. God butikk for hele Norge.
4: Heisan!
5: Ja, hallo du. Skal du være med og se på VM I kveld, eller?
4: Se på VM? Ja, vi må I hvert fall få lukte, da.
5: Ja, sant det. Eller aller smake, eller?
4: Ja, eller altså, aller helst spise seg god og mett på VM, da.
5: Nei,
6: Hos Esso står VM for velsmakende måltider. Og dem har vi mange av I sommer. For eksempel burgermeny med saftig kjøtt, sprø fries og valgfri drikke. Velkommen til VM hos Esso.
7: LO Favør presenterer et uforpliktende jobbmøte. Som ble til en impulstur til Barcelona. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg gode fordeler innen ferie og fritid. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
8: Da spør jeg deg, Trond.
9: Sitter jeg tørst, da?
8: Vil du ha Tone
9: som står ved... Jeg stikker bare en rask tur på Coopix og kjøper 10 bokser Coca-Cola til 69,90 pluss pant.
8: Du
9: kan ikke bare dra nå.
8: Jo da, straks tilbake.
9: Hei.
8: Inntil døden.
10: Oi.
8: Skiller dere av.
10: Tilbake allerede?
9: Ja. Coopix, vet du. Veldig fort gjort det. Ble det ja, eller?
6: P4s sommerkveld med Ingjerd Dale.

Nam for den sanns, I Will Wait. Du fikk den på 4. 4. juli, som den amerikanske uavhengighetsdagen. Og hvorfor de da valgte å bli uavhengige av England, da, som de utgangspunktet var for 250 år siden, det skyldtes hovedsakelig skatt. Og det egentlig ganske mange ting i verdenshistorien som har skjedd på grunn av skatt. Ofte da fordi at en eller annen konge eller hersker beskatter befolkningen for alt mulig rart, fordi at han, som det da gjerne var og er, da skal drive en eller annen form for krigføring. Så det ikke bare i dag vi misfornøyd med formuesskatten, for eksempel. Det var de da også for 250 år siden. Så prøver de da å få til en eller annen avtale, for eksempel om at skattene skal settes ned, og ikke minst det at hvis de da skal betale skatt i England, så skal de i hvert fall ha noen representanter i det brittiske underhuset, men det fikk de heller ikke. Så da tok de da disse, hva de heter for noen, grunnlovsfedrene, eller uavhengighetsfedrene, så tok de da og skrev en uavhengighetserklæring, og så sies det da at den ble signert den 4. juli, som 250 år siden i dag. Men det som litt interessant også, det jo at her starta jo egentlig utviklingen av det moderne demokratiet, sånn som vi kjenner det i dag. Og da USA fikk sin grunnlov i 1887, så var det en grunnlov som også inspirerte den franske, og også den norske fra 1814. For den regnes nemlig som en sånn revolusjonsgrunnlov, og en av de aller eldste grunnlovene i hele verden. Så blir den selvfølgelig da oppdatert etter hvert, men det litt, synes jeg fint historisk å tenke på, at det liksom USA, Frankrike og Norge som har noen av de aller eldste konstitusjonsgrunnlovene, som da kan trekkes helt tilbake igjen til 200-250 år siden.

0: Og nå er kvalifiseringen til morgendagens Silverstone-løp ferdig, og ganske snart så skal jeg ta og ringe opp Atle Gulbrandsen og høre da hvem det er som starter først I morgen. Noe sier meg at det kan være en svært ung italiener.
1: Hos Cubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Cubus.
2: Herlig, men farlig, farlig. Med året har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkreme fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss I Kiwi.
3: Hvor skal du? Skulle ikke vi male I dag?
4: Jo, men først en tur til. Biltema.
5: Ta vare på hjemmet ditt. Alt av verktøy, maleutstyr og gulvbeskyttelsespapp finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
6: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
7: Da det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
6: Og en uheldig parkering I dag.
7: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Oi, ja, det var litt langt.
6: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
8: Du,
9: ja?
8: Hva gjør du når du får en melding på mobilen?
9: Du, der har jeg laget meg en plan. Jeg ser på veien og holder begge hendene godt blant apparatet, og når jeg kommer frem, så klapper jeg meg selv på skulderen.
10: Hva med deg? Hva skal være din plan for å være oppmerksom når du kjører? Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen, Statens vegvesen.
11: Da har vi sommerens TV-meny på Viaplay. Vi starter med skummende skjærgårdsfeber og til barna en Asia-inspirert Kung Fu Panda 4. Knallsterke helvetesuka serveres med en eventyrlig sandokan, dokkesesong 2 og ferske materialists. Velbekomme.
12: Mer av det du elsker.
13: Denne helgen kan du vinne 4 billetter til Tusenfryd med reise og opphold. Når du hører denne lyden. P4. Kan du melde deg på I Lyden av Norge-appen? Så følg med på P4. Vi trekker en vinner I P4s radiofrokost mandag.

0: Du hører på Sommerkveld med Inger Dahle på P4, og i morgen så er det det legendariske Silverstone-løpet. Og vi har jo snakket med deg litt før i kveld eller ettermiddag, Atle, og hvordan gikk kvalifiseringen?
1: Det ble nok en gang Kimi Antonelli, denne 19 år gamle sensasjonen fra Italia, som slo til med raskeste rundetid, og han slo Charles Leclerc og Lewis Hamilton i Ferrari. Og han snøt jo kanskje brittene for en liten sånn fest på hjemmebane, da, for de hadde vel håpet på en brittisk fører. Men det blir altså italiensk på toppen av griden i morgen.
0: Men altså, han veldig ung, og vi har snakket litt om det før. Det jo også ganske imponerende at han en skikkelig stayer, det ikke det?
1: Jo, det veldig imponerende, fordi en ting jo glimte til innemellom i en alder av 19, men nå han så jevnt god, så det veldig, veldig sterkt. Men det jo litt artig da, at to av de som kanskje kommer til å kjempe om seieren i morgen, det altså 19 år gamle Kimi Antonelli og 41 år gamle Lewis Hamilton.
0: Kunne vært faren hans, sier
1: han kunne det.
0: Ja. Men du, altså Silverstone, når brittene lager til ting, altså om det Wimbledon-turnering, eller om det galoppløp, eller hva det for noe, så det ofte mye sånn ting på tribunen. Dette her en sånn hatte- og kjendisparade også, eller?
1: Det er ikke så mange hatter, men kjendiser de. Og det jo klart at sosieteten, de tar jo seg turen til Silverstone også, som de alltid har gjort. Der har jo den brittiske kongefamilien for eksempel vært på plass en rekke ganger, og det jo litt, ja, hva skal vi si, veldig sofistikert da med Formel 1 og motorsport, men spesielt Formel 1. Det henger jo sammen med at dette koster så mye penger. Det jo den desidert dyreste sporten man kan holde på med. Og da dukker det også opp sponsorer som Rolex og Louis Vuitton og andre.
0: Men så må vi jo si at de aller første sportbilene, de var jo ordentlig fine, sånne Aston Martin, James Bond-biler. De kjører vel ikke lenger, men det vel også en del av brittisk racingkultur, det ikke det?
1: Det jo det, så absolutt. Så sportsbiler og racing jo en del av den brittiske kulturen, og Formel 1 jo på mange måter en litt sånn brittisk sport. De fleste teamene holder jo til i Storbritannia. Men jeg vil jo si at dagens biler veldig vakre også, så det bare å glede seg til i morgen.
0: Og dette kan jo være et fint forspill til den store Brasil-Norge-kampen. Og når det du begynner, Atle?
1: Vi begynner klokken 15.30, så det i god tid til fotballkampen, og etter at vi ferdige så har vi også et Indica-løp fra USA med Dennis Hauger, men også det rekker man å se før det klart for Norge og Brasil.
0: Så det bare å bunkre opp med popcorn og brus, med andre ord?
1: Det det.

0: på P4, og i går så tror jeg at 10-årets kjendisbryllup gikk av sablen i Madison Square Garden, og ganske snart så skal du få høre bruden ta en liten låt, nemlig Taylor Swift med The Fate of Ophelia, ganske snart på P4.
1: Hvordan har vi det, folkens? Det noe liv her?
2: Circle K skal ut på en ny sommerturné, og du invitert. Spinn lykkehjulet og vinn gratis is og brus. I tillegg blir det iskremtrøkk, musikk og meget god stemning. Og det blir utstilling av nye bilmodeller fra Ford. Les mer på CircleK.no om hvor du kan treffe oss. Sving innom og nytt sommeren på Circle K. Vi ses!
3: Unge hjerter i brand. Sommer strøk i solnedgang.
4: Åh, tenk at det sommer da.
5: Ja, deilig. Hva liker du aller best med sommeren da?
4: Ja, det må være etter en hel dag ute i sola og legge seg nyvasket og luftig og mykt krepsengetøy.
5: Passer jo bra at Princess har 50% på krepsengetøy akkurat nå, da.
4: Ja, kanskje du burde kjøpe det, da?
5: Ja, ja kanskje jeg burde det.
4: Gjør det, du. Hos Princess.
6: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis av andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
7: McDonalds serverer nå søndag fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
8: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Det prissjokket, eller har de spist alt for mange is alt for fort?
7: Nettopp. Søndag fra 25 kroner på McDonalds. Nå over til jingle.
9: Du på vei fra frisøren? Liker du hamburger? Da har Real en ekstra god pris til nettopp deg. Nå får alle som akkurat har klippt seg en Real hamburger til kun 59,90. Prisen gjelder også deg som ikke akkurat har klippt deg. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.

0: Klokka 8, og du får P4-nyhetene av Svein Tore Andersen.
1: I Buskerud pågår nå redning etter en klatreulykke ved Andersnatten i Sigdalen, melder politiet. Etter et fall ble en person hengende i tau i fjellveggen i ettermiddag. Personen reddet seg inn på en liten fjellhylle. Personen har nå fått firt ned en sekk med klær og vann og står fortsatt på denne fjellhyllen til politiet. Redningshelikopter landet i nærheten i påvente av bedre vær som det ventet om ikke lenge nå i kveld, sier de, og de skal forsøke å heise vedkommende ut. Involverte en mann i 20-årene sammen med et klatrefølge på 4 personer. Og ifølge lege på stedet så ikke personen vurdert som kritisk skadd. Vårt fortsatt lyn- og regnbyger, melder politiet. Og mannen som har vært savnet i 2 døgn i Meråker i Trøndelag nå funnet i god behold, det melder politiet. I Frankrike demonstrerte i dag 10.000-vis i flere franske byer i protest mot seksuell vold i landet. Etter voldtekt og drap på en 11 år gammel jente i slutten av mai har det vært en rekke markeringer og raseri over hele Frankrike, det melder AFP. Jenta forsvant 29. mai i den sørvestlige byen Florence, og den mistenkte en 41 år gammel far til en av offerets skolevenner. Personen, mannen, har også 2 ganger tidligere vært anklaget for voldtekt av barn, og etterforskningen har da blitt henlagt eller stanset. Reaksjonene fra nabolandene lot ikke til å vente på seg da Norge feiret kvalifiseringen til VM i fotball i november. Kommentator i fotballskanalen, Olof Lund, var blant dem som kritiserte den norske feiringen. Nå håper han at vi slår Brasil på søndag og går videre i VM.
2: Ah, nei, men det hadde vært heftig. Tenk om Norge hadde fått møte England i en kvartfinal.
3: Patetisk, ikke noe vinnere gjør, og noe som aldri ville skjedd i Sverige. Det var noen av glosene fra Lund i november, men selv mener han ble feiltolka.
2: Ja, men om man leste hele krøniken som jeg skrev, så hyllet det jo i Ståle Solbakken og det jobb man har gjort.
3: Og det flere i Sverige som har latt seg rive med av Norges VM-reise. Helten fra Sveriges bronselag 94, Thomas Brolin, har lagt ut dette på Instagram.
4: Ro! Heia Norge!
2: Nei, det skal bli otroligt häftigt att se Håland och de andra upp mot Vinicius Junior och Ancelotti. Så att det är bara att gratulera Norge till att de har ett häftigt VM.
5: Carlo Ancelotti, we're coming for you.
1: Reporter är Jakob Wessel Hildrum. Åttondelsfinale i fotball-VM i kveld, Kanada-Marokko, der stillingen 0-0 til pause. Paraguay, Frankrike, spilles klokka 23, og Ståle Solbakken møter pressen i kveld nå, like etter klokka 20. Da fortsetter sommerkveld med Inger Dahle.

kanadiske Ryan Adams, Please Forgive Me, og jeg vil jo tro at han kjempefornøyd over at Kanada holder tritt med Marokko. Som du hørte i nyhetene, så det da 0-0 ved pause, og snart så vel andre omgang i gang der. Kanada jo først og fremst en hockeynasjon, men nå ser det altså ut som de kommer seg opp som fotballnasjon også. Et land som ikke med, som da ikke har kvalifisert seg på 3 VM, og som Norge nå for så vidt også da slo ut av kvalifiseringen på San Siro, det Italia. Og hva som har skjedd med italiensk fotball, det har jeg hørt litt med Kasper Wikstam. Jeg nemlig veldig glad i italiensk fotball. Det skal du få høre om den timen her, og så skal du også få en mulighet i å være med i en konkurranse om ikke bare 4 inngangsbilletter til Tusenfryd, men reise og opphold også. Nå derimot så blir det en tur tilbake igjen til 80-tallet, det skikkelig 80-tallet. Whitney Houston, I Wanna Dance With Somebody.

0: og det er få andre nasjoner som er så glad i fotball som Italia, men samtidig så har de nå ikke klart å kvalifisere seg på tre VM. Selv om de da er fire ganger verdensmestre, hva er det som har skjedd med italiensk fotball? Du skal få høre fra Kasper Wikstad ganske snart.
1: God sommer da, ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du trygg og god mat, produsert her i Norge. Nyt Norge gjør det enkelt å velge norsk.
2: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over fem år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Samla.no.
3: Gjennom en bilfelt, og dommeren peker på straffemerket.
4: Ja, straffe!
5: Å, soleklar.
4: Ja.
5: Jeg ble så sulten, jeg. Jeg stikker en rask tur på Coop Rix og plukker opp noen pølser og burgere fra Grill Perfekt på 25% rabatt.
4: Hæ, nå?
5: Ja, jeg rekker jo det. Ha det. Sånn.
3: Er lagt på straffemerket.
4: Shit, det gikk fort.
5: Ja, Coop Rix. Det er veldig fort gjort det der.
4: Ja, da får
5: jeg... Men ta oss og følg med nå.
4: Ja.
6: Husk at det lønner seg å være trofast. Som venn av Musti får du hver syvende forsekk gratis. Bli venn av Musti i butikk eller på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
7: Hei du, tenk deg at du sitter i bilen og kjører, og så plinger det i mobilen. Selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekk du ut handa. Det er akkurat da du må stoppe deg selv og ta handa tilbake på rattet. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt enklere. Å kjøre er det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens vegvesen.
8: Her er en lydprøve av norske gulrøtter i sesong, utført av Johannes Høsflot Klæbo.
9: Steike god knas. Bankers den.
8: Nå er norske grønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
10: Hei, dette er Merete fra P4-nyhetene.
11: Og dette er Bjørn fra P4s radiofrokost. Noen planer i sommer, Merete?
10: Du, vi har nybygd hytte, så krokket og pilkast og grilling selvfølgelig, det blir nok overskriftene hos meg.
11: Jeg vet jeg får varmebølge.
10: Oi!
11: Ja, for vi skal til Spania. Anbefaler alle å skaffe seg en svigerfar med leilighet til Spania. Mens han blir hjemme.
10: Ja, ikke sant.
11: Men uansett, god sommer!
10: God sommer til alle. P4.

0: før, og det eneste laget som har slått oss I VM Italia. Ingen andre har slått oss. Nå ikke de med, så det et godt tegn for oss, og det var jo vi som sendte de ut med, ja, vi rundspilte egentlig med borte. Men det mye som skurrer italiensk fotball for tiden, det det definitivt, og de har blitt hengende litt etter samtidig, så... Så det en helt vanvittig fotballnasjon, men det som trist med det at det en generasjon fantastiske italienske fotballspillere som ikke får oppleve VM, når de ikke nå har vært med i 2018, 2022 eller 2026. Så er det spesielt selvfølgelig. Og så,
1: det jo ikke ung og lovende I 2030.
0: Nei, det noe med det, så det... Det veldig synd for en del av de, og det nesten så litt sånn som I Norge, en generasjon som aldri har opplevd I VM heller.
1: Men de vant jo EM.
0: EM vant de inni der, så og de har jo, det er jo en utrolig flott og stolt fotballnasjon, og en nasjon hvor fotball betyr liksom så ekstremt mye da. Så jeg skulle gjerne hatt med Italia I VM, de hører definitivt hjemme da.

Katy Perry med Roar på P4. Du, kunne du tenkt deg 4 gratisbilletter til Tusenfryd utenfor Oslo, og også reise opphold for å komme hit og kose deg der sammen med familien din?

0: Vet du hva? Det skal du få en mulighet til å bli med videre etter Robbie Williams, så skal jeg fortelle deg hvordan du kan vinne disse billettene.
1: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
2: Da det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
1: Og en uheldig parkering i dag.
2: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
1: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
3: Heisan!
4: Blir du med på VM-kveld på SO i morgen, eller?
3: Ja, eller altså, bare kjøpe hvert vårt VM og kose oss skikkelig, tenker du da, eller?
4: Exakt, og man da. Er ikke det bare kosa?
3: Ja, altså, ingenting. Det er som et skikkelig VM med en god kompis som jeg pleier å se.
5: Hos SO står VM for velsmakende måltider. For eksempel burgermeny med saftig kjøtt, sprø fries og valgfri drikke. Velkommen til VM hos SO.
6: I DNB heier vi på alle som starter for seg selv. Derfor kan du nå starte egen bedrift hos oss, direkte i nettbanken. Det jo veldig lett, da. Les mer om det på dnb.no oppstart. Der finner du også mye annet som greit å vite for en gründer.
7: Gjør bilen sommerklar med riktig utstyr. Hos T-Hansen får du opp til 1000 kroner rabatt på utvalgte takbokser og sykkelstativ fra Thule. Montering inkludert. Gjør det også 25% rabatt på all bilpleie fra Autoglym. Besøk en av våre 54 butikker eller thansen.no. Alt for bilen. Åh, den ekstra burgeren snakker til meg.
8: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
7: Men bakevarene jo rykende ferske.
8: Så hva med en burger eller pølse til rundstykket til frokost?
7: Åh, nystekte vinebrød.
8: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
7: Nå snakker vi.
8: Uansett hva du har lyst på, er maten klar når du Circle K makes your day.
9: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet i BankID-appen i dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
5: Møter Norge-Brasil i åttendelsfinale i fotball-VM.
10: Spiller mot Brasil i åttendels, så helt sjukke.
11: Kommer de da på 16 skyter? Ja, herlig mål! Har du sett dem? Det signaturskåringen til Antonio Nusa.
5: Hør hele kampen direkte på P4.

Robbie Williams, Let Me Entertain You. Du fikk den her i sommerkveld på P4 med Ingjerd Dale, som må innrømme at jeg kanskje synes det hyggeligste å ta på Tusenfryd, det tømmeren. Jeg synes at disse aller største berg- og dalbanene, eller disse magasug og alt hva det heter for noe, litt skumle. Men samtidig så jo Tusenfryd et veldig hyggelig sted å være sammen med familien. Og hvis du da har lyst til å prøve å vinne ikke bare 4 billetter til Tusenfryd, men også reise og opphold, så kan du bli med i en liten konkurranse her på P4. For innen nyhetene klokka 9 så kommer du til å høre en liten lyd som en nettopp berg- og dalbane. Og når du hører den lyden så må du da gå inn i Lyden av Norge-appen, altså da P4-appen vår på mobiltelefoner, og så tar du og skriver, eller logger deg på der, og så skriver du da hva du heter, hvem du og ikke minst når du hørte lyden, og da du med i trekningen av nettopp reise, opphold og 4 billetter til Tusenfryd, som da trekkes på mandagen. Skjønte det? Nå blir det sinne på P4.

0: med Crazy, Crazy Nights. Og i går så var det bryllup i Madison Square Garden. Ofte er idrettsarrangementer der, men det er også konserter der. Og Kiss, de avsluttet de faktisk hele karrieren sin. 50 år med plate- og turnévirksomhet ble avsluttet da i Madison Square Garden 2. desember 2023, da den siste konserten i den ganske da beskrivende turnéen End of the Road World Tour da gikk av stabelen i Madison Square Garden.
1: Klas Olsson Kunderadio. Vi skjønner at mange lengter etter og derfor gir vi alle medlemmer i Klubb Klas opp til 30% rabatt på kofferter og reisetilbehør. God tur! Vi fikser
2: det! Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli inn I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max, thirsty for more.
3: AJ-produkter lagret.
4: AJ-produkter Norge her.
3: Ja, en ny bestilling.
4: Stadig nye, klar for en stor en?
3: Ja.
4: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
3: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gisser på bibliotek.
4: Åh, du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
1: Bibliotek. Sjekk AJ-produkter.no.
5: Det sies at treverket I dette gulvet kommer fra et stolt og høyreist eiketre på innlandet. Et tre som overlevde storstormen I 28 og som vokste videre på regn, trass og fotosyntese. Så ble det felt og forvandlet til fine, lange planker, rette og jevne med deilige mønstre. Ja, gulv som dette ekte vare, og det finnes bare ett sted for de som bryr seg om sånt. Excel-bygg.
6: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
7: Ja, og restauranter.
8: Og hundefrisører.
7: Ja, kom da.
9: Og alpinanlegg.
7: Og barnehager. Og klesbutikker.
9: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
8: Og urmakere.
10: Der. Og kaffebare. Ja, det var en dobbelt latte på soja.
9: Og selvfølgelig bilforhandlere.
6: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
11: Thank you.

Natasha Benningfield med Soulmate på P4, og jeg var så heldig at jeg var nesten på konsert med henne den 17. juni, fordi at jeg bor nedenfor Grefsenkollen, der hvor det er over Oslo Festival hvert eneste år, og hvis det da blåser riktig vei, så kan vi nesten være med på konserter som bor litt nedenfor Åsen der. Hun spilte nemlig på over Oslo da 17. juni. Nå i fotball-VM, snart spilt fulltid, men det blir sikkert noe tillegg her, så har Marokko gått opp i ledelsen 2-0, og da ser det altså ut som det er Marokko som går videre, og Kanada som er det første laget som blir slått ut i åttendelsfinalen. Fram mot nyhetene med Svein Tore, så skal du nå få Mr. Mister med Kyrie på P4.

0: Svein Tore Andersen gir deg P4-nyhetene. Klokka 9.
1: Den forulykkede mannen i 20-årene etter klatreulykken ved Andersnatten i Sigdal i kveld sendt til sykehus, Ullevål sykehus med helikopter. I tillegg en av de øvrige involverte også fløy til Ullevål. Tre av de andre som var i turfølge har tatt seg ut til fots for egen maskin. Krevende værforhold gjorde redningsarbeidet vanskelig, melder politiet. Og i Larvik rykket politiet ut etter melding om ulykke med en fritidsbåt i kveld. En person fikk armen i en båtpropell. Ambulanse, luftambulanse og legebil varslet, melder Sør-Øst politi. Antall døde etter jordskjelven i Venezuela har steget til 2954, det viser tall offentliggjort i kveld, skriver AFP. Antall omkomne økte med mer enn 300 fra i går. Over 16 000 skadet etter katastrofen 24. juni. To jordskjelv med beregnet styrke på 7,2 og 7,5 rammet Venezuela i forrige uke. I Frankrike demonstrerte i dag 10 000 i flere franske byer i protest mot seksuell vold i landet. Etter voldtekt og drap på en 11 år gammel jente i slutten av mai har det vært en rekke markeringer og raseri over hele landet, melder AFP. Jenta forsvant 29. mai i den sørestlige byen Florence, og den mistenkte en 41 år gammel far til en av offrets skolevenner. Mannen tidligere to ganger anklaget for å ha voldtatt barn, men etterforskningene har enten blitt henlagt eller stoppet opp. Mange husker kanskje den svenske kommentatoren som kritiserte feiringen på Rådhusplassen i Oslo etter at Norge kvalifiserte seg for VM. Nå håper fotballkanalens Olof Lund, som har snudd i den saken, håper at Norge slår Brasil i morgen og går videre i VM.
2: Ah, nei, men det hadde vært heftig. Tenk om Norge hadde fått møte England i en kvartfinal.
3: Patetisk, ikke noe vinnere gjør, og noe som aldri ville skjedd i Sverige. Det var noen av glosene fra Lund i november, men selv mener han ble feiltolka.
2: Ja, men om man leste hele krøniken som jeg skrev, så hyllet jeg i Ståle Solbakken og det jobb man har gjort.
3: Og det flere i Sverige som har latt seg rive med av Norges VM-reise. Helten fra Sveriges bronselag 94, Thomas Brolin, har lagt ut dette på Instagram.
4: Ro! Ro! Heia Norge!
2: Nei, det skal bli otroligt häftigt att se Håland och de andra upp mot Vinicius Junior och Ancelotti. Så att det är bara att gratulera Norge till att de har ett häftigt VM.
5: Carlo Ancelotti, we're coming for you.
1: Til slutt her hørte du Ståle Solbakken, reporter Jakob Wessel Hildrum. Åttendedelsfinalen nå i kveld. Marokko leder 3-0 over Kanada. Det gjenstår sekunder av den kampen. Paraguay i Frankrike, den starter klokken 23.00. Og landslagstreneren selv, Ståle Solbakken, møtte i kveld pressen foran morgendagens kamp mot Brasil. Holmgren og Pedersen hoster litt, sa Solbakken, men ellers ingen syke. Og Brasil favoritt, men ikke så stor favoritt, sa Solbakken, og mer fra Solbakken på P4-nyhetene i kveld. Sommerkveld ved Inger Dahle fortsetter.

David Guetta og One Republic, I Don't Wanna Wait. Den fikk du her på P4. Du, Carpe World har siste dagen oppe på Ekebergsletta, par timer igjen av den festivalen. Heldigvis så har Carpe fans I alle aldersgrupper noe som skulle vise seg nyttig da regnet hølja ned på torsdag. Du skal få høre mer om det litt senere denne timen. Og så skal vi også da prøve å få tak I vår utgående reporter I ja, The Big Apple. Det finnes ikke en bedre helg å kunne være der. Øystein Rød Larsen som da skal rapportere hjem til meg om en halvtimes tid, tenker jeg. Men nå, aller først, så det The Final Countdown med Europe.

0: Lady Gaga med paparazzi, og jeg vet ikke om jeg skal kalle kollega Øystein Røe Larsen for paparazzi. Du må vel kanskje ha et kamera for å kvalifisere til det, men han nå I hvert fall journalist ute på oppdrag, og jeg skal ganske snart høre med han om hvordan det I New York på selveste 4. juli, den amerikanske uavhengighetsdagen. Men først så skal du da passelig nok få USA for Africa ganske snart.
1: Dere?
2: Ja?
1: Jeg lurer på om vi skal blåse I ferien I år,
2: ja?
3: Ja!
4: I sommer kan hele familien blåse egne glass på Hadeland Glassverk. Årets nyhet Art Splash. Et stort kreativt verksted med aktiviteter for hele familien. Kos dere med maling, perling, keramikk, Lego og mye mer. Hils på dyrene på Barnas Bondegård, eller besøk den store badeparken rett over veien. Sommerens opplevelser finner du bare en time fra Oslo på Hadeland Glassverk. Og du, det alltid gratis parkering og inngang.
5: Når bagasjerommet blir for lite, finnes løsningen på taket. Hos T. Hansen får du nå 15% rabatt på alle takstativ fra Thule. Montering inkludert. Vi har også opp til 25% rabatt på kjølebokser. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
6: Hos Cubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Cubus.
7: Nei, unnskyld?
8: Ja.
7: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
8: Nei, du, det enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, så kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maybritt, og hun gir deg en sånn prikk.
9: Ladeappen Elton funker I hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
10: Elton!
9: Enkel elbillading som bare funker.
11: Da spør jeg deg, Trond.
12: Shit, jeg tørste.
11: Vil du ha tone?
12: Mm. Som står jeg stikker bare en rask tur på Coolprix og kjøper 10 bokser Coca-Cola til 69,90 pluss pant.
9: Du kan ikke bare dra.
12: Jo da, straks tilbake. Hei.
11: Inntil døden.
9: Oi.
11: Skiller dere av.
9: Tilbake allerede?
12: Ja. Coolprix, vet du. Veldig fort gjort det. Ble det ja, eller?

0: Du hører på Sommerkveld med Inger Dahle her på P4, og det jo den amerikanske uavhengighetsdagen, og da det jo veldig greit å sette over til Amerika, for der du, Øystein Røe Larsen, og hvor i New York du befinner deg akkurat nå?
1: Pølsekiosk, Inger, happy birthday, direkte fra pølsekiosk i, på 7th Avenue i krysset over i 55th Street, og da tenkte jeg, her i Norge så jo den store pølsedagen, du kan spise så mange man vil på 17. mai, ikke sant? Men la oss bare høre med mannen i pølsekiosken her. Do you sell more sausages, hot dogs on 4th of July?
2: Yeah, I sell more.
1: Okay, that's perfect. So it's a sausage day here as well?
2: Yes, so good. And we have jumbo hot dogs. It's very special.
1: Ja, og nå har jeg kjøpt meg en chili cheese her for å feire. Det ikke noen folk her, og ikke noe kø, men han påstår at det litt mer pølsesdag. Men jeg har inntrykk av at det på en måte ikke pølsedagen over dager, dette her.
0: Nei, for det ikke sånn som med vår 17. mai, hvor det nå folk i nasjonaldrakter, over det vaies av flagg, og hvor man synger til korps og spiser is og pølser.
1: Nei, jeg skuffa. Nå ikke nok det mest turistifiserte området i hele USA. Da. Nå ser jeg en Norge-drakt rett der nede som passerer for øvrig i forkant av morgendagens åttendelsfinale. Men jeg vet jo at mange på denne dagen pleier å gå i parker og kose seg, spise, og at det viktigste fyrverkeri på kvelden, og det kommer jo om noen timer. Klokka 8 i kveld så blir det fyrverkeri, også her i New York, men det fortsatt så koko varmt her, nesten 40 grader i dag også, at jeg tror folk holder seg inne og spiser lunsj inne, og så det noen idioter av noen turister sånn som meg som står og spiser pølse i varmen i solsteika.
0: Så du sitter ikke nå og angrer på at du ikke tok med deg bunaden din over?
1: Nei! Det gjør jeg ikke, for dette ikke bunadsvær. Jeg synes 20 grader for varmt til bunadsvær. Kanskje en 10-12, det perfekt. Mens her det altså nesten 40 grader i dag også. Så det ikke bunadsværinget.
0: Men du, Øystein, jeg regner med at du nå står ved en av disse ikoniske pølsebodene som vi ser i alle amerikanske filmer og tv-serier. Og den ser jo innmari, eller den høres jo innmari god ut, den pølsa du står og spiser på, hvis det lov å si. Så jeg tenkte vi kunne snakke litt mer om den. Vi skal bare ha med oss Madcon først her på P4.

0: Glow med Madcon på P4 på den amerikanske uavhengighetsdagen, hvor i hvert fall reporter Øystein Røe Larsen insisterer på at det pølsefest også på USAs bursdag, ikke bare på norskes bursdag. Men hva slags pølse det du spiser og hva tilbehøret?
1: Jeg har gått for en chili cheese dog, fordi det er helt riktig som du sier, det en sånn ikonisk pølsekiosk som det på antvert gatehjørne her i New York. Jeg står på hjørnet av 7th Avenue og 55th Street akkurat nå. Og her en sånn, mens det ryker røyk opp av kommelokken her, sånn som det gjør i New York, og en gul taxi far forbi. Det akkurat sånn det skal være. Og så det da bildemeny på denne vognen her, og da gikk jeg for en chili cheese dog. Om det det rette, jeg usikker på. Excuse me, what sausage are you going for today?
2: I'm not going for a sausage, I'm going for a hero.
1: But you know it's, what's a hero?
2: The lamb hero.
1: Ah, lamb gyro, ja, gyro, altså en gresk gyro. But isn't it like the sausage day because of 4th of July?
2: Oh, that's technically a hot dog, not sausage.
1: Yeah, okay. But still, isn't this a hot dog day?
2: Well, yes. I guess if it was a hot, you're right. I totally forgot.
1: Because in Norway, on the 17th of May, our constitutional day, we always eat as many hot dogs as we can.
2: Oh no!
1: But you don't do that.
2: No, we had one of the heroes the other day, and it was so good. We have to have another.
1: Happy Hero Day, then.
2: Thank you. You too.
1: Thank you. Ok, så det gyro, det gyros, det går greske gyros. Det ikke det samme som hjemme, Inger.
0: Men hvordan det rundt der? Det liksom flagg og parader? Eller det bare nok en vanlig New York-dag?
1: Nok en vanlig New York-dag. Nå skal det sies også da igjen at her det sannsynligvis 90% turister, veldig mye turister. Men jeg vet at nede på elva her så det fyrverkeri om noen timer, og så det noe seilas som litt stas, og det noen få som har pyntet seg i dress. Men det liksom ikke, det ikke den 17. mai-viben vi har hjemme i Norge. Det nasjonaldagsfeiring på et helt annet nivå, og så det noe, jeg har sett på TV at det har vært noen militærparader, og man hedrer veteranene, som man jo veldig opptatt av her borte. Men nei, det nærmeste jeg kommer en chili cheese dog på hjørnet her. Den var god da.
0: Du, jeg skal ha sending i morgen tidlig også. Jeg utfordrer deg, Øystein, til å ha et lite 17. mai-tog, eller 4. juli-tog, med kanskje noe sang og litt flaggvaying. Og så får jeg se om du legger ut det på Instagram, for du legger vel ut alt dette her du driver med på Instagram-kontoen vår, hører du ikke det?
1: P4 Radio, der kan du sjekke hvordan det på stadion for øvrig, fordi jeg jo her litt for denne fotballkampen i morgen, om bare nevne det da, Inger, mot Brasil. Da kan du se hvordan det ser ut på stadion dagen før dagen, og vinne en Norge-drakt hvis du har fysen på det.

0: Crash Test Dummies på P4. Og nå ble jeg faktisk så sulten av å høre med Øystein i New York, som sto da og spiste pølser ved en av disse ikoniske pølsebodene, at jeg tror jammen jeg skal dra innom en av de norske ikoniske pølsebodene, altså den nærmeste bensinstasjonen her, og ta med meg en baconpølse i hånda med sånne ordentlig tjukke, sånn Chicago-brød er det vel det heter. Du, det å ha fans i alle aldre når du er popartist, det kan være ganske greit. Det fant de ut på Ekebergsletta her for to dager siden under Carpe World. Bli med videre, så skal du få historien.
1: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi i Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også hel vannmelon til 14,90 per kilo, og 450 gram Cevita røde plommer til 29,90. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
2: Se FIFA-fotball-VM på TV2 og NRK med Alente. Uansett hvor du er. Bestill i dag på alente.no. Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
3: Hvor skal du? Skulle ikke vi male i dag?
4: Jo, men først en tur til. Biltema!
5: Ta vare på hjemmet ditt. Alt av verktøy, maleutstyr og gulvbeskyttelsespapp finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema!
1: Denne helgen kan du vinne 4 billetter til Tusenfryd med reise og opphold. Når du hører denne lyden... kan du melde deg på i Lyden av Norge-appen. Så følg med på P4. Vi trekker en vinner i P4s radiofrokost mandag

24, og nå det bare litt over en time igjen av den fantastiske festivalen Carpe World, som har gått av stablen oppe på Ekebergsletta, der Magdi og Chirag rett og slett har skapt sin egen verden. Ikke bare hatt med masse gjestartister, men også da hatt med masse forskjellige elementer fra karrieren deres, ikke minst denne røde Toyota Corollaen, som da med i låta Toyotaen til Magdi. Og så tenkte de at det kunne være en sånn kul greie etter konserten på torsdag å kjøre ut blant publikum. I utgangspunktet er veldig smart, men det er klart det at når festivalen din holdes oppe på Ekebergsletta, som jo en gressslette som har vært ganske tørr lenge, og så kommer det plutselig et høljende regnvær, sånn at det blir et skikkelig sølevær da torsdag kveld, så skjedde det som ofte skjer hvis du da kjører litt gamle biler, hvor du da ikke får god nok fart i litt sånn ulent terreng, og det vått, så blir du gjerne da stående fast og spinne. Og det som skjer da, det jo det at det to grupper som da vittne til at Magdi og Chirag kjører seg fast og bare står og spinner. Den ene gjengen jo en sånn ung gjeng som bare filmer alt mulig, som ikke har lappen engang, og som ikke aner hva det vil si å stå fast i den sørledammen. Og så har du da heldigvis fans som 20 år eldre, og som helt sikkert da har kjørt seg fast i en eller annen snøfond eller sørledamme tidligere, som da klarer å få dyttet dem opp, men det et ganske sånn morsom sak som da ligger ute på sosiale medier, hvor du har disse store sterke vekterne som da dytter bilen for å få den videre, og så har hun hevet disse kidsa, som da gjør det eneste de gjør hver gang det skjer noe, nemlig å filme hele greia. De kom seg nå i hvert fall videre, og jeg tror ikke den Toyotaen nødvendigvis skal brukes noe særlig mer enn akkurat som et lite gig oppe på Ekebergsletta. You self-destructing little girl, pick yourself up, don't blame the world. So you screwed up, you're gonna

0: All This Time, Maria Mena på P4, og kampen mellom Kanada og Marokko endte da til slutt 3-0 til Marokko, med alle mål skåret i andre omgang. Og nå begynner det en ny åttendelsfinale nå klokka 11 om litt over en time, og da det Paraguay og Frankrike som skal møtes. Nå vel Frankrike den store favoritten der. Og så ser jeg også at klokka 2 i natt så det Mexico og England som spiller sin åttendelsfinale. Og nå har jeg altså sittet og sippet og grinig og sett fotball to netter på rad. Først da Luka Modric ble slått ut av Portugal, altså da var det jo enten Ronaldo eller Modric som da spilte sin aller siste VM-kamp, og ikke minst da i natt hvor Argentina vant som forventet, men hvor disse kappverdeheltene vel nådde hjerterøttene på de aller fleste av oss, de ble vi innmari glad i. Og i kveld så kan det være da at Harry Kane og resten av England rykker ut av VM, så her det bare å ja, ta med seg litt Kleenex hjem, og så blir det vel litt gråting i kveld også, men det jo noe sånn fotball-VM. Og så det i morgen da, så det denne store, store kampen.
1: Her han igjennom, men blir felt, og dommeren peker på straffemarkedet.
2: Ja, straffe!
3: Å, soleklar. Ja. Jeg ble så sulten, jeg. Jeg stikker en rask tur på Coop Riks og plukker opp noen pølser og burgere fra Grill Perfekt på 25% rabatt.
2: Hæ, nå?
3: Ja, jeg rekker jo det. Ha det. Sånn.
1: Er lagt på straffemerket.
2: Shit, det gikk fort.
3: Ja, Coop Riks. Det veldig fort gjort det der.
2: Ja, da får
3: jeg... Men ta oss og følg med nå. Ja.
4: Da har vi sommerens TV-meny på Viaplay. Vi starter med skommende skjærgårdsfeber og til barna en Asia-inspirert Kung Fu Panda 4. Knallsterke helvetesuka serveres med en eventyrlig sandokan, dokkesesong 2 og ferske materialists. Velbekomme.
5: Viaplay. Mer av det du elsker.
6: Husk at det lønner seg å være trofast. Som venn av Musti får du hver syvende forsekk gratis. Bli venn av Musti i butikk eller på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.

Golden med K-pop Demon Hunters på P4, hvor Inger Dahle skal takke så mye for følge denne lørdagen. Og siden det sommerferie, og jeg litt sommerferievikar, så kan vi høres igjen i morgen tidlig klokka 7. Da det den store dagen hvor Norge skal møte Brasil, og hva Solbakken tenker om Brasil. Altså ikke som sådan, men som motstander i fotball-VM. Det får du høre i nyhetene hos Svein Tore ganske snart. Og som sagt, altså, du og jeg, vi kan høres igjen i morgen tidlig. Ha da.

0: Svein Tore Andersen gir deg P4-nyhetene. Klokka 10.
1: Bare siden I går har antall døde etter jordskjelvene I Venezuela for halvannen uke siden steget med 300 til 2954, melder AFP. Over 16 000 mennesker skadet. Mange bygninger fullstendig ødelagt, tusenvis av mennesker fortsatt savnet. To jordskjelv med styrke på 7,2 og 7,5 rammet Venezuela 24. juni. Den forulykkede mannen I 20-årene etter klatreulykken ved Andersnatten I Sigdal I kveld fløy til Ullevål sykehus med helikopter. I tillegg en av de andre involverte også fløy til Ullevål, og tre av de øvrige I turfølget ikke skadet og har kommet seg ut til fots for egen maskin. Krevende værforhold gjorde redningsarbeidet vanskelig, melder politiet. I Frankrike demonstrerte I dag 10 000-vis I flere franske byer I protest mot seksuell vold I landet. Etter voldtekt og drap på en 11 år gammel jente I slutten av mai har det vært en rekke markeringer og raseri over hele landet, det melder AFP. Landslagstrener Ståle Solbakken møtte pressen I kveld foran morgendagens kamp mot Brasil. Holmgren og Pedersen hostet litt, sa Solbakken, men ellers ingen syke. Og Julian Ryrson klar for å starte mot Brasil, det han sier. Og Brasil favoritt, men ikke stor favoritt, sier Solbakken.
2: Brasil the favorite, like I told you yesterday, but I also said that it's not, I don't think they are big favorites, which they maybe had been some years ago, or, but we still need to be our very, very best, otherwise we have no chance, but if we are on our very, very best, then we have a chance.
1: Ståle Solbakken optimist. Og I åttendelsfinalen I fotball-VM I kveld så vant Marokko 3-0 over Kanada. Paraguay Frankrike spilles klokka 23 I kveld. Det var P4-nyhetene ved Svein Tore Andersen.

0: på døren.
1: Nå skal du høre noe overraskende. Det koster deg cirka 3-4 kroner I timen å bruke en terrassevarmer. Og det vil si at noen timer sammen med gode venner kommer på kanskje bare 12 kroner. Eller 15, hvis det skikkelig hyggelig. Sånn synes vi gøy å regne på. Men vi synes jo alt med strøm gøy å regne på. Og apropos det, nå har vi kanontilbud på terrassevarmere hos elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
2: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
3: Der det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
2: Og en uheldig parkering I dag.
3: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Oi, ja, det var litt langt.
2: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
4: Åh, pappa, kan du være så snill å være med på skolen I morgen og fortelle alle de morsomme ordspillvitsene dine?
5: Jo, selvfølgelig.
6: Du altså verdens beste ektemann. Åh.
7: Trond har akkurat fiksa internett.
6: Åh, jeg elsker deg.
7: Til Trond og alle dere som nyter godt av å være familiens IT-ansvarlige, vil vi bare si en ting. Beklager. Når du bytter til Altibox, blir det færre problemer å fikse og mindre anerkjennelse å høste. På nett, alltid. Altibox.
8: Gjennom, men blir felt, og dommeren peker på straffemarkedet.
9: Ja, straffe!
10: Åh, soleklar. Ja. Jeg ble så sulten, jeg. Jeg stikker en rask tur på Coopix og plukker opp noen pølser og burgere fra Grill Perfekt på 25% rabatt.
9: Hæ, nå?
10: Ja, jeg rekker jo det. Ha det. Sånn.
8: Er lagt på straffemerket.
9: Shit, det gikk fort.
10: Ja, Coopix. Det veldig fort gjort det der.
9: Ja, da får
10: jeg... Men ta oss og følg med nå.
9: Ja.
11: P4.
12: Det musikk som gjør meg glad. Gode gamle hits, nye hits. En god mix av det.
13: Det å ha god lyd på radioen, det deilig.
14: Dette lyden av

0: Nå må du få med deg Dagbladets uslåelige VM-dekning.
1: Hos oss får du alt du trenger om VM. Høydepunkt, kommentarer, live-tv, podcast og du kan lage din egen VM-låt med vår fantastiske sanggenerator.
0: Dagbladet, først med siste nytt.
2: Besøk din nærmeste Skåsen-butikk og få Electrolux oppvaskmaskin med stor kapasitet og dør som åpner seg automatisk under tørking til under halv pris. Nå kun 3.999. Skåsen, velkommen til enkelt.
3: Er du på vei for å spille krokket? Er du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90, en Real ostegrill til 24,90 og rundstykke til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved stedet.

0: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
1: Sol ute, sol inne. Sommeren er full av små og store nyheter. Sol.no har samlet det viktigste fra norske medier. Et sted helt gratis. Så slipper du å lete. Sjekk sol.no. God sommer!

0: Klokken 23, her P4-nyhetene. I USA maskerte menn med sørstatsflagg gjennom landets hovedstad Washington D.C. i dag på USAs nasjonaldag 4. juli. Gruppen ropte slagord som «Ta Amerika tilbake», det melder NBC Washington. Gruppen skal ifølge NBC også hatt med seg symboler for ytre høyre gruppen Patriot Front, som regnes som en hvit maktaktivistgruppe. Og de maskerte mennene ropte også slagord mot innvandrere, ifølge NBC. Bare siden i går har antall døde etter jordskjelvene i Venezuela for halvannen uke siden steget med 300 til 2954, melder AFP. Over 16 000 er skadet. Mange bygninger ble fullstendig ødelagt, og tusenvis av mennesker er fortsatt savnet. To jordskjelv med styrke på 7,2 og 7,5 rammet Venezuela 24. juni. Fotball-VM, landslagstrener Ståle Solbakken møtte i kveld pressen foran kampen mot Brasil i morgen kveld. Etter skade er Julian Ryerson nå aktuell for morgendagens kamp.
1: Nei, han har trent som de andre de to siste dagene, og så har han jo ikke den loaden som de andre har, men han har ikke, han har vært smertefri i to dager, men det er litt sånn rusk på den plassen, fordi at det er litt sånn noen andre som hoster litt på den plassen der, og så vi er litt sånn, ja, vi må, uansett hvordan vi velger å sette opp det, så er det ikke 100% av vedkommende spiller 120 minutter hvis de kommer dit, for å si det sånn.
0: Og kampen går i morgenkveld klokken 22. I åttendedelsfinalen i fotball-VM i kveld så vant Marokko 3-0 over Kanada. Paraguay-Frankrike starter nå klokken 23. P4-nyhetene, Svein Tore Andersen.

0: Når bagasjerommet blir for lite, finnes løsningen på taket. Hos T. Hansen får du nå 15% rabatt på alle takstativ fra Thule. Montering inkludert. Vi har også opp til 25% rabatt på kjølebokser. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen. Elektroimportøren.
1: Skal du pusse opp? Da er det verdt å sjekke ut ukens kampanje! Men vi synes jo at alle våre kampanjer er verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
2: Gjennom en blir felt, og dommeren peker på straffemerket.
3: Ja, straffe!
4: Og soleklar. Ja. Jeg ble så sulten, jeg. Jeg stikker en rask tur på Coop-Rix og plukker opp noen pølser og burgere fra Grill Perfekt på 25% rabatt.
3: Hæ, nå?
4: Ja, jeg rekker jo det. Ha det. Sånn.
2: Er lagt på straffemerket.
3: Shit, det gikk fort.
4: Ja, Coop-Rix. Det er veldig fort gjort det der.
3: Ja, hva for...
4: Men ta oss og følg med nå.
3: Ja.
5: Hei, Ole Morten!
6: Hei, Jan!
5: Skal du i sommer, da?
6: I sommer skal jeg faktisk lære meg å like iskrem.
5: Da har du kommet rett. Du er sammen med en ekspert nå. Dette skal vi få til. Lett, jeg lover! Ja.
6: Men altså, kalorimessig så vil jeg jo si at jeg tar det igjen både på vin og grillmat, da.
5: Litt mindre av det, litt mer is i sommer, så er vi enige.
6: Ja, ok. Jeg skal prøve. P4.

0: Husk at det lønner seg å være trofast. Som venn av Musti får du hver syvende fôrsekk gratis. Bli venn av Musti i butikk eller på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
1: I DNB heier vi på alle som starter for seg selv. Og derfor får du din egen oppstartslos hos oss. Og det en person som hjelper deg med alt du lurer på som gründer. Og det helt gratis selvfølgelig. Du kan lese mer om oppstartslos på dnb.no oppstart.
2: Det sies at treverket i dette gulvet kommer fra et stolt og høyreist eiketre på innlandet. Et tre som overlevde storstormen i 28 og som vokste videre på regn, trass og fotosyntese. Så ble det felt og forvandlet til fine, lange planker, rette og jevne med deilige mønstre. Ja, gulv som dette er ekte vare, og det finnes bare ett sted for de som bryr seg om sånt. Excel-bygg.
3: Denne helgen kan du vinne 4 billetter til Tusenfryd med reise og opphold. Når du hører denne lyden. P4. Kan du melde deg på i Lyden av Norge-appen? Så følg med på P4. Vi trekker en vinner i P4s radiofrokost mandag.

0: 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Kubus.
1: Besøk din nærmeste Skåsen-butikk og få Electrolux oppvaskmaskin med stor kapasitet og dør som åpner seg automatisk under tørking til under halv pris. Nå kun 3.999. Skåsen, velkommen til enkelt.
2: Gjennom en blirfelt, og dommeren peker på straffemerket.
3: Ja, straffe!
4: Og soleklar.
3: Ja.
4: Jeg ble så sulten, jeg. Jeg stikker en rask tur på Coop Rix og plukker opp noen pølser og burgere fra Grill Perfekt på 25% rabatt.
3: Hæ, nå?
4: Ja, jeg rekker jo det. Ha det. Sånn.
2: Er lagt på straffemerket.
3: Shit, det gikk fort.
4: Ja, Coop Rix. Det er veldig fort gjort, det der.
3: Ja, da får jeg...
4: Men ta oss og følg med nå.
3: Ja.

0: Dette er P4.
1: P4.
2: Musikk som gjør deg glad.
3: Favorittkanalen min har alltid vært P4.
4: Musikken på radioen er med å live opp stemningen.
5: Musikk som gjør deg glad.
6: P4-fan en gang for alle, så blir man der. I'll get you
7: good. Lene meg bakover og lytte til fin musikk.
8: På vei til hytta så er P4 bare et must for meg.
9: Det er det som er trengende.
10: P4.
11: Lyden.

0: Det er midnatt, her er P4-nyheten. Russlands president Vladimir Putin har snakket med USAs president Donald Trump på telefon i kveld om krigen i Ukraina, det opplyser presidentkontoret i Kreml ifølge russiske medier. Samtalen varte i 1 time og 25 minutter, sier de. Og i USA marsjerte maskerte menn med sørstatsflagg gjennom landets hovedstad Washington D.C. i dag på USAs nasjonaldag 4. juli. De ropte slagord som «Ta Amerika tilbake», det melder NBC Washington. Gruppen skal ifølge NBC også ha hatt med seg symboler for ytre høyre gruppa Patriot Front, som regnes som en hvit maktaktivistgruppe. Og de maskerte mennene ropte også slagord mot innvandrere ifølge NBC. I Oslo har det kraftig uværet i kveld ført til brann på Alfaset Gravlund på Alna Øst i Oslo. Lynet slo ned i trærne på kirkegården, og brannvesenet melder at de nå har kontroll på brannen, og at de får god hjelp av været til dette. Landslagstrener Ståle Solbakken møtte i kveld pressen foran landslagets kamp mot Brasil i VM i morgen kveld. Og Julian Ryerson er aktuell for morgendagens kamp.
1: Nei, han har trent som de andre de to siste dagene, og så har han jo ikke den loaden som de andre har, men han har ikke, han har vært smertefri i to dager.
0: Og i åttendelsfinalen i VM i kveld vant Marokko 3-0 over Kanada. Paraguay i Frankrike spilles nå, stillingen til pause uavgjort 0-0. Og i Diamond League-stevne i Eugene i Oregon i USA vant i kveld amerikanske Tate Taylor 200-meteren på 1975. Det var P4-nyhetene ved midnatt, Svein Tore Andersen.

0: Husk at det lønner seg å være trofast. Som venn av Musti får du hver syvende fôrsekk gratis. Bli venn av Musti i butikk eller på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
1: Når bagasjerommet blir for lite, finnes løsningen på taket. Hos T-Hansen får du nå 15% rabatt på alle takstativ fra Thule. Montering inkludert. Vi har også opp til 25% rabatt på kjølebokser. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
2: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
3: Dette er P4.
4: Om morgenen hører jeg mye på radio.
5: Musikk som gjør deg glad. P4.

0: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Skann Pepsi'en din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more. Hos Cubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Cubus.
1: Da spør jeg deg, Trond.
2: Shit, jeg er tørst, jeg.
1: Vil du ha Tone som
2: står ved... Jeg stikker bare en rask tur på Coolfix. Jeg kjøper 10 bokser Coca-Cola til 69,90 pluss pant.
1: Du
2: kan ikke bare dra nå. Jo da, straks tilbake. Hei.
1: Inntil døden.
3: Oi.
1: Skiller dere av.
3: Tilbake allerede?
2: Ja. Coolfix, vet du. Veldig fort gjort det. Ble det ja, eller?

0: gjøre det, folkens? Er det noe liv her?
1: Circle K skal ut på en ny sommerturné. Du er invitert. Spinn lykkehjulet og vinn gratis is og brus. I tillegg blir det iskremtrøkk, musikk og meget god stemning. Og det blir utstilling av nye bilmodeller fra Ford. Les mer på CircleK.no om hvor du kan treffe oss. Sving innom og nyt sommeren på Circle K. Vi ses!
2: Det sies at treverket i dette gulvet kommer fra et stolt og høyreist eiketre på innlandet. Et tre som overlevde storstormen i 28 og som vokste videre på regn, trass og fotosyntese. Så ble det felt og forvandlet til fine, lange planker, rette og jevne med deilige mønstre. Ja, gulv som dette er ekte vare, og det finnes bare ett sted for de som bryr seg om sånt. Excel Bygg. Når bagasjerommet blir for lite, finnes løsningen på taket. Hos T. Hansen får nå 15% rabatt på alle takstativ fra Thule, montering inkludert. Vi har også opp til 25% rabatt på kjølebokser. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
3: P4.
4: Jeg liker musikken som blir spent. Det er musikk som fanger meg.
5: P4.

0: 5 på 3-4.
1: Nei, ja, kanskje.
0: Kødda du. Tusen at jeg tenkte på dere i dag tidlig når jeg hørte. Tenkte jeg, hvis jeg blir ringt fra dere, så skal jeg høre godt dette på stemmen. Men det er jo klart, man blir jo litt stresset.
1: Men uten at jeg visste noe som helst om deg, så kom det jo fram blant annet at dere har vunnet en premie i en konkurranse. Så gratulerer med det.
0: Jo, tusen takk.
1: Ja. Takk. Må ikke glemme å skatte av den da.
0: Nei da. I look up from the ground to see your sad and teary eyes. You look away from me, and I see there's something you're trying to hide. And I reach for you.

0: ute, sol inne. Sommeren full av små og store nyheter. Sol.no har samlet det viktigste fra norske medier. Et sted, helt gratis. Så slipper du å lete. Sjekk sol.no. God sommer!
1: Unnskyld? Men. Hvordan funker elbillading her i Danmark?
2: Det bare her å bruke på klær. Det her kan bare bruke klær på lave og bruke mye, ikke? Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
3: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen. Elton! Enkel elbillading som bare funker.
4: Da spør jeg deg, Trond.
5: Shit, jeg er tørst, ja.
4: Vil du ha Tone?
5: Mm. Nei, jeg stikker bare en rask tur på Coflix. Jeg kjøper 10 bokser Coca-Cola til 69,90 pluss pant.
3: Du kan ikke bare dra nå.
5: Jo da, sterkt tilbake. Hei.
4: Inntil døden.
3: Oi.
4: Skiller dere av.
3: Tilbake allerede?
5: Ja. Coflix, vet du. Veldig fort gjort det. Ble det ja, eller?